Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірдің кей жерінде жаңбыр аралас қар немесе қар жабады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жабады. Кей жерлерде

қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджу облысында, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінде 9-да 10 бал боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы және Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Көлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджу облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9-да 10 бал боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Он бірі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Көлінің таулы өңірлерінің солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 4-5 бал жел соғады. Жел екпінінде 8-9 бал боран болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-да 21 Цельсий градус жылы болады. Шығыс оңтүстіктен 3-4 бал айналасында жел еседі.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауыл шаруашылығы, ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда мамандар Іле облысының Күнес ауданындағы 1288 молық жүгерден қамалалы уатысында нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл жерге Чүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, дақыл ғылымын зерттеп орнындағы Лиш Аукын ұжымы зерттеп ашқан тығыз егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеп меңгеру технологиясы қолданылып, нақты өнімі жиналған жер көлемі 108.148 мың, мұбасындық өнімі 1799.1 килограмм болып, қазіргі 100 мың жерден жоғары өнім рекорды болған 1598.4 килограммдық өлшемнен 200.7 килограмм жоғары болды. Қазіргі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663.25 килограммдық өлшемнен 135.85 килограмм жоғары болды. Бұл жолғысы Лиш Аукын ұжымының 8-ші рет еліміз бойынша жүгерден жоғары өнім алу рекордын жаңалауы болып, тығыз егіп жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіруге болатын сипатын дәлелдеп қана қоймай, еліміз бойынша жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды пысып жетілген, тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамтылған.

400 мың түп күз күреңкейі реті бойынша құлпыр ашылды. Бақша аумағына 1000 түрден артық күреңкей 400 мың түп күз күреңкейі реті бойынша құлпыр ашылды. Бақша аумағына 1000 түрден артық күреңкей гүл әкелінген. Көздің жауын алатын гүлді алқап шартараптан келген саяхатшыларды баурады.

Хунандық саяхатшы Чжаң Жунлин маң боялы осы күреңкөйді көргенде көңілім ерекше жадырап қатты қуандым. Отанымыздың гүлденіп көркеюін, барған сайын жақсаруын тілеймін деді. Бейіл Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасы 2 миллион юань қаржы қосып, күреңкөй бақшасының дәрежесін жоғарылатып жан-жақтылы жаңалады.

бақша аумағы Фузян өлкесінің Чуанчжу қаласынан тұқым енгізіп жетілдіріп 70 мұлық таңдаулы күреңкөй көрінісін қалыптастырды. Мұнда қиылған жас күреңкөй, дали күреңкөйі, дейбей күреңкөйі сияқты мың түрден астам күреңкөйді өзекті көрініс етті. Күлашу мезгілі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Синьцзян ауыл шаруашылығы көрме бақшасы сауда айналымы бөлімінің жауаптысы Чан Мингмин таныстыра келіп, бақша аумағы торапта танымал алтыбақан, жылы ауашары ат басын бұру түйіні. Байырғы ерекшеліктегі майлы қағаз шатырша көрінісі сияқты 20 неше ерекше көрініс түйінін сәйкесті құрып, саяхатшылардың сезінісін байытты. Бақша аумағы тағы гүл иесі саяхаты, гүл ұсыну сияқты қызықты ойындарды шығарып, саяхатшылардың сезінуін, ықпалдастығын арттырды деді.

Таяуда Жүнгү Ауыл Чарбашылыгы Гылым Академиясы Батыс Бөлік Ауыл Чарбашылығын Зерттеу Орталығы мен Шинжан Тяншан Шөмен жаңа материалдар шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты. Шөмен бірінші нөмірлі сорты Жүнгү Ауыл Чарбашылығы Гылым Академиясы Батыс Бөлік Ауыл Чарбашылығын Зерттеу Орталығы лаулыңқы әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды. Бұл осы сорттың еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдірудегі бостықтан қамал алғандығынан дерек береді. Ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бірікпей кездеме өндіру шеберлігіне үйлесетін арнаулы мақта сорты болмай, кәсіп тек жалпылық мақта шикізатын ғана пайдаланып, мамығы түсу бөгде зат көп болу, ақ түсінің дәрежесі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, өндірісінің өзіндік құнын арттырумен бірге, аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл қауіпсіз болу сынды, жоғары өлшемін қанағаттандыра алмай келген еді.

Чоңгу Ауыл Чырбашылығы Ғылым Академиясы Мақта Зерттеу Орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, Батыс Бөлік Ауыл Чырбашылығын Зерттеу Орталығының бас ғалымы Сұң Мейджин, Синьцзянның су, топырақ, жарық, жылу байлығына сүйеніп, ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалық қамал алып, мақта орамалына пайдаланатын арнаулы мақта сортын бірге қалыптастырып, ел ішіндегі мақта орамалға пайдаланылатын мақтаның арнаулы бағыттамалы тұқымын жетілдірудегі ақтаңдақты толтырып, мақта егудің, шикізат мәнерлеудің, соңғы тұтынудың тұтас тізбегін ашты деді.

Синьцзян, Тяньшань, Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі 2025 жылы Құтөбе ауданы өнеркәсіп бақшасы жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепкен. Қазір бет жууға пайдаланылатын орамалдың күндік өндіріс қуаты 100 мың құрап, жылына 1 миллиард тал өндіріліп, еліміз бойынша көптеген осы замандағы өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту цехын және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Осы ретте Шөмен бірінші нөмірлі мақта сортының жариялануы, Синьцзян мақтасының кәсіп салаланып қолданылу жағдайын байытып, мақта егетін шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтумен бірге, еліміз ішіндегі мақта өнімдері бүрікпе кездеме кәсіп үшін сапалы шикізат жаңа жобасын әзірлеп, тұқым қайнарында жаңалық ашу арқылы өңірлік ерекше ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына үздіксіз қуат істеді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 10 күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 9 айдың 1 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бара башлады, температура 9-17 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Синьян құруға құлшынып, өндіріс қауіпсіздігі Синьянды заңмен басқару, шарлау, реттеу түзету сияқты қызметтерді ақылдасып орналастырды.
2: Чэнь Сяоцзяң автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің мәжілісін басқарып ашып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше басымдыққа ие кәсіптерді зорайтуды баса дәріптеді.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл айдарында энергия негізін қалап, Синьян осы замандаған ерекше кәсіп саласы жүйесін жедел құрды деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
2: Теншен алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылысының қарқыны тездеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға бар күшпен ұмтылды.
1: Қолжа Ақсу темір жол нысаны туннель қазу жұмысын жеделдетті. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 10 айдың 9 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэнь Сяоцзяң мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуджи Си Цзиньпиннің анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш чүнгі құру жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын бұлжымай дәйектілендіріп, тыныш чүнгі құрылысы қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам мұрнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Синьян құруды жеделдету керек. Қоғам мұрнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет жүйесін кемелдендіріп, қоғам амандығын жан-жақты басқаруды күшейтіп, Синьянның қоғамдық келелі жағдайының үрдіс орнықтылығына, баянды орнықтылығына кепілдік ету керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілет құрылысын күшейтіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігін батыл қорғап, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны жойып, жазалау мен сақтануды қатар жүргізіп, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, кең игеріп, бірге басқару қызмет біріккен күшін қалыптастыру керек. Қоғамдық басқарудың осы замандануын жедел ілгерілетіп, әлеуметтік қауіпсіздік жүйесін ақаусыздандырып, заңға қайшы қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы беріп, арыз-арман қызметін заңмен басқаруды ілгерілетіп,

0: қайшылықтар мен даушарларды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп шешіп, тыныштық құрылысының ғылымилану, қоғамдану, заңмен басқарылу, зерделену деңгейін жоғарылату керек. Мәжіліс мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің орналастыруларын, талаптарын тенақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, салғырт сау идеясы мен бақ сынау психикасын жеңіп, өндіріс қауіпсіздігі қызметін нақты егжей-тегжейлі игеріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Назарды шырғалаң көп туылатын, жиі туылатын, мәселе көмескі қатері шоғырланған, түйінді өңірлер мен шешуші буындарға шоғырландырып, қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексерудің, реттеу оңаудың сапасын, өнімділігін жаппай жоғарылатып, заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзетуді ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару тарауларын, қылмыстық істер әділия тарауларын, тәртіп тексеру, бақылау тексеру тарауларын түйілістіруді күшейтіп, жауапкерсіздік істегендерді сөз жоқ қозастыру, заңға қайшылық жасағандарды сөз жоқ жазалау күшті сигналын үздіксіз тарату керек. Суық ағыс, қарлы боран, төмен температуралы қатты суық сияқты сүркейлі ауарайын бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету шараларын батыл тиянақтандырып, жер сілкінісі апатынан сақтануды және төтеп беруді күшейтіп, орман жайылымда өрт апатынан сақтану, өрт сөндіру қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Партком мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауда, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауда, және үш басқару үш сөзсізді күшейтіп, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару заң атқару тебінін арттырып, кәсіпорындарды қауіпсіздік жауапкершілік шараларын нақты ортаға, нақты қызмет орнына, нақты адамға дейін нақтыландыруға қозап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаң туылмауының төменгі шегін батыл сақтау керек.
1: Мәжіліс Синьцзянда жаппай заңмен басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясымен бас жүлде Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Синьцзянда заңмен басқару жаппай ілгерілетіп, Синьцзянда заңмен басқару, үкіметті заңмен басқару, қоғамды заңмен басқару құрылысын бір тұлғалы ілгерілетіп, социалистік осаманданған Синьцзян құруды пәрменді заңмен басқару кепілімен қамдау керек. Заңмен басқарылатын жұңғы құрылысы жобасын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, түйінді міндеттердің тиянақтанып, табысты болуын ілгерілетіп, 9-5 жылдық заң жалпыластыру жобасын тыңғылықты өрістетіп, тұтас қоғамда іс бітіруде заңға негізделетін, іске жолыққанда заңды іздейтін, мәселені шешуде заңнан пайдаланатын, қайшылықтарды жоюда заңға сүйенетін тамаша орта қалыптастырып, жоғары сапалы заңмен басқару құрылысы арқылы жоғары сапалы дамуды қорғау керек. Ардаржел партком партия басшылық группасының заңмен басқару құрылысы тұлғалық жауапкершілігін күшейту. Ардаржел басшы кадрлар бастамашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянда жаппай заңмен басқару қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы реттік шаралау жағдай жөніндегі мәліметін тыңдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясы мен бас жүлде Си Цзиньпиннің шаралау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, шарланатын партия ұйымдарының реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселелердің жаппай түбегейлі түзетілуін ілгерілетіп, табанда түзету мен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзетуді күнделікті қызметпен тоғыстырып, реформаны тереңдетумен тоғыстырып, партияны жаппай қатаң басқарумен тоғыстырып, басшылық алқа қосыны құрылысымен тоғыстырып, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Шарлаудың саяси орнынан жазбай, бірінші басшы және басшылық алқа сияқты шешуші азшылықты жіті қадағалап, сақталған мәселелерді дер кезінде байқап және түзетіп, шарлаудың, шарлап тексерудің жоғарымен төмен бірлесіп қимылдауын, басқа бақылаулармен сабақтасуын, тоғысуын ішкерлей ілгерілетіп, бүкіл районның шарлау қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның қазына экономика комитеті 10 айдың 8-ші күні мәжіліс ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, басшуди Си Цзиньпиннің өнімді қаржы қосуды кеңейту жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қатысты түйінді қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның шудия, автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің меңгерушісі Чэнь Сяоцзян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, Бингтанның жыңвейі Хэ Жуңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Жан Йинчун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін және орналастыруларын тиянақтандырып, қаржы қосудың артуды орнықтырудағы, құрылымды реттеудегі, халық тұрмысына тиімділік жасаудағы шешуші ролын толықтанып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруға табанды болып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейту керек. Қаржы қосудың арту тебінін арттырып, қаржы қосу механизмін кемелдендіріп, кеңейтіп, тұтас қоғамның қаржы қосу өміршеңдігін тасқындатып, 15-ші 5 жылдық жобаны атқарумен ұштастырып, қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру қажет. Нысан запасын және кәдеге жарауын бір тұтас жоспарла білгерлетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жасанды зердемен басқаны бірлестіру, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты түйінді салаларды арқау етіп, стратегиялық, жетекшілік қуаты күшті нысандардан бір тобын атқарып, даму көмескі күшін үздіксіз күшейтіп, экономиканың арту негізін бекемдеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту керек.
1: Мәжіліс жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекеті түйінді тас жол нысан құрылысы. Оңтүстік Шинжаның кәсіп саласын дамыту сияқты қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқаруды Шинжаның мемлекет стратегиясына қызмет етудегі жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі маңызды тұтқа етуге табанды болып, мемлекеттің тиімді саясаттарын ішкерлей зерттеп, толық ойдағыдай пайдаланып, Синьцзянның жасыл электрі жеткілікті, өңірлік орны ерекше, қолдану ортасы кең болу сияқты салыстырмалы абзалдықтарын үздіксіз сәулелендіріп, есептеу қуаты кәсібінің орналасуын күш сала кемелдендіріп, түйінді нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, есептеу қуатымен электрді сәйкесті дамыту үлгісінде ізденіс жасап, қолдану ортасын белсене кеңейтіп, есептеу қуатының қауіпсіз даму төменгі шегін қатаң сақтап, Синьцзянның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, алуан сан салалы кәсіптің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай күш істеу керек. Қатынас негізді құрылға құрылысының қаржы қосуды орнықтырудағы жұмыстануды кеңейтудегі маңызды орнықтырғышты құрылын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, факторлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, салынып жатқан нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, түйінді нысан сапасын ойдағыдай істеп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, түйінді нысандардың дер кезінде орындалуына шынайы кепілдік етіп, жоғары сапалы дамуға пәрменді тірек әзірлеу тиіс. Кәсіпті дамытуды оңтүстік

0: Синьчжан шахмат көзін жандандырудың шешуші шарасы етіп, қолдау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, қызмет механизмін кемелдендіріп, бұқараның жұмыстанып кірісін арттыруын жебеуді бағдар етіп, Синьчжанға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен және орталық кәсіпорындармен ұштасуды күшейтіп, түрлі кәсіпорындарды оңтүстік Синьчжанда қаржы қосуға, дамуға жетектеп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының тізбекті толықтап, негізді бекемдеуін жеделдетіп, еңбек шоғырланған кәсіп саласын үздіксіз дамытып, осы заманға қызмет ету кәсібін сәйкесті дамытып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Ван Жэньшин, Юсупжан Мамет, Каден Кабенұлы, Қайсар Абдікерім, автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин Синьчжанның дамуына өскелең мән беріп, Синьчжанға жоғары сапалы дамудың айбынды жобасын жасап, Синьчжанға мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы сияқты 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергия төңкерісін ілгерілетіп, энергиямен қамдауды қамтамасыздандыруды орнықтырып, даму тәсілінде жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіптің дәрежесін жаппай жоғарылатуға жетекшілік етіп, кемелді, озық, қауіпсіз осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнату керек. Тяньшан алабы ықыласты тапсырманы есте берік сақтап, ерекше энергия артықшылығынан ойдағыдай пайдаланып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жаңаша өнеркәсіптендірудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға жетекшілік етіп, дәстүрлі энергияның жаңарып, дәрежесінің жоғарылауын, жасыл жаңа энергияның қарыштап дамуын, ерекше кәсіптердің шоғырлануын, зорайуын ілгерілетіп, байлық артықшылығын үрдіс даму әбзалдылығына айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Такламакан шөлінің ерекше терең қабаты еліміздің мұнай газ қорын молайтып, өнімді арттырудағы өзекті шебі. 10 айдың 8-ші күніне дейін ел ішіндегі ең үлкен құмды шөл мұнай алабы, Хады Фумен мұнай алабының 6000 метрлік ерекше терең қабаттағы мұнай газ жалпы өнім мөлшері 26 миллион 430 мың тоннаға жетті. Биыл мұнай алабы жаңадан 25 ерекше терең құдықты өндіріске қосып, жаңадан артқан ерекше терең қабаттағы мұнай газ өндіріс қуаты 300 мың тоннадан асты. Джунго мұнай газ тобы шекті серіктестігі Тарым мұнай алабы Хады мұнай газ алуды басқару өңірінің орынбасар меңгерушісі Лиу Годы, 600 терең құдықты бұрғылап барлау арқылы бұл араны еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай газ өндіретін базасына айналдырдық деді. Ғылыми зерттеу ұжымы ерекше терең бұрғылау құдығының өзекті технологиясынан үздіксіз қамал алып, Тарым мұнай алабының құдық бұрғылау қарқыны 2 жылдың алдындағыдан 30%-дан астам жоғарылады. Биыл ерекше терең құдық бұрғылап барлауда 30 неше түрлі кәсіптік жаңа рекорд жаратып, 8000 метрлік терең құдық бұрғылау периодын 100 күн ішіне қысқартты. Джунго инженерия академиясының академигі Сүнджин Шың, Сычуан мен Тарым ойпатындағы 8000 метр тереңдіктегі жергілікті байлық мөлшері, құрылысқа қатынасқан орындар адам демалғанымен машинаны тоқтатпауда, жұмыс тәртібін үздіксіз орналастыруды атқарып, су қоймасының ертерек салынып болып, бұқараға игілік жеткізуіне күш салды деді. Толауданы Бәйтингчи су қоймасы таяуда құрылыс бастады. Су қоймасының жалпы сыйымдылығы 3 миллион 240 мың текше метр, 2029 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Толаудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, су байлығы орталығының меңгерушісі Дин Хуан Пын, салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 12800 мол атызды суаруды өнімді қамтамасыз етіп, Бәйтингчи қыстағындағы 1700-ден астам бұқара мен малдың қауіпсіз ауыз су тұтынуын қамтамасыз етеді деді. Баяуданы Қамсылаң өзені Терек қалашығының орташа суармалы өңірін жалғасты салу, сәйкестіру және осы замандандырып жаңалау нысаны да таяуда жұмыс бастады. нысан тоғанды оппасыздандырып дәрежесін жоғарылату, жаңалау арқылы суару өнімділігі мен су

0: мен қамдауды қамтамасыздандыру мөлшерін жоғарылатып, жылына 514 мың текше метр су үнемдеп, астық өндіру қуатын тыңнан 900 мың килограмм арттырды. Бұдан сырт, Манас ауданы Тасырқай суымен қамдау құбыр торабы инженериясы осы айдың соңында салынып болып, пайдалануға беріледі. Инженерияға жалпы 31 миллион юан қаржы қосылған. Бұл ағардағы су байлығын ғылыми орналастыру деңгейін онан ары жоғарылатып, ауыл шаруашылығының шешуші су істету мезгілінде төменгі ағардағы 470 мың му егіс атызын суаратын су қайнарын толықтайды. Манас ауданы Тасырқай өзені алабын басқару басқармасының бастығы Шу Хунго, жалпы тұлғалық инженерияның орындалу мөлшері 78%-ға жетті. Насос бөлмесін салу мықты игерілуден сырт, қалған құрылыс мазмұндары негізінен аяқтады деді.
1: Мемлекеттің түйінді темір жол нысаны, Құлжа Ақсу темір жол нысаны туннель қазу құрылысын жеделдетіп, нысанның ертерек салынып болып, іске қосылуына берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың Қаранұр туннелінің екінші номерлі көлденең үңгірінде туннелдің негізгі тұлғалық құрылысы басталды. Құлжа Ақсу темір жолы Тяньшан тауының қойнауын енді өтеді. Желі бойындағы жер бедерінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Тұтас желдегі меңгеру сипатты инженерия ретінде Қаранұр туннелінің жалпы ұзындығы шамамен 12 километр. Көптеген геологиялық опырылмалы белдеуді басып өтеді. Туннелдің қазылған қима беті шамамен 60 шаршы метр. Жұмыс кеңістігі дағдылы қос линияны туннелден әлдеқайда кіші. Құлжа Ақсу темір жолы Корла құрылысы қолбасшылық штабы Күшар бөлігі қолбасшылық штабының орынбасар меңгерушісі Мо Сун. Құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен құрылыс сапасына кепілді ету үшін нысан бөлімі арнаулы техниктер ұжымын құрып, туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып, сәйкесті жұмыс жүргізу деп таныстыра келе, жұмыс тәртібін ұштастыруды қатаң тізгіндеп, туннел қазу сияқты түрлі құрылыс жұмыстарын орнықты жебеп, нысан құрылысы түйіндерінің уағында орындалуына кепілдік еттік деді. Құлжа Ақсу темір жолының алдыңғы бөлегінде Джунго темір жол туннел мекемесінің құрылысшылары Байынбұлақ туннелі құрылысын жеделдетуде. Байынбұлақ туннелінің жалпы ұзындығы 14482 метр. 2025 жылы 9-шы айдың соңында құрылыс алаңына кіріп жұмыс жүргізгеннен бері нысан бөлімі жұмыс тәртібін машиналандыру жабдықтарын толық дайындап, қазу қызметін орнықты жүргізді. Нысан басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Шүе Юнлей қазіргі дейін Байынбұлақ туннелінің шығар аузы 1-ші номерлі көлбеу құдық, 2-ші номерлі көлбеу құдық сынды 3 қызмет түйіні жаппай жұмыс бастап, туннел қазып 819 метр тіреу салды. Нысан жұмыс бастағаннан бері қауіпсіздік жағдайы орнықты болып, әрқайсы жұмыс тәртіптерінің бір жолда тексеріп өткізіп алу толымдылығы 100%-ға жетті деді. Құлжа Ақсу темір жолының жалпы ұзындығы шамамен 798 километр. Мұның ішінде жаңадан салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы шамамен 460 километр. Сағаттық жылдамдығы 160 километр деп жобаланып, 2032 жылы 12-ші айда салынып болуды жоспарлады. Сол кезде Құлжадан Ақсуға дейінгі поездің тұрпанды айналып жүру тарихы түбегейлі аяқтайды. Теміржол тасымал аралығы межемен 800 километр қысқарып, қатына уақыты 8 сағат айналасына қысқарады.
0: 10-ші айдың 9-ші күні 57-ші кезекті дүниежүзілік пошта күні. Джунго поштасы Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жасыл пошта тақырыптық үгіт қимылын өрістетіп, жедел жеткізу қорабынан айналмалы пайдалануды жалпыластырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумон Хуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық пойыз батыс вокзалы пошта тармақ мекемесінің алдында көптеген қала тұрғыны жарақсыз қағаз жәшіктерін алып айырбастау қимылына қатынасып, тұрмыстық бұйымдарды айырбастап алды. Жинап алынған жарақсыз көне қағаз жәшіктер сұрыптап, реттеп, зарарсыздандырғаннан кейін сырты жақсылары пошта тораптарына бір тұтас қайтарылып, қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін беріледі. Үрімжі қаласының тұрғыны Лосин Лан қоршаған ортаны

0: қорғау қимылы өте мәнді болды. Жайшылықта істетпейтін көне қағаз жәшіктерді поштаның жинап алып пайдалануы өте жақсы деді. Бұқараның жасыл ортаны қорғау қимылына қатынасуына қолайлы болу үшін Үрімжі поштасы бүкіл қаладағы 130 пошта торап түйінінде, 57 жедел жеткізу қабылдау тарату бөлімінде, сондай-ақ 4 орталық жұмыс залында жедел жеткізу қорабын жинап алу құрылғыларын құрып, қағаз жәшікті жинап алу қызметін ұдайландырып өрістетті. Жұңғы поштасы Үрімжі қаласы Тутунхы районы бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Шыңжау тілшіге: қағаз жәшікті жинап алудан сырт пошта тағы да көп жақтан жасыл ұстанымды әмәлиятта әйгіледі дей келіп былай деді. Жеткізу автокөліктері негізінен түгелдей төкпен жүретін автокөлікке ауыстырылды. Пошта, орауыш таспасы сияқты жақта біз қаридарларға бірнеше орам аз ораймыз. Пошта қағаз жәшігінде қайталай пайдалануға болады. Жасыл поштаны жүзеге асырудамыз. Биыл жыл басынан бері Үрімжі поштасы жасыл торап түйіндері құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл қала бойынша 77 жасыл жедел жеткізу торабын құрып, 1-ші айдан 9-ші айға дейін 102400 қатпарлы қағаз жәшік жинап алды. Шинжан жақсы жер. Алтын күздегі 10-ші айда Шинжанның жер-жеріндегі орман тоғайлар алуан түске еніп көздің жауын алады. Көркем күз көрінісі шартараптан келген саяхатшыларды көріністі тамашалауға, саяхаттауға баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Күзгі қанас көрінісі өңірінде сап-сары атырап қып-қызыл жапырақтармен көмкеріліп, таудағы түңкелі орман тоғайлар тұнық су мен жасыл таудың қойнауына орналасып, төңкеріп қойған мың бояу табақшасынан аумаған көркем бейнесімен бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды келіп, әсем тау мен Айнагөл тұтасқан көркем көріністен барынша ләззаттануға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Чаймың расында көрінісі өте көркем. Табиғаттың төл тумасындай пүліс далаға тәнті болдым. Бұдан былай орай бола қалса тағы келсем шіркін. Көрген сайын көзің тоймайды деді. Тоғыстырау ауданы көлденің көрінісі өңірінде тотыдайын түрленген орман тоғайлар, көк аспан, ақша бұлт, жасыл тау, сыңғырлаған бұлақтармен көрік таластырып, жер-жердегі саяхатшыларды бірінен соң бірі осында келуге баурады. Көрінісі өңірін атқа мініп аралау, тау орманында түзде түнеу сияқты саяхат түрлері ерекше қарсы алынып, саяхатшылар бүгін айы мүлде бөлекше күзгі сахара көрінісінен мейлінше көз айым болды. Саяхатшы Хан Жингжун: бұл жақтағы таулар үлдемен бүлдеге бөлінген бе өзі? Тау өзен көл көріністері бейне май бояулы суреттей көрінеді екен. Оның үстіне орқаш-орқаш тауларды құзарын бұлт сүйген қарлышыңдар құшағын алған өзгіші бейнесімен тамаша әсер сыйлады деді. Лопнұр ауданы Лопнұрлықтар қыстағы көрінісі өңірінде құмды шөл, тораңғы, өзен, көл біртұлғаланған. Қазір көрінісі өңіріндегі тораңғы алтын желек жамылып, ұшы қиырсыз құм теңізіне көрік қосып көз сүріндіреді. Жер-жердегі саяхатшылар түйеге мініп көркем көріністі тамашалап ерекше шаттанады. Хэбэйлік саяхатшы Шао Ижан: құмды шөлді көргенде расында қатты таң қалдым. Түйеге мініп жүргенде көңілім көтеріліп қуанғанымды айтпа. Біз тағы бірге мәшрәп биін билеп, Шинжанның ұлттық салт-сана мәдениетінің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттандық деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 3-ші 90-дағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігін жариялады. Әділет жолында аянбаған жалпы 79 қаһарманды хабарландыру шығарып мадақтады, сыйлады және олардан қал сұрады. Мұның ішінде Шинжаннан Бингтуанды қамтиды. 4 адам қатардан орын алды.
0: Кеше Шинжан еркін сауда сынақ районының қорғас аумағы шекара аралық бір бекеттік қамсыздандыру қызмет өтеуінің жаңа үлгісін алға қойды. Жаңа қамсыздандыру қызмет өтеуі жұңғы жақтың автокөліктерінің шекара сыртындағы бөлігінің тұтас қамсыздандыру түрін үстін алып, шекара ішінде қамсыздандыруға қатынасу, шекара сыртында тексеру, шекара ішінде төлем берудің жалпы барысын қамтамасыз етіп, шекара аралық тасымал, сыртқа жұмыс істеуге жіберу, сыртқы сауда экспорт кәсіпорындары

0: оның түрлі қауіп-қатерден сақтануға жетін қанағаттандырды.
1: Алты аймақтық міндетті оқу-ағарту сатысындағы мектептердің 2026 жылғы қар демалыс уақыты 12 айдың 16 күнінен 12 айдың 18 күніне дейін жиыны 3 күн болатын болды. Ол апта соңындағы 12 айдың 19-20 күндермен жалғасып, 5 күндік шағын ұзақ демалыс қалыптасады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 9-17 селси градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 0-дің төмен 2-8 селси градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 3-18 селси градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-22 селси градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 5-20 селси градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап барып ашылады, температура 8-20 селси градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 5-22 селси градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 5-21 селси градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 6-21 селси градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 7-22 селси градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 16-28 селси градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 11-24 селси градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 11-23 селси градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 10-22 селси градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 12-24 селси градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-22 селси градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздағы мазмұндарымыз алдымен таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Онан соң не үшін күз маусымында жүрек... Жүректе қандай қалыпсыз ауру белгілер байқалғанда оған мән беру керек. Біріншіден, үнемі демі сығылып тынысы тарылса. Демнің сығылуы үнемі кезігетін жайсыздану белгісі. Көңіл күй жақсы болмаған кезде оқ-дәрілікте осындай жағдай туылады. Дем алып көңіл күй реттелгеннен кейін дем сығылу жағдайы өнімді жақсарады. Егер ұзақ уақыт дем сығылу жағдайы туылса, әрі тыныс ала алмағандай сезімде болса, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу мүмкіндігінен қырағы болу керек. Екіншіден, тамаққа тәбеті тартпау. Жүрек қызметі қалыпсыз көптеген науқаста тамаққа тәбеті тартпау, іші кебу, іші қату сияқты жағдайлар туылады. Бұл жүрек қызметінің қалыпсыздығынан, асқазан ішек жолдарынан қан шығып, тамаққа тәбеті тартпауға әсер етуден болуы мүмкін. Үшіншіден, денесі ісіну. Егер денеде ісік пайда болса, бұл жүректің қанды қалыпты бүркіп шығара алмауынан, қан айналысы кедерге ұшырап, зат алмасу баяулап, денеге су мен натрий жиналып, дененің ісінуіне себеп болған болуы мүмкін.

Төртіншіден, тұла бойы дәрменсізденуі. Тұла бойдың дәрменсізденуі шектен тыс шаршаудан немесе ұйқы сапасының нашарлауынан туылуы мүмкін, бірақ мұндай жағдайдан болғанда шаршау әдетте демалғаннан кейін жақсарады. Егер дене шектен тыс шаршап шалдықпаған жағдайда тағы бүкіл денеде үнемі күш қуат жетіспейтіндей болып сезілсе, оған мән беруге тура келеді. Бұл жүректің зақымдалып жүректің қанды

бүркіп шығару функциясын қалыпты атқара алмауынан болуы мүмкін. Қан мен қамдау жеткіліксіз болғанда денеге қажетті қоректік заттарда жеткіліксіз болып, шаршап, бүкіл дене дәрменсіздену құбылысы оңай туылады.

Жарым сағаттық денсаулық зорбайлық бағдарламамыздың аяғында шағын кеңесімізді тыңдаңыздар. Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда іше салса болмайды дейміз деген мазмұнымыз. Бүгін таныстыратын саламатқа саятын шағын әрекетіміз бір стакан суды бірнеше ретке бөліп аз-аздан ішу, бір жолда қылқылдатып жұта салмау. Шөл дегенде стаканды бірақ көтеріп бір жолда суды қылқылдатып жұта салсаңыз, шөліңіз ерекше басылғандай болады. Деселе бүйректің суды бір жайлету қуаты шекті болып сағатына шамамен тек 800-де 1000 миллилитрін есепті ығыстырып шығара алады. Бір жолда тыныстамай суды қылқылдатып жұтсаңыз, бүйрек бір жайлетуге үлгірмей, тез арада несеп формасында ығысып шығады да, нақты дененің пайдаланатыны көп болмайды. Оның үстіне көп мөлшердегі су асқазанға тосыннан енсе, асқазан сұйықтығын сұйылтып, асқортуға ықпал жасайды. Тамақтан кейін дереу бір стакан су ішу тіпті де үйлеспейді. Әр жолы 2-де 3 жұттам су ішу, 10 неше минут аралық қалдырып тағы бірнеше жұтым су ішу керек. Бір кішкентай стаканды үлкен стаканның орнына алмастырып, бір стакан суды ішіп болғаннан кейін, тағы бір стакан су құйып дайындап құйсаңыз, денеңіз суды недәуір жақсы сіміреді. Бүгін суды аз-аздан ішіп сынап көріңіз. Дәретханаға бару рет саныңыздың азайғанын, аузыңыздың да оңай құрғамайтын болғанын сезінесіз. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 9-10 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігіндегі температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді.

11 күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында. Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 4-5 балл жел, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Өрімжіде бүгін күн бұлтты, кейде ашық, 9-17 Цельсий градус жылы болады.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Гүлнәр Уәлиұлла қызының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының «Алмалы сай» әнімен бастаймыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Аман тұрдыңыздар ма, сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі МББ радиосының отаным баспанам бір сағаттық бағдарламасына құлақ түріңіздер. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайдайдарында көгірмен затының анасы Туююды таныстырамыз. Мен және менің отаным Тияншан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында Алмұрт қаласындағы ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Шүй Жиңвенді таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған өкімет қызметкері қонжырап шекаралық тексеру бункетінің халық сақшысы Сүн Чауды таныстырамыз. Радио толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Таяуда Қашқарда өткізілген үшінші кезекте Синьцзяң Қашқар мәдениет кәсібі көрмесі жәрмеңкесінде бейзаттық мәдени мұрадан туындаған күнделікті жақсы заттар, жастардың тараса-тармаса тамашалап үйін алып қайтатын жақсы көретін затына айналды. Мәкіт ауданы долан шаруалар сүретін бас киім, жылау сақтайтын стакан жеңдікке басып, 200 түрден астам өнім шығарды. Қашқар техниктер шүйенінің оқушылары атлас жібек жиектік материалдарынан лайнин қанчасы желдес қуыршақтарын жасады. Олардың әрқайсысы таңдаулы өнім. Еңсар ауданындағы 21 жастағы Зүлпия Құрбан жалғастырушылардан кездемеге қалыппен гүл басуды жарым жыл уақыт жұмсап үйреніп өзі жасаған Синьцзяң қошақанына өрнегі алуан түрлі жейде кигізді. Көрмеде бейзаттық мәдени мұраларды қолмен жасауды бастан кешіру аумағы құрылып, Қашқар қаласында 13 жастағы өрен Қариче Осман тұңғыш рет қалыпты қолын алып, ақ кездемеге шоқ-шоқ гүлдерді басты. Қазір бүкіл Синьцзяңда әр дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрінен 5956 түрі бар. Экскурсиялаушыдан қатынасушыға дейін жастар көне өнерді күнделікті тамаша затқа айналдыруда.

Бірнеше күннен бері Братала Мұңғыл автономиялы облысының көлемді төл жасампаздық әмби театры көкжиектей қарауыл театрын халыққа тиімді жасау жолымен аралап қойып үздіксіз өрістетілді. Бұл театрға мемлекеттік көркемөнер қоры 2026 жылы қаржылай көмек берген. Ойын уақыты 85 минут. Чақар тайпасының батысқа қоныс аударып, шекараны қорғаудағы нақты тарихын жасампаздық негізі, ақбоз атты сезімдік негізгі жел етіп, 10,000 шақырым жол басып батысқа қоныс аудару, шекараны адалдықпен қорғау, армия мен халық тілектес, қаһарман тау сағасы, мемлекетті мәңгі жасайды сынды 5 пердеге бөлінген. Әртістер дәстүрлі киім киіп, айбынды биғадам мен терең сүйіспеншілікке толы ән әуен арқылы аға буындардың атамекеніне қош айтып, құбан үзге тамыр тартып, қарауыл орнын салып, ұрпақтан ұрпаққа жалғап шекараны қорғаған дәуірін қайта елестетті. Бұл Братала облыстық әмби үйірмесінің оңтүстік Шинжанға барып тұңғыш рет аралап ойын қойған көлемді төл жасампаздық сахналық театры. Қазір көп рет ойын қойып негізгі сатыдағы бұқараға сол жерде тұратын офицер жауынгерлерге және мектептегі оқытушы оқушыларға тиімділік жеткізді. Оның чайдың 12-ші күні тағы Алатау қаласына барып арнаулы ойын қояды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде. Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады, немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өткенде 9-дан 10 балл боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Омбір күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел өткенде 8-де 9 балл боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-да 17 Цельсий градус жылы болады, 3 балдай жел бар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңхуа коммунистік партиясын, Жоңхуа социализмді шынайы мойындауға табанды болайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
3: Көк ермен затының анасы Ту-Йоу-Йоу. 1930 жылы 12 айда Ту-Йоу-Йоу Чжэцзянның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің медицина шөенінің дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін, ол Чжунго Чжунгуй ғылым академиясының Чжунгуй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту-Йоу-Йоу шұғыл міндет тапсырып алады. Тақырып группасының бастығы салауаты мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл лаң салған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала, 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жүңгей шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол үш ай уақыт жұмсап, 2000-нан астам шипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия шипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ту-Йоу-Йоу ерте заманғы шипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Чин патшалығы кезіндегі Гэ Хуңның «Ебдейлі шұғыл пайдаланылатын шипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық іште болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігеді. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. 1971 жылы 10 айдың 4 күні 191 нөмірлі көк ермен етил эфирінен алынған аралық сығындының безгек қоздырғышын тежеу мөлшері 100%-ға жетеді. Қауіпсіздігін дәлелдеу үшін Ту-Йоу-Йоу ең алдымен дәріні өзі ішіп сынап көреді. Ол, мен

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғар ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейе

0: ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Алмұрт қаласындағы ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Сюй Жиңвэн. 2020 жылы жазда Жилин Дашиусының дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан Сюй Жиңвэн мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, бұтыңқаны жақсы сөйлеу үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесін құрып, әр ұлт оқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер, Ван Жаужун сияқты театр концертін дайындап, автономия район бойынша 2-ші дәрежелі, Байынғұрын облысы бойынша 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Класта бір ұл бала бар, мұғалім қалай насихаттаса да жақсы оқымайды. Сюй Жиңвэн оны мәселесі бар оқушы деп қарамайды. Қайта сабақ аралығында үнемі онымен әңгімелесіп, досы сияқты көрген кино және қызықты істермен бөлседі. Бір күні ымырт үйілгенде ұл бала оның қалтасына жұмарланған қағаз тілкімін сала салып қашып кетеді. Ашып көрсе, риясыз әрі аса мұқият жазылған: «Мұғалым, сіздің айтқан сөздеріңіз үшін мен жақсы оқуға бекідім, жақсы дәшеге өтемін» деген сөз екен. Көрлада әрілт оқытушылары үнемі оны үйіне келіп, лаңман, палау жеуге ұсыныс етіп, ауладағы жаңа ғана үзіп алған тұт жемісін тазалап жуып мектепке жеткізіп береді. Отбасынан неше мың километр қашықтықта жүрсе де, ол отбасының мейірін сезінеді. 2021 жылы оқу артуға көмектесу аяқтаған соң, ол іштей өзіне: «Кетерімде мен сөз жоқ қайтып келіп бірдеме істейтінімді білгемін» дейді. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні ол жылу атаушы салауатымен бұрынғы тұрған жеріне қайта оралып, жинаған 100 мың юан ақшасын екі мектепке тапсырып, жастар мен өрендерді дамыту қорғағам арқылы арнаулы қаржыны тиянақтандырды. Бұл 100 мың юан оның Дашиусының 1-ші жылдығынан бастап әр реткісі бірде 200 юандық саудалық қимылдарды жүргізуден бастап аз-аздан жинаған. Тағы ана мектебінде қайырымдылық көмек ретінде бал сатудан тапқан 10 мың юаннан астам қаржысынан топталған еді. Ол қайта оралғанда сол жылы оқушылармен бірге еккен өрік ағашы, тұт ағашы көкке бой созып тұрды. Ол келесі жол әлеуметтік игілік ісіне атсалысқанда бір адам емес, бір топ адам бірге атсалысатын боламыз деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санджы облысы, шығыс Шинжанның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 планинасында жел есет. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. 11 күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында қиыс-шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-да 17 Цельсий градус жылы болады, 3 балл жел еседі.

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты бүрілі жандай болып, жоңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері, Қонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чауды таныстырайық.

Сүнчау, Хонжырап шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің халық сақшысы. Ол Памир үстіртінде 23 жыл тапжылмаған құрыш жауынгер. Теңіз деңгейінің орташа биіктігі 4000 метрден асатын тіршілік шектелген өңірде нашар ортаның ықпалын жеңіп, үстірттегі егіншілік, бағымшылық технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, құзар мұзды шыңнан 10 молық Чаңжаның оңтүстігі жасыл хикметін жаратты.

тұрған жеріндегі аз ұлт бұқарасын көзқараста бұрылыс жасап, кедейліктен арылып ауқаттануға бастап, елу неше жылыжай және үстірттегі қодас бағымшылық көпіратын құруға көмектесіп, егіншілік бағымшылық технологиясын қолма-қол үйретіп, жергілікті орын экономикасының дамуын пәрменді жебеді.

бір рет екінші дәрежелі еңбек, 9 рет үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы шырғаны. Қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы партия мүшесі. Ауыл шаруашылығы қосымша кәсіп өндірісіндегі озат жеке. Артқы шеп қызметіндегі озат жеке. Таңдаулы шырған, дарындылары бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты атақтарға ие болды.

0: Памир үстірті тіршілік шектерген өңір деп аталады. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метр. Оттегі мөлшері жазықтың 48%-ына ғана тура келеді. Климаты нашар, құбылмалы. Тұтас жылдағы қыраусыз мезгілі 60 күнге жетпейді. Көгініс ет...
1: Қауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет жүйесін кемелдендіріп, қоғам амандығын жан-жақты басқаруды күшейтіп, Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайының үрдіс орнықтылығына, баянды орнықтылығына кепілдік ету керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілет құрылысын күшейтіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігін батыл қорғап, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны жойып, жазалау мен сақтануды қатар жүргізіп, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, кең игеріп, бірге басқару қызмет біріккен күшін қалыптастыру керек. Қоғамдық басқарудың осы замандануын жедел ілгерілетіп, әлеуметтік қауіпсіздік жүйесін ақаусыздандырып, заңға қайшы қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы беріп, арызарман қызметін заңмен басқаруды ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп шешіп, тыныштық құрылысының ғылымилану, қоғамдану, заңмен басқарылу, зерделену деңгейін жоғарылату керек. Мәжіліс мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің орналастыруларын, талаптарын тенақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас жүлде Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, салғыртсу идеясы мен бақ сынау психикасын жеңіп, өндіріс қауіпсіздігі қызметін нақты егжей-тегжейлі игеріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Назарды шырғалаң көп туылатын, жиі туылатын, мәселе көмескі қатері шоғырланған, түйінді өңірлер мен шешуші буындарға шоғырландырып, қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексерудің, реттеу оңаудың сапасын, өнімділігін жаппай жоғарылатып, заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзетуді ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару тарауларын, қылмыстық істер әділия тарауларын, тәртіп тексеру, бақылау тексеру тарауларын түйілістіруді күшейтіп, жауапкерсіздік істегендерді сөз жоқ қозастыру, заңға қайшылық жасағандарды сөз

0: жоқ жазалау күшті сигналын үздіксіз тарату керек. Суық ағыс, қарлы боран, төмен температуралы қатты суық сияқты сүркейлі ауарайын бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету шараларын батыл тиянақтандырып, жер сілкінісі апатынан сақтануды және төтеп беруді күшейтіп, орман жайылымда өрт апатынан сақтану, өрт сөндіру қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Партком мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауда, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауда, және үш басқару үш сөзсізді күшейтіп, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару заң атқару тебінен арттырып, кәсіпорындарды қауіпсіздік жауапкершілік шараларын нақты ортаға, нақты қызмет орнына, нақты адамға дейін нақтыландыруға қозап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаң туылмауының төменгі шегін батыл сақтау керек.
1: Мәжіліс Синджанды жаппай заңмен басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясымен бас жүйе Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп. Синджанды заңмен басқару жаппай ілгерілетіп, Синджанды заңмен басқару, үкіметті заңмен басқару, қоғамды заңмен басқару құрылысын бір тұлғалы ілгерілетіп, социалистік осаманданған Синджан құруды пәрменді заңмен басқару кепілімен қамдау керек. Заңмен басқарылатын жұңғы құрылысы жобасын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, түйінді міндеттердің тиянақтанып, табысты болуын ілгерілетіп, 9-5 жылдық заң жалпыластыру жобасын тыңғылықты өрістетіп, тұтас қоғамда іс бітіруде заңға негізделетін, іске жолыққанда заңды іздейтін, мәселені шешуде заңнан пайдаланатын, қайшылықтарды жоюда заңға сүйенетін тамаша орта қалыптастырып, жоғар сапалы заңмен басқару құрылысы арқылы жоғар сапалы дамуды қорғау керек. Ардаржел партком партия басшылық группасының заңмен басқару құрылысы тұлғалық жауапкершілігін күшейту. Ардаржел басшы кадрлар бастамашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Синджанды жаппай заңмен басқару қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы реттік шаралау жағдай жөніндегі мәліметін тыңдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас жүйе Си Цзиньпиннің шаралау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, шарланатын партия ұйымдарының реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселелердің жаппай түбегейлі түзетілуін ілгерілетіп, табанда түзету мен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзетуді күнделікті қызметпен тоғыстырып, реформаны тереңдетумен тоғыстырып, партияны жаппай қатаң басқарумен тоғыстырып, басшылық алқа қосыны құрылысымен тоғыстырып, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Шарлаудың саяси орнынан жазбай, бірінші басшы және басшылық алқа сияқты шешуші ашылықты жіті қадағалап, сақталған мәселелерді дер кезінде байқап және түзетіп, шарлаудың шарлап тексерудің жоғарымен төмен бірлесіп қимылдауын, басқа бақылаулармен сабақтасуын, тоғысуын ішкерлей ілгерілетіп, бүкіл районның шарлау қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның қазына экономика комитеті 10-шы айдың 8-ші күні мәжіліс ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, басшы Си Цзиньпиннің өнімді қаржы қосуды кеңейту жөніндегі маңызды пайымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синджанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қатысты түйінді қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның шудия, автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің меңгерушісі Чэнь Сяожян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық партком

0: Комның орынбасар Шудия, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, Бенгтанның жүңвейі Хы Жуңйоу, Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, Автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін және орналастыруларын тиянақтандырып, қаржы қосудың артуды орнықтырудағы, құрылымды реттеудегі, халық тұрмысына тиімділік жасаудағы шешуші ролын толықтанып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруға табанды болып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейту керек. Қаржы қосудың арту тебінін арттырып, қаржы қосу механизмін кемелдендіріп, кеңейтіп, тұтас қоғамның қаржы қосу өміршеңдігін тасқындатып, 15-ші 5 жылдық жобаны атқарумен ұштастырып, қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру қажет. Нысан запасын және кәдеге жарауын бір тұтас жоспарла білгерлетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жасанды зердемен басқаны бірлестіру, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты түйінді салаларды арқау етіп, стратегиялық, жетекшілік қуаты күшті нысандардан бір тобын атқарып, даму көмескі үшін үздіксіз күшейтіп, экономиканың арту негізін бекемдеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту керек.
1: Мәжіліс жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекеті түйінді тас жол нысан құрылысы. Оңтүстік Шинжаның кәсіп саласын дамыту сияқты қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Мәжіліс депутаты деп баса дәріптелді. Жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқаруды Шинжаның мемлекет стратегиясына қызмет етудегі жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі маңызды тұтқа етуге табанды болып, мемлекеттің тиімді саясаттарын ішкерлес зерттеп, толық ойдағыдай пайдаланып, Шинжаның жасыл электрі жеткілікті, өңірлік орны ерекше, қолдану ортасы кең болу сияқты салыстырмалы абзалдықтарын үздіксіз сәулелендіріп, есептеу қуаты кәсібінің орналасуын күш сала кемелдендіріп, түйінді нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, есептеу қуаты мен электрді сәйкесті дамыту үлгісінде ізденіс жасап, қолдану ортасын белсене кеңейтіп, есептеу қуатының қауіпсіз даму төменгі шегін қатаң сақтап, Шинжаңның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, алуан сан салалы кәсіптің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай күш істеу керек. Қатынас негізді құрылға құрылысының қаржы қосуды орнықтырудағы жұмыстануды кеңейтудегі маңызды орнықтырғышты құрылын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, факторлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, салынып жатқан нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, түйінді нысан сапасын ойдағыдай істеп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, түйінді нысандардың дер кезінде орындалуына шынайы кепілдік етіп, жоғары сапалы дамуға пәрменді тірек әзірлеу тиіс. Кәсіпті дамытуды оңтүстік Шинжан шахмат көзін жандандырудың шешуші шарасы етіп, қолдау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, қызмет механизмін кемелдендіріп, бұқараның жұмыстанып кірісін арттыруын жебеуді бағдар етіп, Шинжанға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен және орталық кәсіпорындармен ұштасуды күшейтіп, түрлі кәсіпорындарды оңтүстік Шинжанда қаржы қосуға, дамуға жетектеп, ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларының тізбекті толықтап, негізді бекемдеуін жеделдетіп, еңбек шоғырланған кәсіп саласын үздіксіз дамытып, осы заманға қызмет ету кәсібін сәйкесті дамытып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Ван Жэньшин, Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Қайсар Абдікерім, Автономиялы райондық үкіметінің қатысты басшылары, Автономиялы районының қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин Шинжаңның дамуына өскелең мән беріп, Шинжаңға жоғары сапалы дамудың айбынды жобасын жасап, Шинжаңға мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы сияқты 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: Энергия төңкерісін ілгерілетіп

0: Энергиямен қамдауды қамтамасыздандыруды орнықтырып, даму тәсілінде жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіптің дәрежесін жаппай жоғарылатуға жетекшілік етіп, кемелді, озық, қауіпсіз осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнату керек. Тяньшан алабы ықыласты тапсырманы есте берік сақтап, ерекше энергия артықшылығынан ойдағыдай пайдаланып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жаңаша өнеркәсіптендірудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға жетекшілік етіп, дәстүрлі энергияның жаңарып, дәрежесінің жоғарылауын, жасыл жаңа энергияның қарыштап дамуын, ерекше кәсіптердің шоғырлануын, зорайуын ілгерілетіп, байлық артықшылығын үрдіс даму абзалдылығына айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Такламакан шөлінің ерекше терең қабаты еліміздің мұнай газ қорын молайтып, өнімді арттырудағы өзекті шебі. 10 айдың 8-ші күніне дейін ел ішіндегі ең үлкен құмды шөл мұнай алабы, Хады Фумен мұнай алабының 6000 метрлік ерекше терең қабаттағы мұнай газ жалпы өнім мөлшері 26 миллион 430 мың тоннаға жетті. Биыл мұнай алабы жаңадан 25 ерекше терең құдықты өндіріске қосып, жаңадан артқан ерекше терең қабаттағы мұнай газ өндіріс қуаты 300 мың тоннадан асты. Джунго мұнай газ тобы шекті серіктестігі Тарым мұнай алабы Хады мұнай газ алуды басқару өңірінің орынбасар меңгерушісі Леугоды, 600 терең құдықты бұрғылап барлау арқылы бұл араны еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай газ өндіретін базасына айналдырдық деді. Ғылыми зерттеу ұжымы ерекше терең бұрғылау құдығының өзекті технологиясынан үздіксіз қамал алып, Тарым мұнай алабының құдық бұрғылау қарқыны 2 жылдың алдындағыдан 30%-дан астам жоғарылады. Биыл ерекше терең құдық бұрғылап барлауда 30 неше түрлі кәсіптік жаңа рекорд жаратып, 8000 метрлік терең құдық бұрғылау периодын 100 күн ішіне қысқартты. Джунго инженерия академиясының академигі Сүнджин Шың, Сычуан мен Тарым ойпатындағы 8000 метр тереңдіктегі жергілікті байлық мөлшері бүкіл елдің 80%-ын ұстайды. Қазір Кышын ірі газ алабы, Фумен ірі мұнай алабы, Пыңлай газ алабы байқалды. Жиыны 700 миллион тоннадан астам мұнай, 1 триллион 200 миллиард текше метр табиғи газ бар екені анықталды деді.
1: Синьцзянның энергия тіректі кәсібі орнықты алға басып, мұнай газ өндіріс баламасы 405 жыл бүкіл ел бойынша бірінші орында тұрды. Өңделмеген көмір өнім мөлшерінің арту қарқыны 404 жыл бүкіл елдегі негізгі көмір өндіретін өлке район бойынша алдын қорын иеледі. Цифрландыру зерделендіріп жаңалау арқылы жиыны 63 зерделі көміркені құрылып, бүкіл Синьцзян бойынша 3656 чоперсіз кен автокөлігі іске қосылып, көлемі бүкіл ел бойынша алдыда болып, дәстүрлі энергия кәсібінің тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылату қарқыны тездей түсті. Синьцзян Ихуа кен кәсібі шекті серіктестігінің машина электрге жауапты орынбасары бас инженері Хыда Чын, апта бойы тәулік бойы тоқтамай күніне аз дегенде 20 сағаттан артық жұмыс істеу жүзеге асты. Өндіріс өнімділігі адам күшімен салыстырғанда 10% жоғарылады деді. Байлық абзалдылығын тиянақ еткен Синьцзян байлықты сол жердің өзінде кәдеге жаратуды, жіндіктей өңдеуді бар күшпен ілгерілетіп, байлық абзалдылығының кәсіп саласы абзалдылығына жедел бұрылыс жасауын ілгерілетті. Корла Шанку жоғары жаңа технология районында мемлекеттің 14-ші 5 жылдықтағы түйінді инженериясы Майтау мұнай химия серіктестігінің тарым жылына 1 миллион 200 мың тонна етлен өндіру инженериясы орнықты айналымға түсіп, Синьцзян мұнай химия өнеркәсібінің жоғары деңгейлі жасыл зерделі болуға қарай дәрежесін жоғарылатудағы үлгіге айналды. Биыл 7 айда инженерияның екінші мерзімді құрылысы шикізат салып сәтті жүргізіліп, 9 айдың соңына дейін өнімдері бүкіл елдің жер-жерінде өтімді сатылды. Джунго мұнай газ тобы шекті серіктестігі, Майтау мұнай химия серіктестігі, Тарым мұнай химия бөлімше серіктестігі, өндіріс айналым бөлімінің орынбасары меңгерушісі Дай Чин И, 9-шы айдың соңына дейін 2-шы мерзімдік нысан жиыны 220 000 тонна етлен қалды.

0: Чүк сөйлеу өнімдерін өндірді. Тұтастарым мұнай химия бөлімше серіктестігі 680 мың тонна етлен өндірді. Бұл осы құрылғының ұзақ периодты жоғары өнімді орнықты айналымын әйгіледі деді.
1: Еліміздің тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көмір қышқыл газды этилен инженериясы, орта батыс бөліктегі жеке көлемі ең үлкен этилен нысаны.

0: Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Майтау мұнай химия серіктестігі, Тарым мұнай химия бөлімше серіктестігі, өндіріс айналым бөлімінің аға инженері Каң Бауден былай деді. Оңтүстік Синьцзяндағы жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук сулау жаңа материалдары кәсіп бостығын толтырып, жергілікті орынның кәсіп саласының дәстүрлі мұнай табиғи газ ашудан жоғары деңгейлі химия өнеркәсібі, жаңа материал, жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіп саласына қарай тиіп жаңалауын ілгерілетті. Осы 5 жылда Синьцзяндың жасыл жаңа энергиясы жедел еңсе көтеріп, 180 миллион киловаттық жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы мөлшері бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтіп, Ұланбайтақ Құбатүзде айбынды жасыл энергия картинасын салды. Синьцзяндың жасыл электрді сыртқа жеткізудегі өзекті торабы ретінде Құмыл қаласы екі тұрақты төк жеткізу, екі айнымалы төк ұластыру сынды шар тарапқа тұтасқан электрді сыртқа жеткізу жүлгесін қалыптастырды. Электр генератор агрегаттарының жалпы сыйымдылығы 52 миллион 360 мың киловаттқа жетіп, жаңа энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 74,8% ұстап, көлемі бүкіл Синьцзянь бойынша алдыңғы орында, бүкіл ел бойынша үшінші орында иеледі. Құмыл қалалық энергия қауіпсіздігін бақылау тексеру орталығының меңгерушісі Ван Жуй былай деді. Межемен 15-ші 5 жылдықтың соңында бүкіл қаладағы электр генератор агрегаттарының жалпы сыйымдылығы 90 миллион киловатттан асып, жаңа энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 80%-дан асады.
1: Генератор агрегаттарының сыйымдылығы мен электр тарату мөлшері үздіксіз жоғарылаумен бірге, Синьцзянь жаңа энергия кәсібінің бір сыдырғы электр таратып торға қосудан, жабдық жасау, қабылдау, қолдану, айналмалы пайдалану тұтас сызбекке қарай кеңеюін жедел ілгерілетті. Мори ауданының жел электр фотоволт байлығы мол, жоғары көтерімділікті үстеме құны жоғары жаңа материал нысандарын енгізу арқылы таза электр қуатының сол жердің өзінде іске қосылуын жүзеге асырды. Синьцзянь Чжэньсинь жаңа материал ғылым-технология чекті серіктестігінің өндіріс цехында жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, алмас өндіруде жұмысшылар лазер жабдығын меңгеріп, өңделмеген алмасты жіндіктей өңдеуде. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ню Каң былай деді. Морида мол жасыл электр байлығы бар. Біздің өндірісіміздің өзіндік құнын барынша төмендетті. Биыл алдыңғы жарым жылда өндіріс қуатымыз 30,000 каратқа жетті. Қазір өнімнің сапасы мен шетелдегі тапсырысы төтенше орнықты. Өндіріс цехін электр қайнар маңына салу, Синьцзянь ашқан жасыл электрді қабылдаудың жаңа жолы. Жоғары көтерімділікті кәсіп саласы мен төмен бағалы жасыл электр бір-бірімен тоғысып, кәсіпорындардың қаржысы шынайы үнемделіп, энергия абзалдылығы мен кәсіптердің дәрежесін жоғарылатудың бір бағытта аттануын жүзеге асырды. 5 жылдан бері Синьцзянь озық жабдық жасау кәсібін күш сала жетілдіріп, жел электр, озық ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары бөлшектерін жергілікті орында өндіру мөлшері жеке-жеке 70%-ға, 50%-ға, мақта жинау машиналарын еліміз өндіру мөлшері 100%-ға жетіп, жоғары деңгейлі тоқыма зерделі жабдықтары халықаралық озық деңгей қатарына өтті. 5 жылдан бері Синьцзянның өнеркәсіп экономикасы толқын жара алға ілгерілеп, сапасы өсіп, дәрежесі жоғарылады. Өнеркәсіптің артқан құнының GDP-да елеген салыстырмасы 2020 жылғы 25,8%-дан 2025 жылғы 32%-ға көтеріліп, 6,2% пойнт жоғарылап, өңірлік экономиканың дамуына пәрменді тірек болды. Қазір 1 миллион 660 мың шаршы километр келетін Ұланбайтақ ырысты алқапта Синьцзянь кәсіп құрылымын сапаландыруды, дәрежесін жоғарылатуды негізгі желетіп, мұнай, табиғи газ, көмір, кен өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал сияқты ерекше абзалдыққа ие кәсіптердің тасқындаған қуатын толық ашып, осы заманданған кәсіп жоғырын күш үйістіра жетілдіріп, нақты істеу, жауапкершілік арқылы, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі келелі жағдайына қызмет өтеп, бүкіл ел экономикасының жоғар сапалы дамуына берік Синьцзянь күшін арнауда.

0: 5 жылдағы нәтижелер. Осы 5 жылда Шинжан оқу-ағарту орналасуын үздіксіз сапалландырып, емдеу торабын кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу байлығының негізгі сатыға қарай ұзаруын ілгерілетіп, жалпыға тиімді қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, халық тұрмысының пайдасын әр ұлт бұқарасының жанына жеткізді. Бүкіл Шинжанда 9 жылдық міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері үрдіс жоғары деңгейді сақтап, толық орта сатысындағы жалпы оқуға түсу мөлшері орнықты 97%-дан жоғары болды. Мектепке дейінгі 3 жылдық тегін оқу-ағарту, қалаларда мектепке дейінгі 1 жылдық тәрбиелеу қаражатын кешірмету саясаты тиянақтанып, жалпыға тиімді балабақшаның қамту көлемі үздіксіз кеңейді. Жоғары дәрежелі оқу-ағартудың нақты қуаты үздіксіз күшейіп, әреттегі жоғары мектептер 66-ға жетіп, жиыны 1 миллион 176 мың оқушы қабылданды. Оңтүстік Шинжандағы 5 аймақ облыста толық курс жоғары мектептері жаппай жалпыласты. Кәсіптік оқу-ағарту жергілікті орындардың дамуына технологиялық дарындыларды үздіксіз жеткізіп, сапалы, біркелкі оқу-ағарту жүйесі біртіндеп қалыптасты. Осы 5 жылда Шинжанның емдеу қызмет өтеуінің көлемі кеңейіп, дәрежесі жоғарылап, бұқараның ауру көрсетуі қиын болу, ауру көрсетуі алыс болу мәселесі өнімді оңалды. Шинжанда 4 мемлекет дәрежелі, 4 автономиялы район дәрежелі өңірлік емдеу орталығы құрылып, ауылықстақ 2 дәрежелі емдеу, денсаулық сақтау құрылымдары 100%-дық өлшемдендіру құрылысын жүзеге асырды. 86 аудан, қала, район, аудан өңірі емдеу ортақтылғасы құрылысын өрістетті. Тығыз байланысты аудан өңірі емдеу ортақтылғасының иелейтін салыстырмасы 91.9%-ға жетті. 3 А дәрежелі 60 шипахана, 377 түрлі тексеру сараптау нәтижесін өзара танып, бұқыраның басқа жерде қайталай тексеру ауыртпалығын азайтты.
1: Біздің осы 5 жыл. 5 жылдан бері Шинжан құмайттанудың алдын алып, құмды тізгіндеу қызметін үздіксіз ілгерілетіп, неше ұрпақ құм тізгіндеушілер үздіксіз күрес жүргізіп, құм теңізін жасыл түспен көмкерді. Шу Чаояң солардың бірі. Ол ұжым бастап қиындықтардан қамал алып, ғылым технология арқылы үші қиырсыз құм теңізінде тың игеріп, аты салып, құм тізгіндеп, қалықты байытудың нақты жолын ашты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Такламакан шөлі шынында ажал теңіз деп аталған ба еді? Біздегі құм тізгіндеушілердің назарында ол ажал теңіз емес, жасыл алқап болмақ. Жайқалған жап-жасыл жоңышқа құнарлы атыз, құм тізгіндеушілердің құмды борамен талықпай шайқас жасауының нәтижесі. 5 жылдың алдында бұлара қылтанақ шықпайтын жер болатын. 5 жылдан кейін бұларада тіршілік тынысы жалындады. Осы 5 жылда құм теңізі құнарлы атызға айналып қана қойған жоқ. Онан да маңыздысы, біздің жергілікті орынның климаты да барынша жақсарды. Бастапқыда шаң тозаңнан көз ашылмайтын болса, қазір шаң тозаң азайды. 5 жылдан бері көптеген қиыншылықтарды бастан кешірдік. Мысалы, көз аштырмайтын шаң тозаң, сумен тыңайтқыш тоқтамайтын топырақ, тағы қапырғыстық ауарайы бар. Біз технологияда қайта-қайта ізденіс жасау арқылы бораннан сақтану торын орнатып, айналмалы бүркіп суару машинасын қолданып, суды тыңайтқышты сақтайтын кейбір материалдарды пайдаланып, құмды шөлді жеңгенен кейін барып, құмды шөлде тіршілік тынысы жалындаған қазіргі жағдай жарыққа шықты. Бір жағы Такламакан шөлі, енді бір жағы 10 мың олық құнарлы атыз. Такламакан шөлінде егілген жоңышқа машинаға тиеліп, бүкіл елдегі сауын сиыр фермасына жөнелтілуде. Осы 5 жылда біз құмды шөлден соншама көп құнарлы атыздар аштық. Сондай-ақ жергілікті орындағы бұқараны көптеген жұмыс орнымен қамдап, жергілікті бұқараның үйінің маңында жұмыстануына мүмкіндік жасадық. Сондай-ақ бұқараның қалтасын қалыңдаттық. Алдағы 5 жылда үздіксіз құлшынып, тіпті де көп құраның үйінің іргесінде жұмыс тарауына мүмкіндік жасап, тіпті де көп құмды шөлді, тіпті де көп құнарлы атызға айналдырамыз.
0: 10-шы ай кірісімен Теншан алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылысының қарқыны тездеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға бар күшпен ұмтылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Фукан қаласы Сыгунхы су қоймасы нысанының жұмыс басында тоспаны толтыру, тасқы нарығын құйып жасау сияқты инженериялар жедел ілгерілетілуде. Инженерияға жалпы 550 миллион юан қаржы қосылған. Салынып болғаннан кейін 46 мың му атызды суаруға және 26 мың 100 бұқараның ауыз су қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. Фукан қалалық су игілігін басқару пункетінің бастығы, нысанның жауаптысы Бағдана Достан, құрылысқа қатынасқан орындар адам демалғанымен машинаны тоқтатпауды, жұмыс тәртібін үздіксіз орналастыруды атқарып, су қоймасының ертерек салынып болып, бұқыраға игілік жеткізуіне күш салды, деді. Тол ауданы Бәйтіңчи су қоймасы таяуда құрылыс бастады. Су қоймасының жалпы сыйымдылығы 3 миллион 240 мың текше метр, 2029 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Тол аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, су байлығы орталығының меңгерушісі Динхуан Пын, салынып болғаннан кейін Төменгағардағы 12800 му атызды суаруды өнімді қамтамасыз етіп, Бәйтіңчи қыстағындағы 1700-ден астам бұқара мен малдың қауіпсіз ауыз су тұтынуын қамтамасыз етеді, деді. Бай ауданы Қамсылан өзені Терек қалашығының орташа суармалы өңірін жалғасты салу, сәйкестіру және осы замандандырып жаңалау нысаны да таяуда жұмыс бастады. Нысан тоғанды оппасыздандырып дәрежесін жоғарлату, жаңалау арқылы суару өнімділігі мен сумен қамдауды қамтамасыздандыру мөлшерін жоғарлатып, жылына 514 мың текше метр су үнемдеп, астық өндіру қуатын тыңнан 900 мың килограмм арттырды. Бұдан сырт Манас ауданы Тасырқай суымен қамдау құбыр торабы инженериясы осы айдың соңында салынып болып пайдалануға беріледі. Инженерияға жалпы 31 миллион юан қаржы қосылған. Бұл ағардағы су байлығын ғылыми орналастыру деңгейін онан ары жоғарылатып, ауыл шаруашылығының шешуші су істету мезгілінде төменгі ағардағы 470 мың му егіс атызын суаратын су қайнарын толықтайды. Манас ауданы Тасырқай өзені алабын басқару басқармасының бастығы Шүйхунго, жалпы тұлғалық инженерияның орындалу мөлшері 78%-ға жетті. Насос бөлмесін салу мықты игерілуден сырт, қалған құрылыс мазмұндары негізінен аяқтады, деді.
1: Мемлекеттің түйінді темір жол нысаны, Құлжа Ақсу темір жол нысаны туннел қазу құрылысын жеделдетіп, нысанның ертерек салынып болып, іске қосылуына берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың Қаранұр туннелінің екінші номерлі көлденең үңгірінде туннелдің негізгі тұлғалық құрылысы басталды. Құлжа Ақсу темір жолы Теншен тауының қойнауын енді өтеді. Желі бойындағы жер бедерінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Тұташ желдегі меңгеру сипатты инженерия ретінде Қаранұр туннелінің жалпы ұзындығы шамамен 12 километр. Көптеген геологиялық опырылмалы белдеуді басып өтеді. Туннелдің қазылған қима беті шамамен 60 шаршы метр. Жұмыс кеңістігі дағдылы қос линияны туннелден әлдеқайда кіші. Құлжа Ақсу темір жолы Корла құрылысы қолбасшылық штабы Күшар бөлігі қолбасшылық штабының орынбасар меңгерушісі Мо Сун. Құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен құрылыс сапасына кепілдік ету үшін нысан бөлімі арнаулы техниктер ұжымын құрып, туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып, сәйкесті жұмыс жүргізді деп таныстыра келе, жұмыс тәртібін ұштастыруды қатаң тізгіндеп, туннел қазу сияқты түрлі құрылыс жұмыстарын орнықты жебеп, нысан құрылысы түйіндерінің уағында орындалуына кепілдік еттік, деді. Құлжа Ақсу темір жолының алдыңғы бөлегінде Джунго темір жол туннел мекемесінің құрылысшылары Байынбұлақ туннелі құрылысын жеделдетуде. Байынбұлақ туннелінің жалпы ұзындығы 14482 метр. 2025 жылы 9-шы айдың соңында құрылыс алаңына кіріп жұмыс жүргізгеннен бері нысан бөлімі жұмыс тәртібін машиналандыру жабдықтарын толық дайындап, қазу қызметін орнықты жүргізді. Нысан басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Шүйе Юнлей, қазіргі дей...

0: кейін Байынбұлақ туннелінің шығар аузы, бірінші номерлі көлбеу құдық, екінші номерлі көлбеу құдық сынды үш қызмет үйіні жаппай жұмыс бастап, туннел қазып, 819 метр тіреу салды. Нысан жұмыс бастағанан бері қауіпсіздік жағдайы орнықты болып, әрқайсы жұмыс тәртіптерінің бір жолда тексеріп өткізіп алу толымдылығы 100%-ға жетті деді. Құлжа Ақсу темір жолының жалпы ұзындығы шамамен 798 километр. Мұның ішінде жаңадан салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы шамамен 460 километр.
1: Пошта күні. Чунгу поштасы Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жасыл пошта тақырыптық үгіт қимылы нөрстетіп, жедел жеткізу қорабынан айналмалы пайдалануды жалпыластырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Хойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық пойыз батыс вокзалы пошта тармақ мекемесінің алдында көптеген қала тұрғыны жарақсыз қағаз жәшіктерін алып айырбастау қимылына қатынасып, тұрмыстық бұйымдарды айырбастап алды. Жинап алынған жарақсыз көне қағаз жәшіктер сұрыптап, реттеп, зарарсыздандырғаннан кейін сырты жақсылары пошта тораптарына бір тұтас қайтарылып, қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін беріледі. Үрімжі қаласының тұрғыны Ло Син Лан, қоршаған ортаны қорғау қимылы өте мәнді болды. Жайшылықта істетпейтін көне қағаз жәшіктерді поштаның жинап алып пайдалануы өте жақсы деді. Бұқараның жасыл ортаны қорғау қимылына қатынасуына қолайлы болу үшін, Үрімжі поштасы бүкіл қаладағы 130 пошта торапты үйінінде, 57 жедел жеткізу қабылдау тарату бөлімінде, сондай ақ 4 орталық жұмыс залында жедел жеткізу қорабын жинап алу құрылғыларын құрып, қағаз жәшікті жинап алу қызметін ұдайландырып өрістетті. Чунгу поштасы Үрімжі қаласы Тутунхы районы бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Шыңжау тілшіге. Қағаз жәшікті жинап алудан сырт пошта тағы да көп жақтан жасыл ұстанымды әмәлиятта әйгіледі дей келіп былай деді. Жеткізу автокөліктері негізінен түгелдей төкпен жүретін автокөлікке ауыстырылды. Пошта орауыш таспасы сияқты жақта біз қаридарларға бірнеше орам аз ораймыз. Пошта қағаз жәшігінде қайталай пайдалануға болады. Жасыл поштаны жүзеге асырудамыз. Биыл жыл басынан бері Үрімжі поштасы жасыл торап түйіндері құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл қала бойынша 77 жасыл жедел жеткізу торабын құрып, 1 айдан 9 айға дейін 102400 қатпарлы қағаз жәшік жинап алды. Шинжаң жақсы жер. Алтын күздегі 10 айда Шинжаңның жер-жеріндегі орман тоғайлар алуан түске еніп көздің жауын алады. Көркем күз көрінісі шартараптан келген саяхатшыларды көріністі тамашалауға, саяхаттауға баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күзгі қанас көрініс өңірінде сап-сары атырап қып-қызыл жапырақтармен көмкеріліп, таудағы түңкелі орман тоғайлар тұнық су мен жасыл таудың қойнауына орналасып, төңкеріп қойған мың бояу табақшасынан аумаған көркем бейнесімен бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды келіп, әсем тау мен Айнагөл тұтасқан көркем көріністен барынша ләззаттануға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Чай Мың расында көрінісі өте көркем. Табиғаттың төл тумасындай пүліс талаға тәнті болдым. Бұдан былай орай бола қалса тағы келсем шіркін. Көрген сайын көзің тоймайды деді. Тоғыстырау ауданы көлденің көрініс өңірінде тотыдайын түрленген орман тоғайлар, көк аспан, ақша бұлт, жасыл тау, сыңғырлаған бұлақтармен көрік таластырып, жер-жердегі саяхатшыларды бірінен соң бірі осында келуге баурады. Көрініс өңірін атқа мініп аралау, тау орманында түзде түнеу сияқты саяхат түрлері ерекше қарсы алынып, саяхатшылар бүгін айы мүлде бөлекші күзгі сахара көрінісінен мейлінше көз айым болды. Саяхатшы Хан Жингжун, бұл жақтағы таулар үлдемен бүлдеге бөлінген бе өзі. Тау өзен көл көріністері бейне май бояулы суреттей көрінеді екен. Оның үстіне орқаш-орқаш тауларды құзарын бұлт сүйген қарлышыңдар құшағын алған өзгіші бейнесімен тамаша әсер сыйлады деді. Лопнұр ауданы Лопнұрлықтар қыстағы көрініс өңірінде құмды шөл, тораңғы, өзен, көл бір тұлғаланған. Қазір көрініс өңіріндегі тораңғы алтын желек жамылып, ұшы-қиырсыз құм теңізіне көрік қосып, көз сүріндіреді.

0: елдегі саяхатшылар түйеге мініп көркем көріністі тамашалап, ерекше шаттанады. Хыбейлық саяхатшы Сяо Ижан, «Құмды шөлді көргенде расында қатты таң қалдым. Түйеге мініп жүргенде көңілім көтеріліп қуанғанымды айтпа. Біз тағы бірге Мәшрәп биін билеп, Шинжаңның ұлттық салт-сана мәдениетінің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттандық», деді.
1: Енді қысқаға бардыңдаңыздар. Кеше Орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 3-90-дағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігін жариялады. Әділет жолында аянбаған жалпы 79 қаһарманды хабарландыру шығарып мадақтады, сыйлады және олардан қал сұрады. Мұның ішінде Шинжаңнан Бингтуанды қамтиды. 4 адам қатардан орын алды.
0: Кеше Шинжаң еркін сауда сынақ районының қорғас аумағы шекара аралық бір бекеттік қамсыздандыру қызмет өтеуінің жаңа үлгісін алға қойды. Жаңа қамсыздандыру қызмет өтеуі жұңғы жақтың автокөліктерінің шекара сыртындағы бөлігінің тұтас қамсыздандыру түрін үстін алып, шекара ішінде қамсыздандыруға қатынасу, шекара сыртында тексеру, шекара ішінде төлем берудің жалпы барысын қамтамасыз етіп, шекара аралық тасымал, сыртқа жұмыс істеуге жіберу, сыртқы сауда экспорт кәсіпорындарының түрлі қауіп-қатерден сақтануға жетін қанағаттандырды.
1: Алтай аймақтық міндетті оқу-ағарту сатысындағы мектептердің 2026 жылғы қар демалысы уақыты 12 айдың 16 күнінен 12 айдың 18 күніне дейін жиыны 3 күн болатын болды. Ол апта соңындағы 12 айдың 19-20 күндермен жалғасып, 5 күндік шағын ұзақ демалыс қалыптасады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 9-17 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 0-дің төмен 2-8 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 3-18 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-22 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 5-20 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап бар башылады, температура 8-20 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 5-22 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 5-21 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 6-21 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 7-22 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 16-28 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 11-23 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 10-22 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 12-24 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-22 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлары программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ботсуана зұңтұңы Шынгода мемлекет істер сапарында болады. Аудан өңірі экономикасын зор күшпен дамытып, жаңа арту түйінін қалыптастырды. ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту жөніндегі пікірі жарияланды. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томын, екінші томын үйрену әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылды.

0: ақш тұтынушыларының сенім көрсеткіші үздіксіз төмендеп, ақшаның құнсыздану межесі жоғарылады. Панамада күшті жер сілкінді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ботсуана Республикасының сұңтыңы Тума Сидия Боку 10 айдың 12 күнінен 17 күніне дейін Джунгода мемлекет істері сапарында болады.
0: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Өзіндік ерекшелікке ие аудан өңірі экономикасын дамытып, ауыл шарбашылығындағы қуатты аудандардан, өнеркәсіптегі ірі аудандардан, саяхаттағы әйгілі аудандардан бір тобын жетілдіріп, шаруалар бұқарасының жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруын жебеп, қала-қалашықтану аяқалсын жергілікті жағдайға қарай ілгерілету керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер өздерінің байлық абзалдылығын тиянақ етіп, негізгі сатымен бұқараның жасампаздық рухына құрмет етіп, реформа жасап, жаңалық ашып, шынайы игеріп, нақты істеп, ұзақ уақыт үлес қосып, өздерінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жоғары сапалы даму жолын қарастырып, бүкіл елдің даму жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етті және тоғысты. Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында дүние жүзілік ерен базар атанған Жызяңның Иу қаласында импорт тауарлары тұтынуы өртіс жанданды. Иу халықаралық сауда базарының 5-ші районындағы импорт тауарлары аумағына дүние жүзіндегі 100-ден астам мемлекет пен районнан әкелінген 150 мың түрлі импорт тауарлары шоғырланып, дүние жүзінің тауарларын сатып алу және дүние жүзіне тауар сату реалдыққа айналды. 2026 жылы 4-ші айда бас жүлде Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. EU шағын тауарлар арқылы үлкен базар ашылып, зор кәсіпке айналып, EU-дың даму тәжірибесі қалыптасты. Бұл жергілікті жағдайға қарай аудан өңірі экономикасын дамытудың табысты әмәлияты. Бүгінгі таңда EU бір жағынан шағын тауарлар саудасын барынша жандандырып, енді бір жағынан мәдениет саяхат тұтынуының дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Зат енгізу үлгісіндегі саяхат негізінде тұтас өңірлік мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, парықты 6 негізгі тақырыптық линия ашты. EU қалалық мәдени және радио телевизия саяхат тен тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы Шышың Жүн былай деді. Біз алға қойған парықты 6 негізгі тақырыптық линия гуманитарлық, сейіл-серуен, отбасындағылармен саяхаттау, жаяу аралау, кешкі сейіл-серуен, дәмді тағамдар сияқты көп негізді саяхат қажетін қамтып, саяхатшылардың EU қаласында дүниежүзі тауарларын сатып алумен бірге, дүниежүзінің дәмді тағамдарынан да ауыз тиіп, дүниежүзіндегілермен достасуына мүмкіндік жасады. Аудан өңірін дамытудың негізі байлықта, абзалдылығы өзгешелікте. Барлық ауданда жағдайдың бір сыдырғы болуынан сақтану үшін бір тілектенген бәсекеден арылып, байлық, кәсіп, мәдениет абзалдылықтарын тиянақ етіп, парықты жарыс жолын дәп басып табу керек. 2026 жылы 3-ші айда бас жүлде Си Цзиньпинь 14-ші кезекті мемлекеттік халы құрылтайының 4-ші мәжілісінде Жиянсу уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда, солтүстік Жиянсудағы Хуаяннан келген уәкілдер жергілікті жағдайға қарай салыстырмалы кенже қалған өңірлердің жоғары сапалы секірмелі дамуын ілгерілету жағдайынан мәлімет берді. Тақырып жергілікті орынның өзгеше кәсіп саласы болған Шуньи кішкене теңіз шаянына шоғырланған кезде бас жүлде күліп тұрып, кішкене теңіз шаяны кәсібі дамып үлкен салаға айналды деді. Қазір Шуньи ауданында кішкене теңіз шаяны орасан зор кәсіп шоғырын қалыптастырды. Биыл Шуньи теңіз шаяны ерен зауытының 1-ші мерзімдік инженериясы ресми өндіріске қосылды. Теңіз шаяны кәсібінің 4 өндіріс желісінде күніне 80-де 100 тонна теңіз шаяны мәнерленеді. Сонымен бірге жергілікті орын теңіз шаяны IP-ін тиянақ етіп, дәмді тағам қосылған мәдениет қосылған көңіл ашу сынды ішкерлей тұтынудың жаңа ортасын жаратты. Шуньи аудандық теңіз шаяны қоғамының орынбасар бастығы Джу Чунмин былай деді. Теңіз шаяны дәмді тағамдары маркасының IP-на сүйеніп, біз ойын-сауық, мәдениет саяхат кәсіп формациясында жаңалық ашып, ішкерлей сезінуге болатын көп негізді кешкі тұтыну ортасын қалыптастырдық. Билет түбірі экономикасын жасампаздықпен алға қойдық. Тұтынушылар билет түбірін көрсетсе болғаны, Шуньи теңіз шаянына ие болып, саяхат, ас, су, жатын орын бағасы жағында тиімділікке кенеледі. Саяхатшылардың тамақтану, сейілдеу, көңіл көтеру, зат сатып алудай сұраныстарын жаппай қанағаттандырдық. Арна іркіліс

0: Сіз болса, айналым бөгесіз болады. Дәнекер сапалы болса, өмшеңді күш жеткілікті болады. Еліміздің аудан өңіріндегі сауда құрылғылары үздіксіз кемелденіп, қамдалып жатқан тауарлар мен қызмет өтеулер үздіксіз молайып, аудандардағы тұрғындардың тұтынуы жедел арту, сапа жоғарылаудай тамаша жағдай шарыққа шықты. Мемлекет мерекесі демалысында Хынан өлкесі Чжоу қаласы Таншың ауданының Шинсизе кино мәдениет кәсіп бақшасы кино пилос тоғыспалы әсерін үздіксіз зорайтып, кино көру мен тұтынудың қос бағытты ықпалдастық арнасын ашып, халыққа тиімділік жасау, өзара игіліктендіруде тұтыну саясатын шығарып, кино мен тұтынудың бір-бірін жебеудей тамаша айналымға тастырды. Таншың ауданы Синсизе кино мәдениет кәсіп бақшасының жауапшысы Шөхвили былай деді: «Біз кәсіп күйін үздіксіз молайтап, ойын-сауық түрлеріне жаңалық енгізіп, қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, бір майдан кино қоюдағы қысқа уақыттық тұтынуды, бір сауда шеңберін аралау, бір реткі демалыстан игіліктенудей ішкерлей сезіну кешірмесіне айналдырып, сауда шеңберін үздіксіз жандандырып, мәдениет арқылы тұтынушыларды баурау, түрлі қимылдар арқылы тұтынуды жебеудей тамаша жағдайды шын мәнде жүзеге асырдық». 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер адамды негіз етіп, көп негізді селбесіп, жергілікті жағдайға қарай істеп, даму барысында жаңалық ашып, қарыштап дамыған аудан өңірі экономикасы Жунгоның айбынды картинасын кестелеудегі қою түске әуелі Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды тірегі мен өміршеңдік күш қайнарына айналды. Сауда істері министрінің көмекшісі Юан Сяомин былай деді: аудан өңіріндегі сауда ортасын сапаландырып, аудандардың тұтыну мен қамдауын байытып, тұтынуды қамдамастандыру қуатын нығайтып, факторлардың шоғырлануын күшейту керек. Келесі қадамда сауда істер министрлігі қатысты тараулармен бірге жер-жердің жергілікті ерекшелікке үйлесетін аудан өңірі тұтынуын дамыту үлгісін қарастыруына жетекшілік етіп, базарға ойысқан пәрменді өміршеңдік күшті шынайы тасқындатып, аудан өңірі тұтынуының орасан зор көмескі күшін ашады.
1: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңесінің жаңа сапалы өндіріш күштерді дамыту жөніндегі пікірі таяуда ресми жарияланды. Пікірде мыналар атап көрсетілді: жаңа сапалы өндіріш күштерді дамыту жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ішкі талабы және маңызды күш салу түйіні. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитетінің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын толық дұрыс жаппай дәйектілендіріп, жаңалық ашуды жетекші етуге, реформаны маңызды орынға қоюға, желі жағдайға қарай істеуге, алдымен құрып, соңынан күшінен қалдыруға табанды болып, жоғары техникаға, жоғары өнімділікке, жоғары сапаға табанды болып, үкімет пен базардың, сапа мен кәсіп күйінің, реформа мен дамудың, дербестік пен есік ашудың қатынасын бір тұтас ойдағыдай бір жақты етіп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, ғылым техникада жаңалық ашуды жетекші, жалпы факторлық өндіріс өнімділігінің зор дәрежеде жоғарылауын өзекті белгі етіп, техникада қамал алуды, өндіріс факторларын жасампаздықпен орналастыруды, кәсіп саласының ішкерлей даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Еңбекшілердің, еңбек материалдарының, еңбек объектілерінің сапалылануын, бірігуін және жаңалануын жоғарылауын ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашуды, кәсіп саласында жаңалық ашуды, даму тәсілінде жаңалық ашуды, түзіліс механизмінде жаңалық ашуды, дарындылар қызметі механизмінде жаңалық ашуды жан-жақты ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіріс күшке анағұрлым үйлесетін өндірістік қатынасты жедел қалыптастырып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына тиімді тамаша даму экологиясын қалыптастыру керек. Жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Пікірде мыналар талап етілді: ғылым техникада жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуде төді жасампаздық, төңкерістік сипатты ғылым техникада жаңалық ашуды күшейтіп, шешуші, өзекті техникалардан қамал алуды жеделдетіп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күш құрылысын бір тұтас жоспарлап, кәсіпорындардың ғылым техникалық жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым техника жетістіктерінің реал өндіріс күшке айналуын жеделдету керек. Пікірде мыналар дәріптелді: Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлі тоғысуын ілгерілетуде дәстүрлі кәсіптерді жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, болашақ

0: кәсіптерді көрегендікпен орналастырып, нақтылы экономика мен сифрлы экономиканың үшкерлей тоғысуын шебеп, жасанды зерде пилос әрекетін жаппай атқару керек. Пікірде мыналар талап етілді. Даму тәсілінде жаңалық ашуды күш сала ілгерілетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды, айналмалы даму экономикалық жүйесін орнатып, жасыл даму саясаты құрал сайман сандығын сапалландырып, энергия төңкерісін белсене ілгерілету керек. Пікірде мыналар басы дәріптелді. Түзіліс механизмінде жаңалық ашуды тыңғылықты ілгерілету үшін назарды ғылым техника мен экономиканы тығыз ұштастыруға шоғырландырып, реформаны тереңдетіп, базарды бақылау басқару тізімін кемелдендіріп, финанста жаңалық ашу өнімдермен қамдауды арттырып, бүкіл жер шарында озық өндіріс факторларын орналастыру керек. Пікірде мыналар талап етілді. Дарындылар қызметі механизмінде жаңалық ашуды тереңдетіп, жаңа сапалы өндіріс күштердің дамуына шұғыл қажетті дарындыларды жетілдіріп, дарындылардан пайдалану және ауыстыру саясатын ақаусыздандыру керек. Пікірде ұйымдастырып атқаруды күшейту жөнінде талап қойылды.
1: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томын, екінші томын үйрену әңгіме мәжілісі 10 айдың 9-шы күні Бейжіңде ашылды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томы мен екінші томында Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі мәдениет құрылысына басшылық етудегі ұлы тарихи барысы жанды баяндалып, Си Цзиньпин мәдениет идеясының негізгі рухы, негізгі мазмұны, негізгі талабы жүйелі әйгіленіп, Си Цзиньпин мәдениет идеясын ішкелей үйренуге, әмәлияттан өткізуге арналған беделді оқулық болды. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер былай деді. Си Цзиньпин мәдени шығармаларынан таңдамалыларды үйренуде, зерттеуде ең маңыздысы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, Си Цзиньпин мәдениет идеясын саналықпен үйреніп, әмәлиятта әйгілеп, жаңа дәуірдегі мәдениет борышын анағұрлым ойдағыдай арқалау керек.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі таяуда жергілікті үкіметтердің қарыз қалдық сомасынан 550 миллиард юан пайдаланып, аудан өңірлерінің әдеттегі әлеуметтік меже есебін қамтамасыздандыру қуатын жоғарлатуға және жерлік орындардың өнімді қаржы қосуды кеңейтуін қолдауға жұмсады. Осы рет жерлік орындарға түсірілген 550 миллиард юан жерлік үкіметтердің қарыз қалдық сомасы шегінде әдеттегі қарыз қалдық сомасынан 300 миллиард юан қамтылды. Бұл қаржы түгелдей аудан райондардың пайдалануына бөлініп, аудан өңірлерінің әдеттегі әлеуметтік меже есебін қамтамасыздандыру қуатын жоғарлатуға арнаулы жұмсалады. Бейжің мемлекеттік бухгалтерлік сүйенінің орынбасар бастығы Ли Шүйхуң былай деді. Аудан өңірлерінің даму, макролық экономиканың орнықтылығы мен халық тұрмысын қамтамасыздандырудың маңызды құрамдас бөлігі. Алайда түрліше аудан өңірлерінің қазыналық қуатында белгілі дәрежеде парық бар болғандықтан, еліміз аударып төлеу сияқты тәсілдер арқылы аудан өңірлерін қазыналық жақтан қолдауды арттырып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жерлік орынның экономикалық қоғамдық дамуын шебеп келеді. Осы ретте жерлік орындардың қарыз қалдық сомасының пайдалануы жерлік қазынаның шұғыл тепе-теңдік қиыншылығын белгілі дәрежеде бәсеңдетеді, әрі жерлік орындардың экономикалық құрылысын белсене жебейді.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы бүкіл ел бойынша жалпы халықтық қамсыздандыруға қатынасу шоғырлы үгіт айының басталу салты 10 айдың 9-шы күні Чунсиңда өткізілді. Бүкіл елдің жер-жерінде 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емделу қамсыздандыруына қатынасу ақы тапсыру қызметі ресми басталды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1 миллиард 330 миллионға жеткен. Биыл жыл басынан бері негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны орнықты жоғарылады. 5 айдың соңына дейін емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4 миллионнан аса. Қамсыздандыруға қатынасу мөлшері 95%-ке жетті. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Хуан Хуабо былай деді. Қамсыздандыруға қатынасу көлемін кеңейту жалпы халықтық емдеу қамсыздандыруының іргетасы. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі қатысты тараулармен бірге емдеу қамсыздандыру механизмін үздіксіз сапаландырып, емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру деңгейін жоғарылатады. Хуан Хуабо былай деді. Биыл 2027 жылы қала ауыл тұрғындарының жеке ақы тапсыруының ең төменгі өлшемі 400 юань деп жалғасты айқындалды. Біз 403 жыл жеке ақы тапсырудың артпауын сақтадық. Сонымен бірге қазыналық қосымша қаражат өлшемі жыл сайын жоғарылап, 24 юаннан 724 юанға үздіксіз молайып, қазыналық қосымша қаражат жекелер тапсыратын қаражаттың 1,81 есесіне жетті. Өткен айда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау 3 жылдық емдеу қамсыздандыруының сапасын жоғарылату арнаулы қимылын бірлесіп бастап, икемді жұмыстану жаңа жұмыстану формациясындағы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу мөлшерін түйінді түрде жоғарылатты. Сонымен бірге емдеу қамтамасыздандыру тараулары емдеу қамсыздандыруын бітіру қызмет өтеуін үздіксіз сапаландырды. Қуанхуабо мыналарды айқындады. Жер-жердегі емдеу қамтамасыздандыру тараулары емдеу қамсыздандыруындағы жоғары жиіліктегі істерді басқа жерде бітіру, жақын маңда бітіруді іске асырады. Қуанхуабо былай деді. Желіде және желден тыс қамсыздандыруға қатынасуды бітіру арнасы үздіксіз сапаландырып, бір желде бір тұтас бітіру, бір бекеттік бірлесіп бітіру, бір тұлғаланған қызмет өтеу үлгісі ақаусыздандырылып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, информацияны өзгерту сияқты істерді бітірудегі бөгеттер мен қиын түйіндер ашылып, мектептегі студенттер топтап тапсыру, жаңа туған нәрестені қамсыздандыруға қатынастыру, икемді жұмыстанғандарды қамсыздандыруға қатынастыру сияқты істердің тәртібі ықшамдалады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетуінше, еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, қамтымы ең кең. Игілікке кенелген адам саны ең көп жолдама торабын құрып, жылдық адам басына тура келетін жедел жолдама мөлшері 140-тан асқан. Еліміз торап қамтуын үздіксіз кеңейтіп, Бейжің, Тяньцзин, Хэбэй, Чанцзян атырауы, Гуандун, Сянган, Аумын үлкен шығанақ районы, Чыңду, Чунцин районы, орта бөліктегі қалалар шоғыр сияқты тораптық шоғырларды негізінен қалыптастырды. Тор арна торап үлгісі арқылы жедел жолдама мөлшері секундына 6300 данадан асып, күніне орта есеппен 540 миллион жолдама жөнелтілуде. Шанси өлкесі Юлин қаласы, Чиңден ауданы, Жыртяпин қалашығы жедел жолдама бекетінде зат сөресіне бүкіл елдің жер-жерінен келген жолдамалар ретті қойылған. Қыстақ тұрғыны Му Янчаң былай деді. Бұрын жедел жолдаманы үнемі басқаларға алдыратынбыз. Қазір бір шама қолайлы. Торапты тапсырыс берсек, 2-3 күнде жетеді. Өте қолайлы. Орта батыс бөліктегі 17 сынақ түйін ауданындағы 2939 құрылымды қыстақ, жедел жолдамаларды қыстақтарға дейін жеткізуді жүзеге асырып, 81 процентен астам құрылымды қыстақта жедел жолдама жалпылық қызмет өтеу пункті құрылды. Күніне 30 миллиард юаннан астам жедел жолдама зат айналымы жүріліп, байлықты орналастыруды сапалландыратын, өндіру мен сату қатынасын іркіліссіздендіретін, осы заманға айналым жүйесін орнатуға дейін берді. Мемлекеттік пошта мекемесі дамуды зерттеу орталығы, стратегиялық жоба зерттеу бөлімінің меңгерушісі Лиу Чаң былай деді. Еліміз экономикасы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға қарай, сапаға қарай бұрылыс жасау сынды, даму жағдайын сақтап, ел ішіндегі тұтыну базарының көмескі күшін үздіксіз ашып, пошта жедел жолдама кәсібі базарының көлемін үздіксіз кеңейтуге берік қажетсіну негізін әзірледі. Пошта жедел жолдама кәсібінде ауыл қыстақтан зауытқа ел ішінен шетелге дейін жаппай күш салынып, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде тың қадам тасталды.
1: Өз хабарымыз, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қазына министрлігі таяуда 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі бүкіл елдегі апатқа ұшыраған бұқараға қыс пен көктемде көмек беру қызметін өрістету жөнінде орналастыру жасап, жер-жерден алдын ала орналастыру жасап, құтқару объектілерін дәлме-дәл жүйелі белгілеуді, қаржыны ұстап қалу, басқа салаларға жұмсау және істетпей қойып-қою сынды жайттерге тыйым салып, көктем мерекесінен бұрын апатқа ұшыраған бұқараның қолына толық таратуға кепілдік етуді талап етті.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 10-шы айдың 9-шы күні мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша, темір жол саласында Чжунчу мемлекет мерекесі демалысы кезіндегі тасымал қызметі

0: 2021 жылдың соңында пойыз қатынағаннан биыл 10 айдың 9-шы күніне дейін жөнелтілген жолаушы 80 миллион адам реттен асқан. Солтүстікте Куньминнен басталып, оңтүстікте Вэньтянға баратын осы жол жел бойындағы өңірлердің дамуына үздіксіз күш қосты.
1: Өз хабарымыз. 10 айдың 10-шы күні түнгі сағат 3-ден 27 минут өткенде еліміз Хайнан сауда ғарыш ұшыру алаңында ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал ракетасын пайдаланып, жасанды серік интернет төмен орбитасындағы 27-ші группадағы жасанды серіктерді сәтті ұшырды. Жасанды серіктер белгіленген орбитаға сәтті кірді. Ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
0: Өз хабарымыз, ағыш Мичиган дашуесі 10 айдың 9-шы күні жариялаған тексеру санды мәліметте көрсетілгенше, 10 айда ағыш тұтынушыларының сенім көрсеткішінің бастапқы құны 9-шы айдағы 48.1-ден 46.3-ке түсіп, ұдайы 3 ай төмендеген. Сонымен бірге, тұтынушылардың алдағы бір жылдағы ақшаның құнсыздану межесі 9-шы айдағы 4.6%-ден 4.7%-ке көтеріліп, ұзақ уақыттық ақшаның құнсыздану межесі 3.4%-ден 3.5%-ке жоғарылап, 5-ші айдан бергі ең жоғары өреге жетті. Тексеруде мыналар атап көрсетілді. Тұрмыстың өзіндік құны жоғарылағандықтан тұтынушылардың наразылығы үздіксіз артты. Әсіресе төмен кірісті тұтынушылардың сенімі күрт төмендеді. Ақш тұтынушылары жаппай былай деп қарады. Биыл жыл басынан бері ақш экономикасының арту ауқымы әлсіреді. Бас станция тілшісінің 10 айдың 9-шы күні ұғысуынша, ақш пен Израиль Иранға соғыс бастағаннан бері ақшта дизель майының бағасы мөлшермен 70% жоғарылады. Дизель бағасының қымбаттауы ақш диқандары мен жүк автомобиль шоперлерінің өзіндік құн қысымын ауырлатты.
1: Өз хабарымыз. Чунгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеп тұрақтандыруынша, Бейжің уақыты 10 айдың 10-шы күні сағат 1-ден 56 минут өткенде Панамада 7.6 балл жер сілкініп, сілкініс көзінің тереңдігі 10 километр болған. Панаманың астанасы Панама қаласында сілкініс әсері көрнекті болған. Күшті жер сілкінісі туылғаннан кейін Панамада тағы да көп рет 5 балдан жоғары қалдық сілкініс болғандығы естелікке алынды. Чунгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеуіне қарағанда Бейжің уақыты 10 айдың 10-шы күні таңғы сағат 4-ден 25 минут өткенде Панамада 6.6 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр болған. Қазіргі дейін Панамада тұратын Чунгу қаржыландырған құрылымдарда және жергілікті Хуачау қарындарда өлім-жітім жөнінде мәлімет жоқ. Панама каналын басқару мекемесі 10 айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сол күні қатты жер сілкінгеннен кейін Панама каналының қатынасы қалыпты болып ықпалға ұшырамады. Канал жақ шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын іске қосты. Техниктер қатысты құрылғыларды тексеруде.
0: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 10 айдың 9-шы күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Өткен 7 күнде Ресей армиясы 5 отырақ орынды меңгеріп, Украинаның 7300-ден астам тұрақты қанатты ұшағын атып түсірді. Украина кемежайларындағы әскери зат бұйымдар мен май материалдарын қабылдау, сақтау, бөлу негізді құрылғыларын ойрандап, 14 жүк пароход пен 1 май пароходты соққылады. Украинаның зұңтыңы Зеленский 10 айдың 9-шы күні Украинаның алсаралықты ұшқысыз ұшағын шығарып, Ресей шекарасы ішіндегі құрылғыларға жаңа кезекті соққы беретіндігін, Ресейдің 2 мұнай айыру зауыты мен 1 санды мәлімет орталығының соққыға ұшырағандығын растады.
1: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылары отрядының теңіз армиясы 10 айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бұдан былай ережеге қайшы кемелерге бағытталған әрекет Хормуз бұғазымен шектелмейді. Құқық берілмеген теңіз тасымал жолы арқылы өз бетімен қатынаған барлық кемелерге жазалау шарасы қолданылады.
0: Өз хабарымыз, Иран зұңтыңы Пезешкиян 10 айдың 9-шы күні Түркменстанда өткізілген тәуелсіз елдер достастығы мемлекет басшылары алқалар кеңесінің мәжілісінде тәуелсіз елдер достастығы қосылған бір механизмін орнатып, Иранның осы ұйым арасындағы шекарадан өту, тасымалдау, энергия, ғылым техника, ортаны қорғау, саяхат және мәдениет алмастыру қатарлы салаларда селбестікті күшейтуді ұсыныс етті. Бұл Пезешкиянның осы мәжіліске тұңғыш рет ұсыныспен қатынасуы. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат.

0: فوت اخنوله.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбек қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Палестин мен Израильдің қақтығысы 3 жылға жалғасты. Бейбітшіліктің ауылы әлі де алыс.
0: Сауд Арабия, Пакистан және Түркияның қорғаныс одағы Құсай қаруларының шабуылын тосалама.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Палестин мен Израильдің қақтығысы 3 жылға жалғасты. Бейбітшіліктің ауылы әлі де алыс деген мазмұнға назар салыңыздар. Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы 2023 жылы 10 айдың 7 күні туылғаннан бері тұп-тура 3 жыл жалғасты. 2025 жылы 10 айда жасалған бірінші сатыдағы соғыс тоқтату келісімі Газа өңіріндегі кең көлемді соғысты аяқтатқанымен, ұшқысыз ұшақтың шабуылымен әскери әрекеті күні бүгінге дейін жалғасуда. Газалықтардың адамгершілік тағдарысы әлі бәсеңдей қойған жоқ. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы жағдай тіпті де ушығып, Палестин мен Израильдің бейбітшілік мәселесі түбегейлі шешім таппай отыр. Газа өңірінде адамгершілік тағдарыс әлі сақталуда. Қақтығыс Газа өңірін қирандыға айналдырды. Желік бұқара панасыз қалды. Заттық материалдар төтенше тапшы. Бұл жағдай соғыс тоқтату келісімі жасалғаннан кейін де жақсара қойған жоқ. Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамгершілік істерін сәйкестіру меңгермесі жақында Газаның адамгершілік тағдарыс жағдай әлі де ауыр дегенді атап көрсетті. Соғыс тоқтату келісімі екінші кезеңге өткенімен Израиль армиясының Хамасты түйінді түрде аластау деген желеумен әуе шабуылын ешқашан тоқтатқан емес. Газа денсаулық сақтау тарауларының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы 10 айда соғыс тоқтату келісімі күшке ие болғаннан бері Израиль армиясының әрекетінен Газада 1460 адам өліп, 5116 адам жараланған. Жаңа кезекті Палестин-Израиль қақтығысы толғаннан бері Газада өлген адам саны 74 мыңнан асқан. Йордан өзенінің батыс жағалауы созылмалы жемірлуге ұшырады. Газа өңірі әуе шабуылмен құрсаулаудың азабына батқан шақта Палестин территориясына тән Йордан өзенінің батыс жағалауы да Израиль жақтың соққысына ұшырап, қауіпсіздік қатеріне төп келді. Палестиндіктердің ұқығы сұғанаққа ұшырады. Израиль халықаралық қоғамның қарсылығына қарамай, еврейлердің отырықтану түйінін тоқтаусыз салды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің таяу мезгілдегі бір құжатында көрсетілуінше, Израиль биыл 3 айда Шығыс Иерусалим мен батыс жағалаудағы райондарда 34 отырықтану түйінін құруды бекіткен. Бұл қазірге дейін Израиль жақтың бір уақытта бекіткен саны ең көп бір рет болды. Израиль үкіметі тағы да Ибр районында отырықтану түйін құрылысы нысанын ілгерілетті. Бұл шара Йордан өзенінің батыс жағалауын бөлуді мақсат етіп, Шығыс Иерусалим, Болихем және Рамула қатарлы Палестин өңірінің тұтастығын бұзуды көздеген. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутеррес, Израиль жақтың бұл отырықтану түйіні жоспары екі ел жобасына қауіп төндіруде деді. Мамандардың қарауынша, Палестин мен Израильдің қақтығысын шын мәнінде аяқтату қиын. Мұндағы басты себеп Израиль мен Палестиннің ішкі бөлігінің, сондай-ақ халықаралық қоғам сынды көпжақтылы себептер бар. Палестиннің ішкі бөлігінде ұзақ уақыт бойы бөлшектену сақталған. Бұл сыртқы келіссөздің өткізілуіне және соғыс тоқтату келісімін тиянақтандыру қабілетін әлсіретіп, Израиль жақтың келіссөз өткізуден және ымыраға келуден бас тартуына сылтау болды. Сыртқы фактордан алып қарағанда, халықаралық қоғам Израильға дипломатиялық қысым түсіруді күн сайын күшейткенімен, тіпті бұрын Израильді ұзақ уақыт қолдап келген Европадағы кейбір елдер де Израильді ашық сындап, тіпті жазалағанымен, алайда Израильді соғыс тоқтаттыру

0: қолдауға күші бар ақш стратегиялық жеке мүддені көзде ұстап израильді бастан аяқ қолдап келген. Бұл израильдің үрейленуінің орнына қазірге дейін асыра есіруінің басты себебі болды. Шанхай шетелтіл ташысы орта шығыс зерттеу орының тете аға зерттеушісі Бау Чыңжаң былай деп қарады. Палестин мен Израиль қақтығысының ұзақ уақыт сөз бұйдалыққа салынуы сынды қиын жағдайды шешуде бір жағынан тежеу күшіне ие соғыс тоқтату механизмін орнатып, көмек беру арнасының іркілістігіне кепілдік етіп, әр жақтың негізгі сенімін біртіндеп қалпына келдіру керек. Енді бір жағынан Палестиннің ішкі жақтан рақайласуын ілгерілетіп, кең көлемді уәкілдік сипатқа ие жөнге салу орналастыруын қалыптастырып, келіссөз негізін бекемдеу керек. Сонымен бірге, Израильдің армияны шегіндіру және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру, Газаны қайта құру және жөнге салу, сондай-ақ Палестиннің мемлекет құру аяқ алсын бір тұтас ілгерілету керек. Израильдің заңсыз басып алуын аяқтатуды, екі ел жобасын тиянақтандыруды, Палестин мен Израильдің бейбітшілік аяқ алысының өзекті мәселесі ретінде ілгерілетіп, қақтығысқан екі жаққа саяси келіссөз арқылы жағдайды өзгертудің реал мүмкіндігін көрсеткенде ғана Палестин мен Израиль бейбітшілік аяқ алысының дұрыс арнаға түсуін жебеуге болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Төменде Сауд Арабия, Пакистан және Түркияның қорғаныс одағы Құсай қаруларының шабуылын тосалама деген хабарды тыңдайсыздар. Емен үкімет армиясы 10 айдың 7-ші күні Сауд Арабияның әуеден соққылап қолдауында Еменнің батыс теңіз жағалауында Емен Құсай қаруларымен атысты. Сонымен бірге Құсай қарулары Сауд Арабия жеріндегі нысаналарға басқармалы бомба және ұшқысы ұшақпен үздіксіз шабуыл жасады. Сауд Арабия, Пакистан және Түркия 10 айдың 5-ші күні Сауд Арабияның астанасы Риядта Мекке қорғаныс одағы стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің шұғыл мәжілісін ашып, Сауд Арабияға дереу әскери күш орналастыруға қосылды. Осы үш елдің қорғаныс одағы қандай әскери күштерді орналастырады? Қақтығыста қандай ең жаңа жағдай бар? 8-ші айда қол қойған Мекке ортақ қорғаныс келісімінде былай деп белгіленді. Үш елдің ішіндегі әрқандай бір елге 8-ші айда қол қойған Мекке ортақ қорғаныс келісімінде былай деп белгіленді. Үш елдің ішіндегі әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау үш елге шабуыл жасағандық деп қаралады. Қалқарада былай деп қарады. Құсай қаруларының Сауд Арабияға жітірмелете шабуыл жасауына байланысты Мекке қорғаныс одағы нағыз сынға тұңғыш рет түп келді. Үш елдің 10 айдың 5-ші күні жариялаған бірлеспе мәлімдемесіне сай, Мекке қорғаныс одағының стратегиялық саяси және қорғаныс комитеті ортақ қорғаны уәдесін дереу атқарып, қажетті шаралар қолданып, үш ел ақылдасып белгілеген әскери күштердің тексеріп бекітілген орналастыру және шарт жасасқан елдердің ішкі заңы бойынша Сауд Арабияға тез арада орналасуына кепілдік етуді ұйғарды. Англияның орта шығыс көзі атындағы ақпарат торабы 10 айдың 6-ші күні Түркия үкіметінің аты жөнін айтқысы келмеген мәнсапшысының сөзінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Түркия жақтың Сауд Арабияға қалың әскер жіберу ойы жоқ, Емен қақтығысына да тікелей араласпайды. Қайта шағын көлемді әскери бөлім мен әуе шабуылынан қорғану жабдықтарын жіберіп, Сауд Арабияға қорғаныс жағынан қолдау көрсетуді жоспарлады. Межемен Түркия парламенті осы айдың соңында осы әрекетті бекітеді. Еменнің зұңтың басшылық комитеті 10 айдың 5-ші күні Емен таңы әрекетін қозғағандығын жариялады. Мұндағы мақсат Құсай қарулары меңгерген районды қайтарып алу. Сауд Арабия жетекшілік еткен көп елдің бірлескен армиясы сол күні өздерінің 100 соғыс аэропланын сол күні таң сәріде осы қимылға қатынастырылатындығын айтты. Еменнің үкімет армиясы 10 айдың 5-ші күні кеште Мант Буазының маңындағы стратегиялық маңызды жер Зубаб районын қайта тартып алғандығын, әрі Қызыл теңіз жағалауындағы Портқала Мұханы қайтарып алғандығын жариялады. Алайда Құсай қарулары 10 айдың 6-ші күні өздерінің үкімет армиясының Мант Буазының маңына қарай ілгерілеген бірнеше реткі шабуылын тойтарып, қарсы жақты шегінуге мәжбүрлегендіктерін айтты. Емен үкімет армиясы мен Құсай қаруларының жағдайдан хабардар қайраткерлері 10 айдың 7-ші күні тілшіге былай деді. Үкімет армиясы Құсай қаруларының сұрапыл басқармалы бомба және ұшқысы ұшақ шабуылына ұшырады. Қазір Зубаб

0: районының бір бөлім өңірін меңгеруде. Мұқаны әліге дейін қайтарып ала алмады. Емен үкіметінің қатынас министрлігі 10 айдың 7-ші күні былай деді. Құсай қарулары осы күні таңсәріде оқ жолындық басқарылмалы бомба мен ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, әдейі халықаралық әуежайына шабуыл жасап, бұдан бір жолаушылар аэропланы Сауд Арабияға қонуға мәжбүр болды. Қазірше өлім-жітім жайлы мәлімет жоқ. Құсай қаруларының әскери істер мәлімдемешісі Яхая Сария 10 айдың 7-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Қарулы күшіміз оқ жолындық басқарылмалы бомба мен ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, Сауд Арабия жеріндегі көптеген әуежайлар мен әскери құрылғыларға жаңа кезекті шабуыл жасады. Жүйеден Рияд қаласындағы Халид Патша халықаралық әуежайы бар. Сауд Арабияның батыс оңтүстік бөлігіндегі 3 әскери казармаға шабуыл жасады. Бұдан Сауд Арабияның командир жауынгерлерін қамтыған неше ондаған адам өлді және жараланды. Сауд Арабия жақ Құсай қаруларының бұл мәлімдемесіне қазірше аңыз қайтармады. Сарапшылар былай деді. Құсай қаруларының төндірген қауіпіне қарата Сауд Арабия кезекте бір жақтан Емен үкімет армиясының әскери әрекетін қолдау тебінін арттырса, енді бір жағынан Мекке қорғаныс одағының қорғаныс жағынан қолдау көрсетуі мен коллектив сес көрсетуін талап етті, сонымен бірге саяси жолмен шешуге де мүмкіндік қалдырды. Емендегі Сана Дашөсінің саяси ғылым профессоры Әдер Шужа былай деді. Мекке қорғаныс одағы жүлгесіндегі ең жаңа селбестік Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғаны қуатын күшейтеді. Алайда Құсай қаруларының әскери күшін әсірет алмайды. Сауд Арабияның баянды қауіпсіздігі мен орнықтылығына кепілдік ете алуы да қиын. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сабақтастарай, сөзі Құрманғали Қоңқайұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Қайдар Сапиұлы, Жәния Жұмағалиқызы.

Бәрі де ауылға жетпейді. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі. Орындаған Есқат Ерболұлы.

Бір шуақ. Сөзі Тілебалды Әбдірешит ұлынікі. Музикасы Мәденғали Тоқтасын ұлынікі. Орындаған Серік Әубәкір ұлы.

кездессе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Тұрпан қаласы Гаучаң районының 53700 мың жеріндегі күздік қауын пысып базарға салынды. Чонжа ауданы Билеуқы қалашығының ләлә гүлінен мол өнім алынып, ерекше кәсіп саласы ауыл шаруашылығына дейін беріп кіріс тарттырды. Автономия райондық орган істерін басқару мекемесінің кадры жаңа

Ниң қыстақта тұрған 4 жылда Бұқараны бастап, ауыл қыстақтың бет-бейнесін өзгертті. Еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаньнан асуынан үміт бар деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде ялғынтақтың етегінде жеміс-жидектің хош иісі аңқыды. Таяуда Тұрпан қаласы Каучаң районының күздік қауыны іркес-тіркес пысып, шоғырлы үзіліп базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше жарық жылу шарт жағдайы күздік қауынның қант құрамын жеткілікті топтауына мүмкіндік жасады. Жер жердегі саудагерлер атсыз басына жиналып, үзу, сұрыптау, жәшіктеу жұмысы бір уақытта өрістетіліп, шөл дарада қауыннан мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Тұрпан қаласының Каушаң районына барып, күздік қауыннан мол өнім алынған көріністі тамашалайық. Ялғынтақтың етегіндегі Астана ауылының Ауат қыстағындағы егінші Ван Фын Миннің қауын атызында бедері жиі қауындар көгінде тізіліп жатыр. Қауын егетін дейқандар ертелігеш салқын кезде жаңа қауын дүзіп, жұмысшылар қауынды дәрежеге бөліп торғалтаға салып, автокөлікке тиеуде. Ван Фын Миннің Тұрпанға тамыр тартып қауын еккеніне оннеше жыл болды. Қауын егумен құлшына шұғылдану оны жас егіншіден тәжірибесі мол қауын егу шеберіне айналдырды. Биыл ол бір жолда 200 мың жерді көтермек алып, күздік қауын егіп, тыңғылықты атсыз баптау тәжірибесіне және өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға сүйенгендіктен, қазір қауын атысынан жаппай мол өнім алып, табысы мол болды. Егінші Ван Фын Мин, Тұрпанда қауын еккеніме оннеше жыл болды. Тұрпанда қауын егудің жаратылыстық шарт жағдайы біршама жақсы. Күзде күн нұрының түсу уақыт ұзақ, температура парқы зор болғандықтан қант құрамын біршама жеткілікті топтайды. Жақсы бапталса болғаны сапасы да өте жақсы болады деді.

Астана ауылының ауат қыстағында қыстағы биыл 12 мың му жерге күздік қауын екті. Ол Гаучан райондағы күздік қауын егу көлемі ең ірі қыстақ саналады. Күздік қауын үркес-тіркес пысқаннан кейін көптеген саудагерлер осы қыстаққа келіп қауын сатып алды. Межемен мемлекет мерекесінің алды артында сатып алудың тыңырлеу көтерледі. Гаучан район ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты машиналандырып, дамыту орталығының Астана ауылы ауат қыстағында тұратын бірінші жүзе қызмет әтіретінің бастығы Найым Хыюм таныстыра келіп, биыл қауынның тәттілігі дәмі ерекше жақсы, сырт жерлерден көптеген саудагерлер осында келіп тапсырыс берді, сатылу жолы өте тамаша. Қауын сынды осы тамаша кәсіпке сүйеніп ауылдастардың кірісі де артты. Біз де қауынды үздіксіз ойдағыдай егіп, өз жеріміздің маркасына әйгілеп, көпшіліктің тұрмысының барған сайын жақсаруына мүмкіндік жеткіземіз деді.

Орнықты тамаша сапасына сүйенген Астана ауылының күздік қауыны сырт жерлерден келген көптеген саудагерлер де жыл бойы осы араға келіп сатып алуға баурады. Еліміз ішінен келген сатып алушы саудагерлер базаға тамыр тартып, атызға келіп қауын таңдап, зат тексеріп үздіксіз зат толықтайды. Күздік қауынның сәтті сатылуына кепілдік ету үшін Астана ауылдық үкімет бір жағынан бүкіл еліміздің жер жеріндегі саудагерлермен ырықтылықпен ұштасып, сату тексесін құрып, сату арнасын кеңейтті. Енді бір жағынан ауыл шаруашылығы техниктері мен қыстақ кадрларын атыз басына барып, егінші отбасыларының қауынының қант құрамын дәрежесін өлшеуіне көмектесіп, қауынның сапасын қатаң меңгеріп, базарға шығарылған әрбір қауынның сапалы болуына кепілдік етті. Ұғысуға қарағанда Гаучаң районында биыл 53700 мың жерге күздік қауын егілген. Межемен жалпы өнім мөлшері 50000 тонна айналасында болып, негізінен Сижумей желілес сорты егілген. Күзгі қауын жинау 10 айдың соңына дейін жалғасады екен. Мемлекет мерекесі кезінде сату, сатып алудың тың өрлеуі көтеріліп, ерекше балғауын кәсібі шаруалардың кірісін үрдіс арттырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берген.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз.

9'dan 30'da Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. Оның жаңының ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16'да Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17'ден 30'да Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19'дан 30'да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20'дан 30'да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22'де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге

Қазір Чонжы ауданы Билеуха қалашығының Таңфаң мың қыстағындағы 500 мыңдан астам жерге егілген азықтық ләләгүлі мол өнім алу мезгілін өтті. Қыстақ коллективінің жетекшілігімен жетілдіруіне сүйенген ләләгүлі жергілікті орынның халықты ауқаттандырып кірісті арттырудағы ерекше тіректі кәсібін айналды. Енді біз Чонжы ауданына барып осы жағдайымен танысайық. Бірнеше күннен бері Таңфаң мың қыстағындағы ләләгүлі егіншілігі базасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Дихандар ашық ауа райын мықты игеріп, қазу, сұрыптау, қалталау, салу қызметін тәртіппен өрістетіп, торсиып толған сапалы жаңа ләләгүлі іркес-тіркес базарға салынды. Соңғы жылдардан бері қыстақ партиясы екасы мен тұрғындар комитеті ырықтылықпен алда жүріп, үлгі көрсетіп жетекшілік етіп, технологиялық жақтан жетекшілік ету, өндіру мен сатуға көмектесу арқылы ләләгүлі ерекше егіншілік кәсібін орнықты қадаммен зорайтты. Егінші Яң Мау үшін ләләгүлін егумен 3 жыл тыңғылықты шұғылданып, қазір егіншілік аумағы 120 мыңға жетті. Қыстақ құрған өндіру мен сатуды ұштастыру текшесіне сүйенген ол, Ләнжудағы сатып алушы кәсіпорынмен тұрақты тапсырысқа қол қойып, сату буынындағы уайымнан түбегейлі арылды.

Шонжа ауданы Билеухы қалашығының Таңфаңмын қыстағындағы егінші Яң Маучун: «Мен ең алғашында 40 мың жерге ектім. Тәжірибе барысында өнімділігі өте жақсы болды. Биыл тағы 80 мың жерді арттырдым», деді. Таңфаңмын қыстағы Тияншан тауының кері температуралы белдеуіне орналасқан. Күн нұрының түсуі жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы зор. Өзгеше жаратылыстық шарт жағдайы ләлі гүлінің өсуіне және қоректік жинауына төтенше бап келетіндіктен сапалы ләлі гүлін егуге тамаша негіз қалаған.

Шонжауданы Бейлюхы қалашығы Таңфаңмын қыстағының кәдірі Шыңгопын. Қыстақ 2010 жылдың алдартында азықтық ләләгүлін егіп, экономикалық өнімдігі көрнекті болды. Егілген жер аумағы бұрынғы бірнеше мудан көбейіп, биыл 500 мудан асты деді. Осыған қарағанда биыл жергілікті орындағы ләләгүлінің му басындық өнімі 1 тонна айналасында болып, му басындық орташа өнім құны 60 мың юаннан асып, кәсіп саласының экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болған. Шыңгопын келесі қадамда ләләгүлі ерекше кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, шаруа отбасыларын технологиялық жақтан қамтамасыз етуді күшейтіп, егіншілік көлемін кеңейтеміз. Сонымен бірге ләләгүл

Жоңғар Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

Автономия райондық органистерін басқару мекемесінің Атыш қаласы Қаражол ауылының орта Қаражол қыстағында тұратын бұрынғы бірінші жузия Чаң Нин. Қыстақта тұрған 4 жылда қыстақ тұрғындарын бастап, Лоңшан шоқысы қарауыл текшесін құрып, шекараны қорғау негізін бекемдеп, Синжанға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, өлшемденген көкпар бәйге алаңын құрып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхатын дамытып, шекараны бекемдеп, халықты ауқаттандырудың гүлдену жолын сұлбалады. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чаң Ниннің қыстақта тұрған кезінде қыстаққа істеген нақты жақсы істерін әңгімелейміз.

Атыш қаласының Қаражол ауылы Орта Қаражол қыстағының Лоңшан шоқысының төбесінде тау тастарынан қаланған қарауыл текшесі айбынды еңсе көтеріп тұр. Бұл биік текше қыстақтың құмды боран соғатын көне бейнесін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, кадрлар мен бұқараның бір ниет бір тілекте бола отырып күрес жүргізіп, отбасы мен отанның тыныштығын қорғайтын рухани жер белгісіне айналды. Уақытты 2022 жылы үшінші айға шегерсек, Жаң Нинг Орта Қаражол қыстағына келіп, қыстақта тұру қызметін бастаған еді. Ол кезде Лоңшан шоқысының басында қазіргі биік қарауыл текшесі көрініс жоқ. Тек қағыр беткейдегі қалдық топырақ тастар ғана бар болатын. Жаң Нинг еске алып, сол кездегі жағдай есімде өте анық қалыпты. Тау баурайында құлаған там үй бар болатын. Жел соқса болды топырақ шаңдап, барлық жерге қаптап, маңындағы бұқара айтып тауысқысыз азапта қалушы еді деді. Қыстақтың ортасын түбегейлі жақсартып қағыртауды жөнге салу үшін Жаң Нинг Лоңшан шоқысының төбесін тазалап, биік қарауыл текшесін салуға бекиді. Осы шырт жаңа құрылыс салу ойы қыстақ кадрлар мен қыстақ тұрғындарын бастабындағы сенімнен айырады. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәмет Юсуп Әрбижан былай деді. Ол жерде жол да жоқ болатын. Сол кезде Чан Шужи бұл істі айтты. Бұған іштей сенімім болмады. Чан Шужи сөз жоқ табысқа жетеміз деді. Құрылыс қаржысын ең зор дәрежеде үнемдеп, құрылыс жүргізудің өзіндік құнын төмендету үшін Жаң Нинг қыстақта тұратын қызмет әдіретін бастап атайлап алда жүріп, бүкіл қыстақтағы ұлт бұқарасының кәрі жасына қарамай түгел аттанысқа келтіріп, өздіктерінен тас қазу, тас көшіру, тас тасу жұмысына қатынастырды.

Жаңның бұлайдеді. Тұтас құрылыс жүргізу барысында бүкіл қыстақтағы тас қазуға, тас тасуға қатынасқан кадрлар мен бұқара жиыны 20 мың адам реттен асқан. Шөл даланың үскірік желі суық болса да көпшілік қақаған аяздан қорықпай, жапан машақаттан тайынбай, керпіш тастарды бір-бірлеп тасып жинап жүріп, биік қарауыл текшесінің нобайын сұлбалағанын таныстыра келіп, қарулы жастар үлкенірек тасты көтерсе, күші әлсіз адамдар қолына көтере алатын тасты алып жүреді. Олардың бұл әрекеті мені қатты әсерлендірді. Бұқараның қолдауы болғанда ғана біз жеңіске жетпей қоймаймыз деді.

Биік қарауыл текше салынып болғаннан кейін бұрынғы ен жатқан шоқының төбесі шыт жаңа түске енді. Тегісте кең шоқы төбесі қыстақ тұрғындарының сейілдейтін, балалардың ойнайтын тамаша жерін айналды. Балалар нөмі биік қарауыл тексесінде тұрып, ұзыннан ұзаққа созылған шекарасызығына көз тастап, өздерінің әке-шешесінің шекараның бірінші себінде шекараны шарлап қорғап келе жатқанын мақтанышпен айтатын болды. Туыс туғандары шекара күзетшісі болып, Бұқара мемлекет шекарасы линиясын қорғады. Мейірге толы қарапайым көріністер осы тастан салынған биік қарауыл текшесінде терең мән мағына қосты. Лұңшан қарауыл текшесі де осы себепті осылай аталды. Орта қара жол қыстағы шекарасызығына тығыз жанасып, бүкіл қыстақ 23 километрлік шекарасызығын басқарып меңгеріп келеді. 244 шекара күзетшісі жыл бойы қызмет орнынан тапжылмай, күндіз түні шекараны күзетіп, шекарадағы қыстақтың жарасымдылығы мен тыныштығын үн-түнсіз қорғап келеді. Осы ырысты топырақта әділет жолын аянбаған, өзін қорғап шекараны қорғайтын қарапайым қаһармандар үнемі жарыққа шығады.

көктемнің басындағы бір іңірде қыстақтағы малшы Гүлжәни көршісінің қой қорасына ашыққан қасқырлардың шапқан қорадағы қойлардың үркіп көлектеп мал мүлкі орасан зор зиянға ұшырау алдында тұрғандығын байқайды. Қысылтаяң сәтте ол жеке басының амандығымен санаспай ерлікпен алға шығып қасқырды қуып көршісінің мал мүлкін бар күшпен қорғап ең соңында қомақты зиянның алдын алып қалады. Өзі де ауыр жараланады. Оның әділет жолында аянбау, отбасын сүйу, шекараны қорғау, көршілермен ынтымақтасу сынды бағалы рухын мадақтау үшін қыстақ зерттеу арқылы Гүлжәниді шекара қорғаушылар қосынына ресми қабылдап, шекара өңірдегі бұқараның адалдығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, үздіксіз жалғастыруына мүмкіндік жасады. Қарауыл текшесі биікте бой көтеріп, кадрлар мен бұқараның тілегі тығыз тоғысты. Жаңның қызметтің түйінін бұқараның кірісін арттырып ауқаттандыруға аударып, шекара өткелдегі бұқараның шекараны ойдағыдай қорғауына, сондай-ақ жақсы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға бел байлайды. Қаражол ауылының ежелден көкпар қалашығы деген тамаша аты бар. Көкпар тарту ат бәйгесі жергілікті орында ұзақтан бері жалғасып келе жатқан дәстүрлі ұлттық салт-сана қимылы. Бұқаралық негізі терең, ұлттық салт-сана ортасы қою. Жаңның бұрын өлшемденген орын болмағандықтан түрлі ұлттық салт-сана жарыстары ең бос жерде ғана өткізілетін деді.

Сол үшін Жаңнин Жаңсудың Күншан қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабымен белсене ұштасып, ырықтылықпен мәлімет беріп жоба жасап, нысанға қол жеткізіп, 2 миллион юань Синжанға көмектесу қаржысына сәтті қол жеткізді. 3 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу орнықты қамыр алу арқылы құрылғылар кемелді, ұйқуаты толық өлшемденген көкпар атбайгесі алаңы қағыр беткейден салынды. Қыстақ көкпар тарту атбайгесі желілес мәдениет дене тәрбие қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, жарыс өткізетін орын болмау тарихына түбегейлі қош айтты. Жаңның еске алып, салынып болып

Алғашқы кезекті жарыс өткізілген кезде бұқаралар ду қол шапалақ соққаны есімде. Ол кезде мен қатты қуанып, ерекше мақтаныш сезінген едім деді. Қағыр беткейлер мәдениет және тәрбие жарыс алаңына айналып, ұлттық салт-сана ауқаттану кәсібіне айналды. Тағылы ұлттық салт-сана жарысына сүйеніп, қыстақтың мәдениет саяхатының өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, қабылдаған саяхатшы 120 мың адам реттен асып, саяхаттың жалпы кірісі 700 мың юаннан асты. Бұрынғы құмды боран азынаған құба түз, қағыр қыстақ, ауыл қыстақты гүлдендірудің жайнаған баю гүлін шын мәнінде шешек аттырды. Жаңдин қыстақта 4 жыл табандап тұрып, 4 жыл барынтап елмен бодау беру арқылы ең нақты жауапкершілікті, ең терең сүйіспеншілікті түгелдей осы шекара өткелінің ырысты топырағында қалдырды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Көлінің тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 9-10 бар айналасында болады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең төменгі ауа температурасы 5 Цельсий градус айналасында төмендеп, ұқсамаған дәрежеде үсік жүреді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Күнлүн тауының солтүстік бөктерлі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле Аңғары Тарбағатай аймағы Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айының 12-ші күні күндізден түнге дейін Ляңғара Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінің ішінара жерлерінде қиыш шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішіне Тарбағатай аймағының Сарғусын майта сел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде. Мезеттік боран 8 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаньнан асып, халық бұқарасының тоя тамақтанудан жақсы тамақтануға, нәрлі тағамдармен ақаусыз тамақтануға бұрылыс жасау қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырумен үміт бар.

Кеден бас мекемесінің хабарына қарағанда 2025 жылға дейін еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорт етуі үрдіс 5 жыл артқан. Биыл алдыңғы 8 айда еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорт сомасы 492 миллиард 30 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4,2% артқан. Басты өнімдер көкөніс және азықтық саңырауқұлақ, су өнімдері, кептірілген жеміс-жидек және қатты қабықты жемістер болған. Мұның ішінде Шандуңның ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының сомасы 114 миллиард 50 миллион юан болып, 5,5% артып, еліміз бойынша ауыл шаруашылығы өнімдері экспорт жалпы құнының 23,2% иелеп, үрдіс 27 жыл еліміз бойынша алдыңғы орынды иелеген.

Биыл 8 айдың соңына дейін еліміздің орта батыс бөлік ауыл қыстақ райондарындағы жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуде. Пошта арқылы ең төменгі шектен түсірмеу арнаулы сынақ түйін етілген 17 ауданның ішіндегі 2939 құрылымдық қыстақ жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырып, жыл басында белгіленген сынақ түйіні нысанасын біршама жақсы орындады.

таяуда автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Қашқарда қайта егілген үрме бұршақтың жаңа сортын көрсету, қарапайымдастырып егу технологиясынан үлгі көрсету атыздарын көзден кешіру және көлемді атыздардың бірлік өнімін жоғарылатудағы өнім мөлшерін өлшеудің жұмыс басы жиналысын ашты. Нақты орында үлгі алып өлшеу арқылы мол басындық өнім мөлшері 266.8 килограммға жетіп, Синжаңда үрме бұршақты қайта егуден үлгі көрсету атысынан жоғары өнім алудың жаңа рекорды жаңаланды.

Таяуда есік ашудың жаңа қозғаушы күші, гүлдендірудің жаңа парағы негізгі тақырыбындағы 7-ші кезекте Чжунго Ляонин халықаралық қаржы қосу сауда кеңесі ашылды. Тарбағатай аймағы 57 түйінді кәсіпорынды ұйымдастырып, 120 неше түрлі әйгілі сапалы өнімді алып барып көрмеге қатынасты. Осыға қарағанда көрме кезінде Тарбағатай аймағы тауар көрмесі мен саудагер шақыру таныстыру жиналысы сынды екі өзекті қимылды орналастырған. Тек таныстыру жиналысына қатынасқан кәсіпорын 200-ден асып, жиналысқа қатынасу көлемі бұрынғы жылдардағыдан асып түскен.

құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 10 айдың 10 күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9 айдың 1 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бара башлады, температура 9-17 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Синьцзян құруға құлшынып, өндіріс қауіпсіздігі Синьцзянды заңмен басқару, шарлау, реттеу түзету сияқты қызметтерді ақылдасып орналастырды.
0: Чэнь Сяоцзян автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің мәжілісін басқарып ашып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше басымдыққа ие кәсіптерді зорайтуды баса дәріптеді.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл айдарында энергия негізін қалап, Синьцзян осы замандаған ерекше кәсіп саласы жүйесін жедел құрды деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: Теншен алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылысының қарқыны тездеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға бар күшпен ұмтылды.
1: Құлжа Ақсу темір жол нысаны туннель қазу жұмысын жеделдетті. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 10 айдың 9 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэнь Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуджи Си Цзиньпиннің анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш чүңгі құру жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын бұлжымай дәйектілендіріп, тыныш чүңгі құрылысы қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам мұрнықтылығы

0: мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Синьцзян құруды жеделдету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет жүйесін кемелдендіріп, қоғам амандығын жан-жақты басқаруды күшейтіп, Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайының үрдіс орнықтылығына, баянды орнықтылығына кепілдік ету керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілет құрылысын күшейтіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігін батыл қорғап, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны жойып, жазалау мен сақтануды қатар жүргізіп, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, тең игеріп, бірге басқару қызмет біріккен күшін қалыптастыру керек. Қоғамдық басқарудың осы замандануын жедел ілгерілетіп, әлеуметтік қауіпсіздік жүйесін ақаусыздандырып, заңға қайшы қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы беріп, арызарман қызметін заңмен басқаруды ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп шешіп, тыныштық құрылысының ғылымилану, қоғамдану, заңмен басқарылу, зерделену деңгейін жоғарылату керек. Мәжіліс мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің орналастыруларын, талаптарын тенақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, салғыртсу идеясы мен бақ сынау психикасын жеңіп, өндіріс қауіпсіздігі қызметін нақты егжей-тегжейлі игеріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Назарды шырғалаң көп туылатын, жиі туылатын, мәселе көмескі қатері шоғырланған, түйінді өңірлер мен шешуші буындарға шоғырландырып, қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексерудің, реттеу оңаудың сапасын, өнімділігін жаппай жоғарылатып, заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзетуді ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару тарауларын, қылмыстық істер әділия тарауларын, тәртіп тексеру, бақылау тексеру тарауларын түйілістіруді күшейтіп, жауапкерсіздік істегендерді сөз жоқ қозастыру, заңға қайшылық жасағандарды сөз жоқ жазалау күшті сигналын үздіксіз тарату керек. Суық ағыс, қарлы боран, төмен температуралы қатты суық сияқты сүркейлі ауарайын бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету шараларын батыл тиянақтандырып, жер сілкінісі апатынан сақтануды және төтеп беруді күшейтіп, орман жайылымда өрт апатынан сақтану, өрт сөндіру қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Партком мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауда, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауда, және үш басқару үш сөзсізді күшейтіп, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару заң атқару тебінен арттырып, кәсіпорындарды қауіпсіздік жауапкершілік шараларын нақты ортаға, нақты қызмет орнына, нақты адамға дейін нақтыландыруға қозап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаң туылмауының төменгі шегін батыл сақтау керек.
1: Мәжіліс Синьцзянды жаппай заңмен басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясы мен бас шуди Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Синьцзянды заңмен басқару жаппай ілгерілетіп, Синьцзянды заңмен басқару, үкіметті заңмен басқару, қоғамды заңмен басқару құрылысын бір тұлғалы ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Синьцзян құруды пәрменді заңмен басқару кепілімен қамдау керек. Заңмен басқарылатын жұңғы құрылысы жобасын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, түйінді міндеттердің тиянақтанып, табысты болуын ілгерілетіп, 9-5 жылдық заң жалпыластыру жобасын тыңғылықты өрістетіп, тұтас қоғамда іс бітіруде заңға негізделетін, іске жолыққанда заңды іздейтін, мәселені шешуде заңнан пайдаланатын, қайшылықтарды жоюда заңға сүйенетін тамаша орта қалыптастырып, жоғары сапалы заңмен басқару құрылысы арқылы жоғары сапалы дамуды қорғау керек. Ардаржел партком партия басшылық группасының заңмен басқару құрылысы тұлғалық жауапкершілігін күшейту. әр тәрежел башы кадрлар бастама

0: жаңашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңда жаппай заңмен басқару қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шығарылу жағдайы жөніндегі мәліметін тыңдады. Мәжілісте былай деп баса әріптелді. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясымен бас жүзі Си Цзиньпиннің шығарылу қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлік үйреніп, дәйектендіріп, шарланатын партия ұйымдарының реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселелердің жаппай түбегейлі түзетілуін ілгерілетіп, табанда түзету мен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзетуді күнделікті қызметпен тоғыстырып, реформаны тереңдетумен тоғыстырып, партияны жаппай қатаң басқарумен тоғыстырып, басшылық алға қосыны құрылысымен тоғыстырып, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Шарлаудың саяси орнынан жазбай, бірінші басшы және басшылық алға сияқты шешуші ашылықты жіті қадағалап, сақталған мәселелерді дер кезінде байқап және түзетіп, шарлаудың шарлап тексерудің жоғарымен төмен бірлесіп қимылдауын, басқа бақылаулармен сабақтасуын, тоғысуын ішкерлей ілгерілетіп, бүкіл районның шарлау қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның қазына экономика комитеті 10-шы айдың 8-ші күні мәжіліс ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, басшы Си Цзиньпиннің өнімді қаржы қосуды кеңейту жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қатысты түйінді қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның шузия, автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің меңгерушісі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Туньяс, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, Бингтанның жүңвейі Хы Жуңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасары төрағасы Жан Йинчун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін және орналастыруларын тиянақтандырып, қаржы қосудың артуды орнықтырудағы, құрылымды реттеудегі, халық тұрмысына тиімділік жасаудағы шешуші ролын толықтанып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруға табанды болып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейту керек. Қаржы қосудың арту тебінін арттырып, қаржы қосу механизмін кемелдендіріп, кеңейтіп, тұтас қоғамның қаржы қосу өміршеңдігін тасқындатып, 15-ші 5 жылдық жобаны атқарумен ұштастырып, қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру қажет. Нысан запасын және кәдеге жарауын бір тұтас жоспарла білгерлетіп, ғылым-технологияда жаңалық ашу, жасанды зердемен басқаны бірлестіру, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты түйінді салаларды арқау етіп, стратегиялық, жетекшілік қуаты күшті нысандардан бір тобын атқарып, даму көмескі күшін үздіксіз күшейтіп, экономиканың арту негізін бекемдеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту керек.
0: Мәжіліс жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекеті түйінді тас жол нысан құрылысы, оңтүстік Шинжаңның кәсіп саласын дамыту сияқты қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқаруды Шинжаңның мемлекет стратегиясына қызмет етудегі жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі маңызды тұтқасы етуге табанды болып, мемлекеттің тиімді саясаттарын ішкерлей зерттеп, толық ойдағыдай пайдаланып, Шинжаңның жасыл электрі жеткілікті, өңірлік орны ерекше, қолдану ортасы кең болу сияқты салыстырмалы абзалдықтарын үздіксіз сәулелендіріп, есептеу қуаты кәсібінің орналасуын күш сала кемелдендіріп, түйінді нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, есептеу қуаты мен электрді сәйкесті дамыту үлгісінде ізденіс жасап, қолдану ортасын белсене кеңейтіп, есептеу қуатының қауіпсіз даму төменгі шегін қатаң сақтап, Синьцзянның жасанды зерттеумен басқаны бірлестіріп әрекетінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, алуан сан салалы кәсіптің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай күш істеу керек. Қатынас негізді құрылға құрылысының қаржы қосуды орнықтырудағы жұмыстануды кеңейтудегі маңызды орнықтырғыштық рөлін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, факторлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, салынып жатқан нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, түйінді нысан сапасын ойдағыдай істеп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, түйінді нысандардың дер кезінде орындалуына шынай кепілдік етіп, жоғары сапалы дамуға пәрменді тірек әзірлеу тиіс. Кәсіпті дамытуды оңтүстік Синьцзян шахмат көзін жандандырудың шешуші шарасы етіп, қолдау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, қызмет механизмін кемелдендіріп, бұқараның жұмыстанып кірісін арттыруын жебеуді бағдар етіп, Синьцзянға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен және орталық кәсіпорындармен ұштасуды күшейтіп, түрлі кәсіпорындарды оңтүстік Синьцзянда қаржы қосуға, дамуға жетектеп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының тізбекті толықтап, негізді бекемдеуін жеделдетіп, еңбек шоғырланған кәсіп саласын үздіксіз дамытып, осы заманға қызмет ету кәсібін сәйкесті дамытып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Ваң Жэньшин, Юсупжан Мамет, Қаден Кәбенұлы, Қайсар Абдікерім, автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин Синьцзянның дамуына өскелең мән беріп, Синьцзянға жоғары сапалы дамудың айбынды жобасын жасап, Синьцзянға мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы сияқты 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергия төңкерісін ілгерілетіп, энергиямен қамдауды қамтамасыздандыруды орнықтырып, даму тәсілінде жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіптің дәрежесін жаппай жоғарылатуға жетекшілік етіп, кемелді, озық, қауіпсіз осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнату керек. Теншан алабы ықыласты тапсырманы есте берік сақтап, ерекше энергия артықшылығынан ойдағыдай пайдаланып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жаңаша өнеркәсіптендірудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға жетекшілік етіп, дәстүрлі энергияның жаңарып, дәрежесінің жоғарылауын, жасыл жаңа энергияның қарыштап дамуын, ерекше кәсіптердің шоғырлануын, зорайуын ілгерілетіп, байлық артықшылығын үрдіс даму әбзалдылығына айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Такламакан шөлінің ерекше терең қабаты еліміздің мұнай газ қорын молайтып, өнімді арттырудағы өзекті шебі. 10 айдың 8-ші күніне дейін ел ішіндегі ең үлкен құмды шөл мұнай алабы, Хады Фумен мұнай алабының 6000 метрлік ерекше терең қабаттағы мұнай газ жалпы өнім мөлшері 26 миллион 430 мың тоннаға жетті. Биыл мұнай алабы жаңадан 25 ерекше терең құдықты өндіріске қосып, жаңадан артқан ерекше терең қабаттағы мұнай газ өндіріс қуаты 300 мың тоннадан асты. Джунго мұнай газ тобы шекті серіктестігі Тарым мұнай алабы Хады мұнай газ алуды басқару өңірінің орынбасар меңгерушісі Леугоды, 600 терең құдықты бұрғылап барлау арқылы бұл араны еліміздегі ең үлкен ерекше терең мұнай газ өндіретін базасына айналдырдық деді. Ғылыми зерттеу ұжымы ерекше терең бұрғылау құдығының өзекті технологиясынан үздіксіз қамал алып, Тарым мұнай алабының құдық бұрғылау қарқыны 2 жылдың алдындағыдан 30%-дан астам жоғарылады. Биыл ерекше терең құдық бұрғылап барлауда 30 неше түрлі кәсіптік жаңа рекорд жаратып, 8000 метрлік терең құдық бұрғылау периодын 100 күн ішіне қысқартты. Джунго инженерия академиясының академигі Сүн Джиншың, Сычуан мен Тарым ойпатындағы 8000 метр тереңдіктегі жергілікті байлық мөлшері бүкіл елдің 80% ұстайды. Қазір Кышын ірі газ алабы,

0: Мән үрі мұнайалабы, пыңлай газалабы байқалды. Жиыны 700 миллион тоннадан астам мұнай, 1 триллион 200 миллиард текше метр табиғи газ бар екені анықталды, деді.
1: Синджаның энергия тректикасы ба орнықты алға басып, мұнай газ өндіріс баламасы 405 жыл бүкіл ел бойынша бірінші орында тұрды. Өңділмеген көмір өнім мөлшерінің арту қарқыны 404 жыл бүкіл елдегі негізгі көмір өндіретін өлке район бойынша алдын қорын еледі. Цифрландыру зерделендіріп жаңалау арқылы жиыны 63 зерделі көміркені құрылып, бүкіл Шинжаң бойынша 3656 чоперсіз кен автокөлігі іске қосылып, көлемі бүкіл ел бойынша алдыда болып, дәстүрлі энергия кәсібінің тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылату қарқыны тездей түсті. Ихуа кен кәсібі чек серіктестігінің машина электрге жауапты орынбасар бас инженері Хыда Чын, апта бойы тәулік бойы тоқтамай күніне аз дегенде 20 сағаттан артық жұмыс істеу жүзеге асты. Өндіріс өнімділігі адам күшімен салыстырғанда 10% жоғарылады, деді. Байлық абзалдылығын тиянақ еткен Синджаң байлықты сол жердің өзінде кәдеге жаратуды, жіндіктей өңдеуді бар күшпен ілгерілетіп, байлық абзалдылығының кәсіп саласы абзалдылығына жедел бұрылыс жасауын ілгерілетті. Корла Шанку жоғары жаңа технология районында мемлекеттің 14-ші 5 жылдықтағы түйінді инженериясы Майтау мұнай химия серіктестігінің тарым жылына 1 миллион 200 мың тонна етлен өндіру инженериясы орнықты айналымға түсіп, Синджаң мұнай химия өнеркәсібінің жоғары деңгейлі жасыл зерделі болуға қарай дәрежесін жоғарылатудағы үлгіге айналды. Биыл 7-ші айда инженерияның екінші мерзімді құрылысы шикізат салып сәтті жүргізіліп, 9-ші айдың соңына дейін өнімдері бүкіл елдің жер-жерінде өтімді сатылды. Чунго мұнай газ тобы чек серіктестігі, Майтау мұнай химия серіктестігі, Тарым мұнай химия бөлімше серіктестігі, өндіріс айналым бөлімінің орынбасар меңгерушісі Дайчинг И 9-ші айдың соңына дейін екінші мерзімдік нысан жиыны 220 мың тонна етілен каучук, сулау өнімдерін өндірді. Тұтас Тарым мұнай химия бөлімше серіктестігі 680 мың тонна етілен өндірді. Бұл осы құрылғының ұзақ периодты, жоғары өнімді, орнықты айналымын әйгіледі, деді.
0: Еліміздің тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көмір қышқыл газды етилен инженериясы орта батыс бөліктегі жеке көлемі ең үлкен етилен нысаны ретінде инженерияны жалпы тұлғалық еліміз өндіру мөлшері 99%-ға жетті. Жасыл электрді тіке жалғау үлгісі арқылы жылына 1 миллиард киловатт сағат фотоволттық таза электр қуатын қабылдап, жылына 1 миллион 370 мың тонна көмір қышқыл газын азығыстырып, көмір қышқыл газын бекемдеу қуаты 5 миллион 480 мың му орман тоғайды тыңнан арттырғанмен барабар. Жаппай өндіріске қосылғаннан кейін Майтау мұнай химия етилен жалпы өндіріс қуатының 3 миллион тоннадан асуын ілгерілетіп, 100 миллиард юандық мұнай химия кәсіп шоғырын қалыптастыруға жетекшілік етеді. Чунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Майтау мұнай химия серіктестігі, Тарым мұнай химия бөлімше серіктестігі өндіріс айналым бөлімінің аға инженері Каң Бауден былай деді. Оңтүстік Синджаңдағы жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук сулау жаңа материалдары кәсіп бостығын толтырып, жергілікті орынның кәсіп саласының дәстүрлі мұнай табиғи газ ашудан жоғары деңгейлі химия өнеркәсібі жаңа материал жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіп саласына қарай тиіп жаңалауын ілгерілетті. Осы 5 жылда Синджаңның жасыл жаңа энергиясы жедел еңсе көтеріп, 180 миллион киловаттық жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы мөлшері бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтіп, ұлан байтақ құба түзде айбынды жасыл энергия картинасын салды. Синджаңның жасыл электрді сыртқа жеткізудегі өзекті торабы ретінде құмылғаласы екі тұрақты төк жеткізу, екі айнымалы төк ұластыру сынды шар тарапқа тұтасқан электрді сыртқа жеткізу жүлгесін қалыптастырды. Электр генератор агрегаттарының жалпы сыйымдылығы 52 миллион 360 мың киловаттқа жетіп, жаңа энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 74,8%-ды ұстап,

0: дау қолдану, айналмалы пайдалану тұтас сізбекке қарай кеңеуін жедел ілгерілетті. Мори ауданының жел электр фотоволт байлығы мол. Жоғары көтерімділікті үстеме құны жоғары жаңа материал нысандарын енгізу арқылы таза электр қуатының сол жердің өзінде іске қосылуын жүзеге асырды. Синьцзян Жаншин жаңа материал ғылым-технология чекті серіктестігінің өндіріс цехында жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, алмас өндіруде жұмысшылар лазер жабдығын меңгеріп, өңделмеген алмасты жіндіктей өңдеуде. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ню Каң былай деді. Морейда мол жасыл электр байлығы бар. Біздің өндірісіміздің өзіндік құнын барынша төмендетті. Биыл алдыңғы жарым жылда өндіріс қуатымыз 30,000 каратқа жетті. Қазір өнімнің сапасы мен шетелдегі тапсырысы төтенше орнықты. Өндіріс цехін электр қайнар маңына салу, Синьцзян ашқан жасыл электрді қабылдаудың жаңа жолы. Жоғары көтерімділікті кәсіп саласы мен төмен бағалы жасыл электр бір-бірімен тоғысып, кәсіпорындардың қаржысы шынайы үнемделіп, энергия абзалдылығы мен кәсіптердің дәрежесін жоғарылатудың бір бағытта аттануын жүзеге асырды. 5 жылдан бері Синьцзян озық жабдық жасау кәсібін күш сала жетілдіріп, жел электр, озық ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары бөлшектерін жергілікті орында өндіру мөлшері жеке-жеке 70%-ға, 50%-ға, мақта жинау машиналарын еліміз өндіру мөлшері 100%-ға жетіп, жоғары деңгейлі тоқыма зерделі жабдықтары халықаралық озық деңгей қатарына өтті. 5 жылдан бері Синьцзянның өнеркәсіп экономикасы толқын жара алға ілгерілеп, сапасы өсіп, дәрежесі жоғарылады. Өнеркәсіптің артқан құнының GDP-да елеген салыстырмасы 2020 жылғы 25,18%-дан 2025 жылғы 32%-ға көтеріліп, 6,12% пойнт жоғарылап, өңірлік экономиканың дамуына пәрменді тірек болды. Қазір 1,660,000 шаршы километр келетін ұлан байтақ ырысты алқапта Синьцзян кәсіп құрылымын сапалландыруды, дәрежесін жоғарылатуды негізгі желетіп, мұнай, табиғи газ, көмір, кен өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал сияқты ерекше абзалдыққа ие кәсіптердің тасқындаған қуатын толық ашып, осы заманданған кәсіп жоғырын күш үйістіра жетілдіріп, нақты істеу жауапкершілік арқылы мемлекеттің энергия қауіпсіздігі келелі жағдайына қызмет өтеп, бүкіл ел экономикасының жоғары сапалы дамуына берік Синьцзян күшін арнауда.
1: 5 жылдағы нәтижелер. Осы 5 жылда Синьцзян оқу-ағарту орналасуын үздіксіз сапалландырып, емдеу торабын кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу байлығының негізгі сатыға қарай ұзаруын ілгерілетіп, жалпыға тиімді қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, халық тұрмысының пайдасын әр ұлт бұқарасының жанына жеткізді. Бүкіл Синьцзянда 9 жылдық міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері үрдіс жоғары деңгейді сақтап, толық орта сатысындағы жалпы оқуға түсу мөлшері орнықты 97%-дан жоғары болды. Мектепке дейінгі 3 жылдық тегін оқу-ағарту, қалаларда мектепке дейінгі 1 жылдық тәрбиелеу қаражатын кешірмету саясаты тиянақтанып, жалпыға тиімді балабақшаның қамту көлемі үздіксіз кеңейді. Жоғары дәрежелі оқу-ағартудың нақты қуаты үздіксіз күшейіп, әреттегі жоғары мектептер 66-ға жетіп, жиыны 1,176,000 оқушы қабылданды. Оңтүстік Синьцзяндағы 5 аймақ облыста толық курс жоғары мектептері жаппай жалпыласты. Кәсіптік оқу-ағарту жергілікті орындардың дамуына технологиялық дарындыларды үздіксіз жеткізіп, сапалы біркелкі оқу-ағарту жүйесі біртіндеп қалыптасты. Осы 5 жылда Синьцзянның емдеу қызмет өтеуінің көлемі кеңейіп, дәрежесі жоғарылап, бұқараның ауру көрсетуі қиын болу, ауру көрсетуі алыс болу мәселесі өнімді оңалды. Синьцзянда 4 мемлекет дәрежелі, 4 автономиялы район дәрежелі өңірлік емдеу орталығы құрылып, ауылықстық 2 дәрежелі емдеу, денсаулық сақтау құрылымдары 100%-дық өлшемдендіру құрылысын жүзеге асырды. 86 аудан, қала, район, аудан өңірі емдеу ортақтылғасы құрылысын өрістетті. Тығыз байланысты аудан өңірі емдеу ортақтылғасының иелейтін салыстырмасы 91,9%-ға жетті. үша дәрежелі 60 шипа қана,

0: 377 түрлі тексеру сараптау нәтижесін өзара танып, бұқыраның басқа жерде қайталай тексеру ауыртпалығын азайтты.
1: Біздің осы 5 жыл. 5 жылдан бері Синьцзянь құмайттанудың алдын алып, құмды тізгіндеу қызметін үздіксіз ілгерілетіп, неше ұрпақ құм тізгіндеушілер үздіксіз күрес жүргізіп, құм теңізін жасыл түспен көмкерді. Шүй Чаоян солардың бірі. Ол ұжым бастап қиындықтардан қамал алып, ғылым технология арқылы үші қиырсыз құм теңізінде тың игеріп, аты салып, құм тізгіндеп, қалықты байытудың нақты жолын ашты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Такеламакан шөлі шынында ажал теңіз деп аталған ба еді? Біздегі құм тізгіндеушілердің назарында ол ажал теңіз емес, жасыл алқап болмақ. Жайқалған жап-жасыл жоңышқа құнарлы атыз, құм тізгіндеушілердің құмды борамен талықпай шайқас жасауының нәтижесі. 5 жылдың алдында бұлара қылтанақ шықпайтын жер болатын. 5 жылдан кейін бұларада тіршілік тынысы шалындады. Осы 5 жылда құм теңізі құнарлы атызға айналып қана қойған жоқ. Онан да маңыздысы, біздің жергілікті орынның климаты да барынша жақсарды. Бастабында шаң тозаңнан көз ашылмайтын болса, қазір шаң тозаң азайды. 5 жылдан бері көптеген қиыншылықтарды бастан кешірдік. Мысалы, көз аштырмайтын шаң тозаң, сумен тыңайтқыш тоқтамайтын топырақ, тағы қапырғыстық ауарайы бар. Біз технологияда қайта-қайта ізден шасау арқылы бораннан сақтану торын орнатып, айналмалы бүркіп суару машинасын қолданып, суды тыңайтқышты сақтайтын кейбір материалдарды пайдаланып, құмды шөлді жеңгенен кейін барып, құмды шөлде тіршілік тынысы жалындаған қазіргі жағдай жарыққа шықты. Бір жағы Такеламакан шөлі, енді бір жағы 10 мың олық құнарлы атыз. Такеламакан шөлінде егілген жоңышқа машинаға тиеліп, бүкіл елдегі сауын сиыр фирмасына жөнелтілуде. Осы 5 жылда біз құмды шөлден соншама көп құнарлы атыздар аштық. Сондай-ақ жергілікті орындағы бұқараны көптеген жұмыс орнымен қамдап, жергілікті бұқараның үйінің маңында жұмыстануына мүмкіндік жасадық. Сондай-ақ бұқараның қалтасын қалыңдаттық. Алдағы 5 жылда үздіксіз құлшынып, тіпті де көп құраның үйінің іргесінде жұмыстаруына мүмкіндік жасап, тіпті де көп құмды шөлді, тіпті де көп құнарлы атызға айналдырамыз.
0: 10-шы ай кірісімен Тяньшан алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылысының қарқыны тездеп, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға бар күшпен ұмтылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Фукан қаласы Сыгунхы су қоймасы нысанының жұмыс басында тоспаны толтыру, тасқы нарығын құйып жасау сияқты инженериялар жедел ілгерілетілуде. Инженерияға жалпы 550 миллион юан қаржы қосылған. Салынып болғаннан кейін 46 мың му атызды суаруға және 26100 бұқараның ауыз су қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. Фукан қалалық су игілігін басқару пункетінің бастығы, нысанның жауаптысы Бағдана Достан, құрылысқа қатынасқан орындар адам демалғанымен машинаны тоқтатпауды, жұмыс тәртібін үздіксіз орналастыруды атқарып, су қоймасының ертерек салынып болып, бұқыраға игілік жеткізуіне күш салды деді. Тол ауданы Бәйтіңчи су қоймасы таяуда құрылыс бастады. Су қоймасының жалпы сиымдылығы 3 миллион 240 мың текше метр. 2029 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Тол аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, су байлығы орталығының меңгерушісі Дин Хуан Пын, салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 12800 мол атызды суаруды өнімді қамтамасыз етіп, Бәйтіңчи қыстағындағы 1700-ден астам бұқара мен малдың қауіпсіз ауыз су тұтынуын қамтамасыз етеді деді. Баяуданы Қамсылаң өзені Терек қалашығының орташа суармалы өңірін жалғасты салу, сәйкестіру және осы замандандырып жаңалау нысаны да таяуда жұмыс бастады. Нысан тоғанды оппасыздандырып дәрежесін жоғарлату, жаңалау арқылы суару өнімділігі мен сумен қамдауды қамтамасыздандыру мөлшерін жоғарлатып, жылына 514 мың текше метр су үнемдеп,

0: астық өндіру қуатын тыңнан 900 мың килограмм арттырды. Бұдан сырт, Манас ауданы тасырқай суымен қамдау құбыр торабы инженериясы осы айдың соңында салынып болып пайдалануға беріледі. Инженерияға жалпы 31 миллион юан қаржы қосылған. Бұл ағардағы су байлығын ғылыми орналастыру деңгейін онан ары жоғарылатып, ауыл шаруашылығының шешуші су істету мезгілінде төменгі ағардағы 470 мың му егіс атызын суаратын су қайнарын толықтайды. Манас ауданы Тасырқай өзені алабын басқару басқармасының бастығы Шүйхунго, жалпы тұлғалық инженерияның орындалу мөлшері 78%-ға жетті. Насос бөлмесін салу мықты игерілуден сырт, қалған құрылыс мазмұндары негізінен аяқтады, деді.
1: Мемлекеттің түйінді темір жол нысаны, Құлжа Ақсу темір жол нысаны туннель қазу құрылысын жеделдетіп, нысанның ертерек салынып болып, іске қосылуына берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың Қаранұр туннелінің екінші номерлі көлденең үңгірінде туннелдің негізгі тұлғалық құрылысы басталды. Құлжа Ақсу темір жолы Тянь-Шан тауының қойнауын енді өтеді. Желі бойындағы жер бедерінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Тұтас желдегі меңгеру сипатты инженерия ретінде Қаранұр туннелінің жалпы ұзындығы шамамен 12 километр. Көптеген геологиялық опырылмалы белдеуді басып өтеді. Туннелдің қазылған қима беті шамамен 60 шаршы метр. Жұмыс кеңістігі дағдылы қос линияны туннелден әлдеқайда кіші. Құлжа Ақсу темір жолы Корла құрылысы қолбасшылық штабы Күшар бөлігі қолбасшылық штабының орынбасар меңгерушісі Мо Сун. Құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен құрылыс сапасына кепілдік ету үшін нысан бөлімі арнаулы техниктер ұжымын құрып, туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып, сәйкесті жұмыс жүргізу деп таныстыра келе, жұмыс тәртібін ұштастыруды қатаң тізгіндеп, туннел қазу сияқты түрлі құрылыс жұмыстарын орнықты жебеп, нысан құрылысы түйіндерінің уағында орындалуына кепілдік еттік, деді. Құлжа Ақсу темір жолының алдыңғы бөлегінде Джунго темір жол туннел мекемесінің құрылысшылары Байынбұлақ туннелі құрылысын жеделдетуде. Байынбұлақ туннелінің жалпы ұзындығы 14482 метр. 2025 жылы 9-шы айдың соңында құрылыс алаңына кіріп жұмыс жүргізгеннен бері нысан бөлімі жұмыс тәртібін машиналандыру жабдықтарын толық дайындап, қазу қызметін орнықты жүргізді. Нысан басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Шүе Юнлей, қазіргі дейін Байынбұлақ туннелінің шығар аузы 1-ші номерлі көлбеу құдық, 2-ші номерлі көлбеу құдық сынды 3 қызмет түйіні жаппай жұмыс бастап, туннел қазып 819 метр тіреу салды. Нысан жұмыс бастағаннан бері қауіпсіздік жағдайы орнықты болып, әрқайсы жұмыс тәртіптерінің бір жолда тексеріп өткізіп алу толымдылығы 100%-ға жетті, деді. Құлжа Ақсу темір жолының жалпы ұзындығы шамамен 798 километр. Мұның ішінде жаңадан салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы шамамен 460 километр. Сағаттық жылдамдығы 160 километр деп жобаланып, 2032 жылы 12 айда салынып болуды жоспарлады. Сол кезде Құлжадан Ақсуға дейінгі поездің тұрпанды айналып жүру тарихы түбегейлі аяқтайды. Теміржол тасымал аралығы межемен 800 километр қысқарып, қатына уақыты 8 сағат айналасына қысқарады.
0: 10-ші айдың 9-ші күні 57-ші кезекті дүниежүзілік пошта күні. Джунго поштасы Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жасыл пошта тақырыптық үгіт қимылын өрістетіп, жедел жеткізу қорабынан айналмалы пайдалануды жалпыластырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық пойыз батыс вокзалы пошта тармақ мекемесінің алдында көптеген қала тұрғыны жарақсыз қағаз жәшіктерін алып айырбастау қимылына қатынасып, тұрмыстық бұйымдарды айырбастап алды. Жинап алынған жарақсыз көне қағаз жәшіктер сұрыптап, реттеп, зарарсыздандырғаннан кейін сырты жақсылары пошта тораптарына бір тұтас қайтарылып, қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін беріледі. Үрімжі қаласының тұрғыны Лосин Лан: «Қоршаған ортаны қорғау қимылы өте мәнді болды. Жайшылықта істетпейтін көне қағаз жәшіктерді поштаның жинап алып пайдалануы өте

0: жақсы деді. Бұқараның жасыл ортаны қорғау қимылына қатынасуына қолайлы болу үшін Үрімжі поштасы бүкіл қаладағы 130 пошта торап түйінінде, 57 жедел жеткізу қабылдау тарату бөлімінде, сондай ақ 4 орталық жұмыс залында жедел жеткізу қорабын жинап алу құрылғыларын құрып, қағаз жәшікті жинап алу қызметін ұдайландырып өрістетті. Жұңғы поштасы Үрімжі қаласы Тутунхы районы бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Шыңжау тілшіге, қағаз жәшікті жинап алудан сырт пошта тағы да көп жақтан жасыл ұстанымды әмәлиятта әйгіледі дей келіп былай деді. Жеткізу автокөліктері негізінен түгелдей төкпен жүретін автокөлікке ауыстырылды. Пошта орауыш таспасы сияқты жақта біз қаридарларға бірнеше орам аз ораймыз. Пошта қағаз жәшігінде қайталай пайдалануға болады. Жасыл поштаны жүзеге асырудамыз. Биыл жыл басынан бері Үрімжі поштасы жасыл торап түйіндері құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл қала бойынша 77 жасыл жедел жеткізу торабын құрып, 1-ші айдан 9-ші айға дейін 102400 қатпарлы қағаз жәшік жинап алды. Шинжан жақсы жер. Алтын күздегі 10-ші айда Шинжанның жер-жеріндегі орман тоғайлар алуан түске еніп көздің жауын алады. Көркем күз көрінісі шартараптан келген саяхатшыларды көріністі тамашалауға, саяхаттауға баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күзгі қанас көрініс өңірінде сап-сары атырап қып қызыл жапырақтармен көмкеріліп, таудағы түңкелі орман тоғайлар тұнық су мен жасыл таудың қойнауына орналасып, төңкеріп қойған мың бояу табақшасынан аумаған көркем бейнесімен бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды келіп, әсем тау мен Айнагөл тұтасқан көркем көріністен барынша ләззаттануға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Чай Мың расында көрінісі өте көркем. Табиғаттың төл тумасындай пүліс далаға тәнті болдым. Бұдан былай орай бола қалса тағы келсем шіркін. Көрген сайын көзің тоймайды деді. Тоғыстырау ауданы көлденің көрініс өңірінде тотыдайын түрленген орман тоғайлар, көк аспан, ақша бұлт, жасыл тау, сыңғырлаған бұлақтармен көрік таластырып, жер-жердегі саяхатшыларды бірінен соң бірі осында келуге баурады. Көрініс өңірін атқа мініп аралау, тау орманында түзде түнеу сияқты саяхат түрлері ерекше қарсы алынып, саяхатшылар бүгін айы мүлде бөлекше күзгі сахара көрінісінен мейлінше көз айым болды. Саяхатшы Хан Жингжун, бұл жақтағы таулар үлдемен бүлдеге бөлінген бе өзі? Тау өзен көл көріністері бейне май бояулы суреттей көрінеді екен. Оның үстіне орқаш-орқаш тауларды құзарын бұлт сүйген қарлышыңдар құшағын алған өзгіші бейнесімен тамаша әсер сыйлады деді. Лопнұр ауданы Лопнұрлықтар қыстағы көрініс өңірінде құмды шөл, тораңғы, өзен, көл бір тұлғаланған. Қазір көрініс өңіріндегі тораңғы алтын желек жамылып, ұшы қиырсыз құм теңізіне көрік қосып көз сүріндіреді. Жер-жердегі саяхатшылар түйеге мініп көркем көріністі тамашалап ерекше шаттанады. Хэбэйлік саяхатшы Шао Ижан, құмды шөлді көргенде расында қатты таңғалдым. Түйеге мініп жүргенде көңілім көтеріліп қуанғанымды айтпа. Біз тағы бірге мәшрәп бейін билеп, Шинжанның ұлттық салт-сана мәдениетінің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттандық деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 3-ші 90-дағы әділет жолында аянбаған қаһармандар тізімдігін жариялады. Әділет жолында аянбаған жалпы 79 қаһарманды хабарландыру шығарып мадақтады, сыйлады және олардан қал сұрады. Мұның ішінде Шинжаннан Бингтуанды қамтиды. 4 адам қатардан орын алды.
0: Кеше Шинжан еркін сауда сынақ районының қорғас аумағы шекара аралық бір бекеттік қамсыздандыру қызмет өтеуінің жаңа үлгісін алға қойды. Жаңа қамсыздандыру қызмет өтеуі жұңғы жақтың автокөліктерінің шекара сыртындағы бөлігінің тұтас қамсыздандыру түрін үстін алып, шекара ішінде қамсыздандыруға қатынасу, шекара сыртында тексеру, шекара ішінде төлем берудің жалпы барысын қамтамасыз етіп, шекара аралық тасымал, сыртқа жұмыс істеуге жіберу, сыртқы сауда экспорт кәсіпорындарының түрлі қауіп-қатерден сақтануға жетін қанағаттандырды.
1: Алтай аймақтық міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептердің 2026 жылғы қар демалыс уақыты 12 айдың 16 күнінен 12 айдың 18 күніне дейін жиыны 3 күн болатын болды. Ол апта соңындағы 12 айдың 19-20 күндермен жалғасып, 5 күндік шағын ұзақ демалыс қалыптасады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 9-17 селси градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 0-дің төмен 2-8 селси градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 3-18 селси градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-22 селси градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 5-20 селси градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап бар башылады, температура 8-20 селси градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 5-22 селси градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 5-21 селси градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 6-21 селси градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 7-22 селси градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 16-28 селси градус.
1: Құрлада күн ашық, температура 11-24 селси градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 11-23 селси градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 10-22 селси градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 12-24 селси градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-22 селси градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытың клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Ұлы отаным әнім» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірлі тыңдармандары, жалғасты назарларыңызда болатын моңғол тіліндегі ән «Досым». Бұл әнді Да Чолымбаттың орындауында тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Тілеуалды Әбдірашитұлының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының әні «Әлемнің ең әсемі» атты әнді Мырзатай Бексұлтанұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздағы мазмұндарымыз алдымен таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Онан соң не үшін күз маусымында жүрек қан тамыр аурулары жиі туылады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек? Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда ішсе болмайды дейміз деген мазмұндарымыз беріледі.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе деген мазмұндағы сауатымызды тыңдаңыздар. Күз және қыс маусымдарында температура құбылмалы болып, таралғыш тұмау вирусы да жандануы кезеңіне өтеді. Әдеттегі тұмауға оқсамайтыны таралғыш тұмауда. Негізінен жұтқыншақ ауру, маң қағу, мұрын бітелу, жөтелу сияқты ауру белгілері болады. Таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін тағы қатты қызу, қалтырау, бас ауру, бұлшықеттер мен буындар қақсап ауру, дәрменсіздену сияқты тұтас денелік ауру белгілері де пайда болуы мүмкін. Таяуда жер-жер 2026 жылғы таралғыш тұмау вакцинасын егу қызметін іркес-тіркес бастады. Сондай-ақ жұртшылыққа таралғыш тұмау таралудан бұрын вакцина ектіруді ұсыныс етті. Вакцина ектіріп қанша уақыттан кейін антидене пайда болады? Таралғыш тұмаудың ұқсамаған таралу маусымындағы вакциналардың қандай парқы бар? Не үшін әр жылы вакцина ектіру қажет? Қандай адамдар таралғыш тұмаумен оңай жұғымдалады?

Мамандар былай деп түсіндірді. Клиникалық жағдайдан қарағанда адамдар шоғыры жаппай таралғыш тұмау вирусымен оңай жұғымдалады. Кейбір түйінді адамдар шоғырында таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін салмақты ауруға шалдығу, көз жұму немесе басқа да салмақты қосымша аурулардың толуы қатері біршама жоғары.

болады екен. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасын ектіру таралғыш тұмаудан сақтанудың маңызды тәсілдерінің бірі екендігін ескертті. Таралғыш тұмау вирусының таралуы тез болады. Мектеп, балабақша және қарттарды күтімдеу құрылымы сияқты адамдар шоғырланған орындарда топтасудан жұғымдалу қатері оңай туылады. Жұғымдалғаннан кейін салмақты болғанда өкпесі қабынуы, жүрек зақымдалу, шөк болу сияқты қосанжар аурулары пайда болады. Кейбір адамдар таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін науқасы салмақты ауру, қатерлі ауру болып асқынады. Тіпті өлім жітім жағдайы туылады. Сондықтан түйінді және қауіп қатері жоғары адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын алдымен егу дәріптеледі. Бұл мыналарды қамтиды. 60 жастағы және 60 жастан асқан қарттар, бір түрлі немесе көп түрлі созылмалы сипатты ауруға шалдыққандар. Қарттарды күтімдеу құрылымы, ұзақ уақыттық күтімдеу құрылымы, игілік орны сияқты адамдар топталған орындарда тұратындар мен қызметкерлер, жүкті әйелдер, 6 айдан 5 жасқа дейінгі балалар, 6 айға толмаған нәрестелердің отбасы мүшелері мен бағып қағушылары, бағын қана және бала бақшасы құрылымы, орта бастауыш мектептер, емдеу құрылымдары, бақылау басқару орындары сияқты түйінді орындардағы адамдар шоғыры. Мамандар былай деді, әсіресе түйінді қауымға қарата таралғыш тұмау кең таралған маусым келуден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ектіруді ұсыныс етеміз. Әдетте таралғыш тұмаудың таралу күшеймелігі 11-ші айда ең жоғары болады. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін әдетте 2-де 4 апта ішінде антидене пайда болады. Сондықтан 9-ші айдан 10-ші айға дейін таралғыш тұмау вакцинасын дер кезінде ектіруді ұсыныс етеміз.

таралғыш тұмау вирусы вакцинасын не үшін әр жылы ектіру керек? Мамандардың түсіндіруінше, таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін пайда болған қорғау сипатты антидененің деңгейі уақыттың өтуімен біртіндеп әлсірейді екен. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейінгі қорғау рөлі әдетте 6-8 айға дейін жалғасады. Сонымен бірге таралғыш тұмау вирусы жиі өзгеретіндіктен әр жылғы таралғыш тұмау вакцинасының бағытталатын таралғыш тұмау вирусының вирус түбірі де оқсамауы мүмкін. Биылды мысалға алсақ, бұрынғы жылдардағы таралғыш тұмау вакцинасындағы 3 валентті және 4 валентті вакцинаны таңдауға оқсамайтыны, биылғы таралғыш тұмау вакцинасы түгелдей 3 валенттіге қайта оралды.

Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы солтүстік жартышардағы таралғыш тұмау вакцинасының құрамын реттегендіктен оның шығарып тастаған Б типті таралғыш тұмау вирусы түбірі көп жылдан бері таралмаған болып шықты. Джунго аурудан сақтанып дізгіндеу орталығы осыдан бұрын басып таратқан Джунгоның таралғыш тұмау вакцинасының алдын ала сақтанып ектірудің технологиялық бағдарламасына негізделгенде осы жылы таныстырылған таралғыш тұмау вакцинасының үш түрлі вакцина группасының құрамы түгелдей жаңаланған. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасында өзгеріс аса оңай туылатындықтан әр жылы ектіруде сәйкесетін құрамы бар болған таралғыш тұмау вакцинасын ектіру өз саламаттығымызды қорғауға едәуір пайдалы болады деген ұсынысты ортаға қойды.

Амандар әр таралғыш тұмау таралған мезгілде үнемі кезігетін таралғыш тұмау вирусы түбірінде парық болатындығын осыған орай әр жылы таныстыратын таралғыш тұмау вирусының түбірінде де парық болатындығын білдірді. Сондықтан әр жылы үйлесімді мезгілде сол жылы пайдалануға үйлесетін таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек. Биыл әлдеқашан таралғыш тұмауға шалдыққан болса тағы да таралғыш тұмау вакцинасын ектіру керек пе? Бұған жауап әрине ектіру керек. Оқсас бір түрдегі таралғыш тұмау таралған маусымда екі түрлі және одан да көп түрлі оқсамаған вирус типтері немесе қосалқы типтері ортақ немесе алма кезек таралуы мүмкін. Оқсамаған қосалқы типтер арасында өнімді айқаспалы қорғану кемшілігі болады. Сондықтан олардың ішіндегі бір түрмен жұғымдалғаннан кейін тағы басқа типтегі таралғыш тұмау вирусымен жұғымдалуы да мүмкін. Бұрын таралғыш тұмауға шалдыққан күннің өзінде тағы да вакцина егу шартына үйлессе, қазіргі таралу мезгіліндегі таралғыш тұмау вакцинасын ектіріп, басқа типтегі немесе қосалқы типтегі таралғыш тұмау вирусымен тағы да жұғымдалудан сақтануда. Сондай ақ қосанжар аурулары мен салмақты аурулардың туылу қатерін төмендетуді ұсыныс етеміз.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір Ақсу аймағы, Көлінің тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысы шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді.

11 күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағы, Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жабады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жабады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 4-5 балл жел, желеттен де 8-9 балл боран соғады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Айдарымыз бойынша не үшін күз маусымында жүрек қан тамыр аурулары жиі болады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатымызды тыңдайсыздар. Күз жаңбыры жауған соң күн біртіндеп салқындай береді деген тәмсіл бар. Күз кіргеннен кейін ауа райы құбылмалы болады да адамдар бұған бірден сәйкес алмай, көптеген адамдарда демі сығылу, тыныс тарылу, дәрменсіздену сияқты ауру белгілері пайда болады. Әрі жүрек қан тамыр ауруларының пайда болу мөлшері жоғары деңгейге өтеді. Бұл не үшін? Күз маусымында күндіз бен түннің температура парқы зор, климат құрғақ, ауаның ылғалдығы біршама төмен болып, су құрамы оңай зая болады. Бұл жүрек ми қан тамыр жүйесіне белгілі дәрежеде ықпал жасайды. Сонымен бірге күз маусымында температура біртіндеп төмендеп, адамдар көбінесе жылу мөлшері жоғары, май құрамы жоғары азық түліктерді таңдайтындықтан қандағы холестерин мен триглицеридтің мөлшері жоғарылап, жүрек, ми, қан тамыр ауруларының қатерін онан ары арттырады. Мынадай екі түрлі адамдар шоғыры тіпті де ойдағыдай көңіл бөлу керек. Негіздік ауру бар адамдар шоғыры, мысалы қан қысымы жоғары және зат алмасу ауру бар науқастар. Жайшылықта қызметі біршама қарбылас, денсаулық тексертуге және саламаттығын қорғауға немқұрайды қарайтын адамдар шоғыры. Ендеше қандай нашар әдеттері жүректі зақымдайды? Бірінші, темекі шегу, арақ ішу. Темекі шегу өкпені ғана емес, тағы жүректі де зақымдайды.

темекі түтінінің құрамында никотин, көміртегі, шала тотығы сияқты көп түрлі зиянды заттары бар болып қан тамырдың түйілуін, артерия тамырының қоймалжыңданып қатаюын, миға қан құйылу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Ал спирт жүрек бұлшық етін тіке тітіркендіріп, жүрек ритмін қалыпсыз күйге түсіреді. Ұзақ уақыт арақ ішсе жүрек бұлшық еті қалыңдайды және жүрек үлкейеді. Бұл арақ ішу сипатты жүрек бұлшық еті ауруына шалдықтырып, жүректің әсіреуіне мұрындық болады. Екінші, тамақты бейберекет артық ішіп жеу. Тамақты бейберекет артық ішіп жесе, дене артық мөлшердегі жылу мен майды қабылдап, жүректің жүгін ауырлатып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу жағдайы туылуы мүмкін. Сонымен бірге тағы қан қысымының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы және қандағы қан құрамының жоғарылауы, жүрек ритмінің қалыпсыздығы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, тәжі-тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауру сияқты ауруларды оңай тудырады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ауа өтіспейтін ортада жуынғанда бүкіл денедегі қан тамырлары кеңейеді. Тұрақсыз жүрек шаншуы, қан қысымының жоғарылауы немесе басқа жүрек ауруына шалдыққан науқастар жөнінен айтқанда, жуыну уақыты тым ұзақ болса, ми мен жүрекке қан жетіспеу жағдайы оңай туылады. Төртінші, ұйқы уақытының тым қысқа немесе тым ұзақ болуы. Ұйқысы жеткіліксіз болған уақыт 5 күнге жалғасса, жүрек қызметі әлсіреп, жүрек қан тамыр ауруына шалдығу қатерін арттырады. Қалыптан тыс көп ұйықтау да жүректің ақаусыздығына ықпал жасайды. Бұдан сырт жектен тыс әрекет жасау, мінезі күйгелек болу, үлкен дәретке отырғанда қатты күшену, ұйқыдан ояна салып орнынан шұғыл атып тұру сияқты осындай тұрмыстағы ұсақ түйек істер де белгілі дәрежеде жүректің ақаусыздығына ықпал жасауы мүмкін.

Жүректе қандай қалыпсыз ауру белгілері байқалғанда оған мән беру керек. Біріншіден, үнемі демі сығылып, тынысы тарылса. Демнің сығылуы үнемі кезігетін жайсыздану белгісі. Көңіл күй жақсы болмаған кезде оқта-текте осындай жағдай туылады. Дем алып көңіл күй реттелгеннен кейін дем сығылу жағдайы өнімді жақсарады. Егер ұзақ уақыт дем сығылу жағдайы туылса, әрі тыныс ала алмағандай сезімде болса, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу мүмкіндігінен қырағы болу керек. Екіншіден, тамаққа тәбеті тартпау. Жүрек қызметі қалыпсыз көптеген науқаста тамаққа тәбеті тартпау, іші кебу, іші қату сияқты жағдайлар туылады. Бұл жүрек қызметінің қалыпсыздығынан, асқазан ішек жолдарынан қан шығып, тамаққа тәбеті тартпауға әсер етуден болуы мүмкін. Үшіншіден, денесі ісіну. Егер денеде ісік пайда болса, бұл жүректің қанды қалыпты бүркіп шығара алмауынан, қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасу баяулап, денеге су мен натрий жиналып, дененің ісінуіне себеп болған болуы мүмкін.

Төртіншіден тұла бойы дәрменсізденуі. Тұла бойдың дәрменсізденуі шектен тыс шаршаудан немесе ұйқы сапасының нашарлауынан туылуы мүмкін, бірақ мұндай жағдайдан болғанда шаршау әдетте демалғаннан кейін жақсарады. Егер дене шектен тыс шаршап шалдықпаған жағдайда тағы бүкіл денеде үнемі күш қуат жетіспейтіндей болып сезілсе, оған мән беруге тура келеді. Бұл жүректің зақымдалып, жүректің қанды бүркіп шығару функциясын қалыпты атқара алмауынан болуы мүмкін. Қан мен қамдау жеткіліксіз болғанда денеге қажетті қоректік заттарда жеткіліксіз болып, шаршап, бүкіл дене дәрменсіздену құбылысы оңай туылады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жарым сағаттық денсаулық зорбайлық бағдарламамыздың аяғында шағын кеңесімізді тыңдаңыздар. Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда іше салса болмайды дейміз деген мазмұнымыз. Бүгін таныстыратын саламатқа саятын шағын әрекетіміз бір стакан суды бірнеше ретке бөліп аз-аздан ішу, бір жолда қылқылдатып жұта салмау. Шөл дегенде стаканды бірақ көтеріп бір жолда суды қылқылдатып жұта салсаңыз, шөліңіз ерекше басылғандай болады. Деселе бүйректің суды бір жайлетіп қуаты шекті болып сағатына шамамен тек 800-де 1000 миллилитрін есепті ығыстырып шығара алады. Бір жолда тыныстамай суды қылқылдатып жұтсаңыз, бүйрек бір жайлетуге үлгірмей, тез арада несеп формасында ығысып шығады да, нақты дененің пайдаланатыны көп болмайды. Оның үстіне көп мөлшердегі су асқазанға тосыннан енсе, асқазан сұйықтығын сұйылтып, асқортуға ықпал жасайды. Тамақтан кейін дереу бір стакан су ішу тіпті де үйлеспейді. Әр жолы 2-де 3 жұттам су ішу, 10 минут аралық қалдырып тағы бірнеше жұтым су ішу керек. Бір кішкентай стаканды үлкен стаканның орнына алмастырып, бір стакан суды ішіп болғаннан кейін тағы бір стакан су құйып дайындап құйсаңыз, денеңіз суды недәуір жақсы сіміреді. Бүгін суды аз-аздан ішіп сынап көріңіз. Дәретханаға бару рет саныңыздың азайғанын,

аузыңыздың да оңай құрғамайтын болғанын сезінесіз. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджа облысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігіндегі температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді, кей жерлерде қырау үсігі жүреді.

11 күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Күнлен тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағында. Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 4-5 балл жел, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Үрімжіде бүгін күн бұлтты, кейде ашық, 9-17 Цельсий градус жылы болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде. Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады.

айрықша бийік таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады немесе қар жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігі Санджу облысы, шығыс Синьцзянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Омбір күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағы Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран соғады. Тұтас Синьцзянның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-да 17 Цельсий градус жылы болады, 3 балдай жел бар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңхуа коммунистік партиясын, Жоңхуа социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
3: Көк ермен затының анасы Ту-Йо-Йо. 1930 жылы 12 айда Ту-Йо-Йо Чжэцзянның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің Медицина Шоянның дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін ол Чунго Чунгуй ғылым академиясының Чунгуй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту-Йо-Йо шұғыл міндет тапсырып алады.

тақырып группасының бастығы Салауат мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл лаң салған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жүңгей шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол 3 ай уақыт жұмсап, 2 мыңнан астам сипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия сипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ту-Ю-Ю ерте заманғы сипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Чин патшалығы кезіндегі Гы-Хуңның «Әбдейлі шұғыл пайдаланылатын сипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық ішсе болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігеді. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. 1971 жылы 10 айдың 4-ші күні 191-ші нөмірлі көк ермен етил эфирінен алынған аралық сығындының безгек қоздырғышын тежеу мөлшері 100%-ға жетеді. Қауіпсіздігін дәлелдеу үшін Ту-Ю-Ю ең алдымен дәріні өз ішіп сынап көреді. Ол, мен группа бастығымын, дәріні бірінші болып сынап көру жауапкершілігім бар дейді. 1972 жылы көк ермен заты сәтті бөлектеп сұрыпталып алынып, адамзаттың безгекке қарсы тұру тарихын өзгертті. 20-шы ғасырдың 90 жылдарынан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көк ермен затын негізеткен бірлесіп емдеу әдісін безгек ауруын емдеудің ең алдымен таңдалатын жобасы етіп, бүкіл жер шарындағы неше миллион адамның өмірін құтқарды. 2015 жылы Ту-Ю-Ю Нобель физиология және медицина сыйлығын алып, Жунго-ның осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш жергілікті ғалымына айналды. Ол Нобель сыйлығын алу кезіндегі сөйлеген сөзінде, көк ермен затын байқау Жунго-ның дәстүрлі сипагерлігінің дүние жүзіне сыйлаған тартуы деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жұңго коммунистік партиясын, Жұңгошы социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

0: мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясының айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Алмұрт қаласындағы ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Сюй Джингвін. 2020 жылы жазда Жилин Дашюсінің дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан Сюй Джингвін мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, Путунхуаны жақсы сөйлеуді үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесін құрып, әр ұлт оқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер, Уаң Жаужун сияқты театр концертін дайындап, автономия район бойынша 2-ші дәрежелі, Байынғұрын облысы бойынша 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Класта бір ұл бала бар, мұғалім қалай насихаттаса да жақсы оқымайды. Сюй Джингвін оны мәселесі бар оқушы деп қарамайды. Қайта сабақ аралығында үнемі онымен әңгімелесіп, досы сияқты көрген кино және қызықты істерімен бөліседі. Бір күні ымырт түйілгенде ұл бала оның қалтасына жұмарланған қағаз тілкімін сала салып қашып кетеді. Ашып көрсе, риясыз әрі аса мұқият жазылған: «Мұғалым, сіздің айтқан сөздеріңіз үшін мен жақсы оқуға бекідім, жақсы дәшеге өтемін» деген сөз екен. Көрлада әр ұлт оқытушылары үнемі оны үйіне келіп, лаңман, палау жеуге ұсыныс етіп, ауладағы жаңа ғана үзіп алған тұт жемісін тазалап жуып мектепке жеткізіп береді. Отбасынан неше мың километр қашықтықта жүрсе де, ол отбасының мейірін сезінеді. 2021 жылы оқу артуға көмектесу аяқтаған соң, ол іштей өзіне: «Кетерімде мен сөз жоқ, қайтып келіп бірдеме істейтінімді білгемін» дейді. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні ол жылу атаушы салауатымен бұрынғы тұрған жеріне қайта оралып, жинаған 100 мың юан ақшасын екі мектепке тапсырып, жастар мен өрендерді дамыту қорғағам арқылы арнаулы қаржыны тиянақтандырды. Бұл 100 мың юан оның ташуының 1-ші жылдығынан бастап әр реткісі бірде 200 юандық саудалық қимылдарды жүргізуден бастап аз-аздан жинаған. Тағы ана мектебінде қайырымдылық көмек ретінде бал сатудан тапқан 10 мың юаннан астам қаржысынан топталған еді. Ол қайта оралғанда сол жылы оқушылармен бірге еккен өрік ағашы, тұт ағашы көкке бой созып тұрды. Ол келесі жол әлеуметтік игілік ісіне атсалысқанда бір адам емес, бір топ адам бірге атсалысатын боламыз деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңқа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңқа халқының ортақ жауапкершілігі.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік шинжаның батысындағы таулы өңірде, ақсу аймағы күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. 11 күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Көлінін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында, қиыс-шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-17 Цельсий градус жылы болады, 3 балл жел еседі.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бүрілі жандай болып, чоң арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері, Қонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чауды таныстырайық.

Сөнчау, Хонжырап шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің халық сақшысы. Ол Памир үстіртінде 23 жыл тапжылмаған құрыш жауынгер. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын тіршілік шектелген өңірде нашар ортаның ықпалын жеңіп, үстірттегі егіншілік, бағымшылық технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, құзарымызды шыңнан 10 молық Чаңжаның оңтүстігі жасыл хикметін жаратты.

тұрған жеріндегі аз ұлт бұқарасының көзқарасында бұрылыс жасап, кедейліктен арылып ауқаттануға бастап, елу неше жылыжай және үстірттегі қодас бағымшылық көпіратын құруға көмектесіп, егіншілік бағымшылық технологиясын қолма қол үйретіп, жергілікті орын экономикасының дамуын пәрменді жебеді.

бір рет екінші дәрежелі еңбек, 9 рет үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы шырғаны. Қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы партия мүшесі. Ауыл шаруашылығы қосымша кәсіп өндірісіндегі озат жеке. Артқы шеп қызметіндегі озат жеке. Таңдаулы шырған дарындылары бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты атақтарға ие болды.

Памир үстірті тіршілік шектерген өңір деп аталады. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метр. Оттегі мөлшері жазықтың 48%-ына ғана тура келеді. Климаты нашар, құбылмалы. Тұтас жылдағы қыраусыз мезгілі 60 күнге жетпейді. Көкөніс, ет, жұмыртқа сияқты жазықтағы ең қарапайым дақылдар үстірттегі ең таптырмас қажетті бұйым саналады. Бір 1996 жылы 12 айда Сөнчау қосынға қатынасып, қонжырап шекаралық тексеру пунктіне келеді. Құлазыған үстіртті көрген ол іштей, командир жауынгерлерге сөз жоқ, жаңа көкөніс жегізуге бел байлады. Көкөніс жеу қиын болу мәселесін шешу үшін Сұлияу жылыжай салып, басқарушы болды. Оның сенімі күшті, қайраты мығым болып, арманы толтыра көкөніс егіп, қарлал қапты жасыл түске бөлеу болды. Бірақ үстіртті суық ортада көкөністер тек гүл ашып жеміс бермейді. Сөнчау жол ортада кері қайтпады. Ол Ауыл шаруашылығы ғылым академиясының мамандары

На талай рет хат жазып ақыл сұрап, жүз неше рет қайта-қайта ізденіп дәлелдеу тәжірибе жасау арқылы, ақыры құнарлы топырақта өсіріп көшіріп егуді қорытындылап, майсаның көктеу мөлшерін барынша жоғарылатып, үстіртті суық өңірде көкөніс егудегі шешуші технологиялық мәселелерді шешіп, үстіртте отыз неше түрлі көкөністі сәтті екті.

Толықсыз санаққа қарағанда 20 жылдан бері Сөнчауы мекеме үшін 4 миллион юаннан астам экономикалық пайда жаратқан. Қазіргі дейін Сөнчау үздіксіз үйреніп, бар зейінімен зерттеу жүргізіп, мезгілсіз көкөніс егу технологиясы, бордақлайтын шошқаны бағу технологиясы сияқты 50 кітап, 3 миллион әріптен астам материалды қажырлықпен оқып, 500 мың әріптен астам үйренуден алған әсерін жазған. 2000 жылдан бері әр дәрежелі басшылар ілгерінді кейінді пункетке келіп қызмет тексеріп, бір жауынгердің үстірттегі қылтансыз жерде осыншама зор нәтиже жаратқанын алғады.

Сүнчау тұрған орны Ташқорған ауданын ата мекен етіп, аз ұлт бұқарасын көз қараста бұрылыс жасауға ырықтылықпен жетектеп, егіншілік өрлеуін көтеріп, жергілікті орын экономикасының дамуын жеделдетті. ...2006 жылдан бері үстіртте көптеген жылыжай бой көтеріп, сол жердегі телевизия станциясы әр жылы Сүнчауды егіншілік бағымшылық білімдерін үйретуге ұсыныс етті. Қазір егінші малшылардың жылыжайында тіршілік тынысы жалындады. 2013 жылы Тызынап ауылының малшысы Әмірші ішкі өңірде ұзақ уақыт жұмыс істейді. Кәрісі жоғары емес үйінде тағы екі баласы бар еді. Сүнчаудың жетектеуімен көмегінде ол нақ сенімен егіншілікпен шұғылданып, ауыл саяжайын ашып, саудасы күшейіп болып, жаңа үй және жаңа автокөлік сатып алып, тамаша тұрмыс кешірді.

2014 жылы 7 айда орталық телевизиясының Ауыл қыстақ әлемі бағдарламасында Хәмірша мен Сүнчаудың әңгімесі таныстырылды. 2016 жылы шекаралық тексеру пункті бағыттамалы кедейліктен сүйемелдейтін Ташқорған ауданының Мазар ауылындағы Әлназардың отбасы төтенше кедей еді. Сүнчау көкөніс тұқымын сатып алды, әрі оның жылыжай салуына өз қолымен көмектесті. Сол жылы Әлназар жылыжайда көкөніс егуде табысқа жетіп, кірісі 2000 юаньға жуық артты. Бұқараны ауқаттандыру үшін ол үстірттегі ерекше үй құс бағымшылығы жөнінде ізденіс жасап, онан соң тәжірибені тұратын жердегі бұқараға үйретіп, олардың ауқатты тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасады.

Бұдан кейінгі ойын сұрағанда Сунчау, үйім қажет етсе болғаны мен табандылықпен жалғастыра беремін. Шекараны қорғаудағы әуелгі мақсаттың аяқталар жері жоқ. Егер уақыт шегін қосуға тура келсе менің нысана

0: Өмір бойы болады деді. Міне бұл Сүн Чао. Бұрынғы қарапайым әскер, қазіргі қарапайым халық сақшысы. Ол Памір үстіртімен тұрған жердегі Бұқараға деген терең сүйіспеншілік пен іс жүзіндегі әрекет арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеп, дәуір рухының мадақ жырын шырқады.
1: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан қан Синжаң ұрайық. Синжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Тұрпан қаласы Гаучан районының 53700 мың жеріндегі күздік қауын пісіп базарға салынды. Чонжа ауданы Билеуқы қалашығының ләла гүлінен мол өнім алынып, ерекше кәсіп саласы ауыл шаруашылығына дейін беріп кіріс тарттырды. Автономия райондық орган істерін басқару мекемесінің кадры Чаң Нинг қыстақта тұрған 4 жылда Бұқараны бастап, ауыл қыстақтың бет-бейнесін өзгертті. Еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаньнан асуына үміт бар деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.

0: ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде ялғымтақтың етегінде жеміс-жидектің хош иісі аңқыды. Таяуда Тұрпан қаласы Каучаң районының күздік қауыны іркес-тіркес пысып, шоғырлы үзіліп базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше жарық жылу шарт жағдайы күздік қауынның қант құрамын жеткілікті топтауына мүмкіндік жасады. Жер жердегі саудагерлер атсыз басына жиналып, үзу, сұрыптау, жәшіктеу жұмысы бір уақытта өрістетіліп, шөл далада қауыннан мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Тұрпан қаласының Каушаң районына барып, күздік қауыннан мол өнім алынған көріністі тамашалайық. Ялғынтақтың етегіндегі Астана ауылының Ауат қыстағындағы егінші Ван Фун Миннің қауын атызында бедері жиі қауындар көгінде тізіліп жатыр. Қауын егетін дейқандар ертелігеш салқын кезде жаңа қауын дүзіп, жұмысшылар қауынды дәрежеге бөліп торғалтаға салып, автокөлікке тиеуде. Ван Фун Миннің Тұрпанға тамыр тартып қауын еккеніне оннеше жыл болды. Қауын егумен құлшына шұғылдану оны жас егіншіден тәжірибесі мол қауын егу шеберіне айналдырды. Биыл ол бір жолда 200 мың жерді көтермек алып, күздік қауын егіп, тыңғылықты атсыз баптау тәжірибесіне және өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға сүйенгендіктен, қазір қауын атсызынан жаппай мол өнім алып, табысы мол болды. Егінші Ван Фун Мин, Тұрпанда қауын еккеніме оннеше жыл болды. Тұрпанда қауын егудің жаратылыстық шарт жағдайы біршама жақсы. Күзде күн нұрының түсу уақыт ұзақ, температура парқы зор болғандықтан қант құрамын біршама жеткілікті топтайды. Жақсы бапталса болғаны сапасы да өте жақсы болады деді.

Астана ауылының ауат қыстағында қыстағы биыл 12 мың му жерге күздік қауын екті. Ол Гаучаң райондағы күздік қауын егу көлемі ең ірі қыстақ саналады. Күздік қауын үркес-тіркес пысқаннан кейін көптеген саудагерлер осы қыстаққа келіп қауын сатып алды. Межемен мемлекет мерекесінің алды артында сатып алудың тыңырлеу көтерледі. Гаучаң район ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты машиналандырып, дамыту орталығының Астана ауылы ауат қыстағында тұратын бірінші жүзе қызмет әтіретінің бастығы Найым Хыйым таныстыра келіп, биыл қауынның тәттілігі дәмі ерекше жақсы. Сырт жерлерден көптеген саудагерлер осында келіп тапсырыс берді. Сатылу жолы өте тамаша. Қауын сынды осы тамаша кәсіпке сүйеніп ауылдастардың кірісі де артты. Біз де қауынды үздіксіз ойдағыдай егіп, өз жеріміздің маркасына игілеп, көпшіліктің тұрмысының барған сайын жақсаруына мүмкіндік жеткіземіз деді.

Орнықты тамаша сапасына сүйенген Астана ауылының күздік қауыны сырт жерлерден келген көптеген саудагерлерді жыл бойы осы араға келіп сатып алуға баурады. Еліміз ішінен келген сатып алушы саудагерлер базаға тамыр тартып, атызға келіп қауын таңдап, зат тексеріп үздіксіз зат толықтайды. Күздік қауынның сәтті сатылуына кепілдік ету үшін Астана ауылдық үкімет бір жағынан бүкіл еліміздің жер жеріндегі саудагерлермен ырықтылықпен ұштасып, сату тексесін құрып, сату арнасын кеңейтті. Енді бір жағынан ауыл шаруашылығы техниктері мен қыстақ кадрларын атыз басына барып, егінші отбасыларының қауынының қант құрамын дәрежесін өлшеуіне көмектесіп, қауынның сапасын қатаң меңгеріп, базарға шығарылған әрбір қауынның сапалы болуына кепілдік етті. Ұғысуға қарағанда Гаучаң районында биыл 53700 мың жерге күздік қауын егілген. Межемен жалпы өнім мөлшері 50000 тонна айналасында болып, негізінен Сижумей жерлес сорты егілген. Күзгі қауын жинау 10 айдың соңына дейін жалғасады екен. Мемлекет мерекесі кезінде сату, сатып алудың тың өрлеуі көтеріліп, ерекше балғауын кәсібі шаруалардың кірісін үрдіс арттырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берген.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге

Қазір Чонжо ауданы Бейлиуха қалашығының Таңфаңның қыстағындағы 500 мыңдан астам жерге егілген азықтық ләләгүлі мол өнім алу мезгілін өтті. Қыстақ коллективінің жетекшілігімен жетілдіруіне сүйенген ләләгүлі жергілікті орынның халықты ауқаттандырып кірісті арттырудағы ерекше тіректі кәсібін айналды. Енді біз Чонжо ауданына барып осы жағдаймен танысайық. Бірнеше күннен бері Таңфаңның қыстағындағы ләләгүлі егіншілігі базасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Дихандар ашық ауа райын мықты игеріп, қазу, сұрыптау, қалталау, салу қызметін тәртіппен өрістетіп, торсиып толған сапалы жаңа ләләгүлі іркес-тіркес базарға салынды. Соңғы жылдардан бері қыстақ партия шекасы мен тұрғындар комитеті ырықтылықпен алда жүріп, үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, технологиялық жақтан жетекшілік ету, өндіру мен сатуға көмектесу арқылы ләләгүлі ерекше егімшілік кәсібін орнықты қадаммен зорайтты. Егінші Ян Мау үшін ләләгүлін егумен 3 жыл тыңғылықты шұғылданып, қазір егіншілік аумағы 120 мыңға жетті. Қыстақ құрған өндіру мен сатуды ұштастыру текшесіне сүйенген ол, Ләнжудағы сатып алушы кәсіпорынмен тұрақты тапсырысқа қол қойып, сату буынындағы уайымнан түбегейлі арылды.

Чонжа ауданы Билюха қалашығының Таңфаңмын қыстағындағы егінші Яң Маучун: «Мен ең алғашында 40 мың жерге ектім. Тәжірибе барысында өнімділігі өте жақсы болды. Биыл тағы 80 мың жерді арттырдым», деді. Таңфаңмын қыстағы Тияншан тауының кері температуралы белдеуіне орналасқан. Күн нұрының түсуі жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы зор. Өзгеше жаратылыстық шарт жағдайы ләлә гүлінің өсуіне және қоректік жинауына төтенше бап келетіндіктен сапалы ләлә гүлін егуге тамаша негіз қалаған.

Шонжауданы Билюхы қалашығы Таңфаңмын қыстағының кәдірі Шыңгопын. Қыстақ 2010 жылдың алдартында азықтық ләләгіл негіп, экономикалық өнімдігі көрнекті болды. Егілген жер аумағы бұрынғы бірнеше мудан көбейіп, биыл 500 мудан асты деді. Осыға қарағанда биыл жергілікті орындағы ләләгүлінің мұ басындық өнімі 1 тонна айналасында болып, мұ басындық орташа өнім құны 60 мың юаннан асып, кәсіп саласының экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болған. Шыңгопын келесі қадамда ләләгүлі ерекше кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, шаруа отбасыларын технологиялық жақтан қамтамасыз етуді күшейтіп, егіншілік көлемін кеңейтеміз. Сонымен бірге ләләгүлі кәсібін егуден өнімін жинауға дейінгі тұтас барысқа 40 адам күшін қажет етеді. Бұл қыстақтағы және төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға қабылдап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етеді деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Күнлін тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар

жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжо облысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 9-да 10 бар айналасында болады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең төменгі ауа температурасы 5 Цельсий градус айналасында төмендеп, ұқсамаған дәрежеде үсік жүреді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Күнлүн тауының солтүстік бөктерлі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле Аңғары Тарбағатай аймағы Алтай аймағының батысында, қиыс шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін Ляньгара Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінің ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде. Мезеттік боран 8 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаньнан асып, халық бұқарасының тоя тамақтанудан жақсы тамақтануға, нәрлі тағамдармен ақаусыз тамақтануға бұрылыс жасау қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруынан үміт бар.

Кеден бас мекемесінің хабарына қарағанда 2025 жылға дейін еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорт етуі үрдіс 5 жыл артқан. Биыл алдыңғы 8 айда еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорт сомасы 492 миллиард 30 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4,2% артқан. Басты өнімдер көкөніс және азықтық саңырауқұлақ, су өнімдері, кептірілген жеміс-жидек және қатты қабықты жемістер болған. Мұның ішінде Шандуңның ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының сомасы 114 миллиард 50 миллион юан болып, 5,5% артып, еліміз бойынша ауыл шаруашылығы өнімдері экспорт жалпы құнының 23,2% иелеп, үрдіс 27 жыл еліміз бойынша алдыңғы орынды иеле

Биыл 8 айдың соңына дейін еліміздің орта батыс бөлік ауыл қыстақ райондарындағы жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуде. Пошта арқылы ең төменгі шектен түсірмеуге арнаулы сынақ түйіні етілген 17 ауданның ішіндегі 2939 құрылымдық қыстақ жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырып, жыл басында белгіленген сынақ түйіні нысанасын біршама жақсы орындады.

Таяуда Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Қашқарда қайта егілген үрме бұршақтың жаңа сортын көрсету, қарапайымдастырып егу технологиясынан үлгі көрсету атыздарын көзден кешіру және көлемді атыздардың бірлік өнімін жоғарылатудағы өнім мөлшерін өлшеудің жұмыс басы жиналысын ашты. Нақты орында үлгі алып өлшеу арқылы мол басындық өнім мөлшері 266.8 килограммға жетіп, Синжаңда үрме бұршақты қайта егуден үлгі көрсету атысынан жоғары өнім алудың жаңа рекорды жаңаланды.

Таяуда есік ашудың жаңа қозғаушы күші, гүлдендірудің жаңа парағы негізгі тақырыбындағы 7-ші кезекте Чжунго Ляонин халықаралық қаржы қосу сауда кеңесі ашылды. Тарбағатай аймағы 57 түйінді кәсіпорынды ұйымдастырып, 120 неше түрлі әйгілі сапалы өнімді алып барып көрмеге қатынасты. Осыған қарағанда көрме кезінде Тарбағатай аймағы тауар көрмесі мен саудагер шақыру таныстыру жиналысы сынды екі өзекті қимылды орналастырған. Тек таныстыру жиналысына қатынасқан кәсіпорын 200-ден асып, жиналысқа қатынасу көлемі бұрынғы жылдардағыдан асып түскен.

Басқаларға көмектесетін ізгі әрекет арқылы отбасының стилінің ұзын орамын өрнектеді. Мейір сүйіспеншілік жеткізетін шофер оқулыққа енгізілді. Нидоңмей Әңхүй өлкесі оқу Енжүн Кірей автокөлігі шекті жауапкершілік серіктестігінің Кірей автокөлігі шофері. 2002 жылдан бастап Нидоңмей әлеуметтік игілік істеріне 23 жыл атсалысып, жиыны 5300 сағаттан астам қызмет өтеді. Ол мейір жеткізу автокөлік әтіретін ұйымдастырып, мейір жеткізу емтиханның орнына жеткізіп қою қимылын 18 жыл жалғастырды. Қиыншылығы бар бұқараларға 300 реттен астам көмек көрсетті. Нидоңмейдің ізгі істері отбасындағылар мен автокөлік әтіретінің мүшелеріне ықпал жасап, тіпті де көп адамды әлеуметтік игілік

қимыл қосынына қатынасуға жетектеп, ізгі істер мен мейір сүйіспеншілікті жеткізді. Нидуңмей кезінде Әңхүйдағы ізгі жан сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз соның әңгімесін бірге тыңдайық.

2006 жылы жоғары мектеп емтиханының алғашқы күні болатын. Нидің Мэй жол шетінен абыржыған шешесі мен қыз баланы байқайды. Әсілі олардың көлігі бұзылып қалған еді. Бұл кезде емтихан басталғанға небары 20 минут қана қалған болатын. Көлікке шығыңдар, деді Нидің Мэй автокөліктің есігін ашып. Шешесі мен қызы екеуін автокөлікке шығарып, емтиханның орнына төте тартады. Ақырында Нидің Мэй қыз баланы емтихан орнына сәтті жеткізіп, емтиханнан кешіктірмейді. Қыз баланың шешесі әсерленгеннен көлік ақысын береді. Нидің Мэй сыпайылықпен одан бас тартады. Кейін қыз бала дашегі сәтті қабылданғаннан кейін оның шешесі Нидің Мэйге арнаулы телефон соғып, жоғары мектеп емтиханының сәтті болу қуанышымен бөліседі. Осы ретке автокөліктің сағаттық жылдамдығын тездетіп суыт жүру, Нидің Мэйдің мейір сүйіспеншілік арнап емтихан орнына шұғыл жеткізу әтіретін құру ойына түрткі болады. Жоғары мектеп емтиханның алды артында кейбір тосын жағдайлар үнемі кезігеді. Кейбір емтихан берушілер емтихан куәлігін ұмытып қалатын, емтиханның орнына қате баратын, тағы да денсаулығынан ақау шығып тосын жайсызданатын жағдай үнемі туғылады. Қиыншылыққа жолыққан осы оқушылардың емтиханның орнына қауіпсіз дер кезінде жетуіне көмектесу үшін Нидің Мэйдің ұйымдастырып үндеу тастауында 2007 жылы Чаңшыңға мейір жеткізу атындағы Уху мейір жеткізу автокөлік әтірет құрылып, Нидің Мэй ырықтылықпен әтірет бастығы болып, әтірет мүшелерін бастап сан ретке емтихан берудің ең алдыңғы шебінде атой салды. Бұны сол бойында 18 жыл жалғастырды.

Әр жыл 6 айда Ни Дунми ерте бастан дайындалу күйіне еніп, автокөлікті тексеріп жөндеу қызметіне алдын ала кірісіп, бас айналудан сақтану дәрісі және су сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын толықтап дайындайды. Сондай-ақ 24 сағат бойы WeChat тобымен телефонды қадағалап, дер кезінде автокөлік отрядын жоспарлап орналастырып, үнемі тамақтануға, демалуға мұрсасы да тимейді. 2019 жылы жоғары мектеп емтиханы қарсаңында Ни Дунми артқы орындықта бір құжат қалтасынан қалып қойған. Оның ішінде емтихан беру куәлігі мен азаматтық куәлігі бар екенін байқайды. Ол дереу көлік жүргізуді уақытша тоқтатып, куәлік информациясына негізделіп жан-жақты байланыс жасап, ақыры емтихан беру куәлігін емтихан берушінің қолына дер кезінде жеткізеді. 2025 жылғы жоғары мектеп емтиханының алғашқы күнінде оқуда тұтқиыл нөсер жауады. Ни Дунми таңғы сағат 5-те автокөлікті тексереді. Сондай-ақ артқы кебежеге бірнеше жаңбырлық салып қояды. Бүгін емтихан берушілер бізге тіпті де мұқтаж деген ойға келген ол көлік терезесіндегі жаңбыр суын сүрте тұрып, радио толқын арқылы хабарласатын тілдесік арқылы саптастарына қауіпсіздікке көңіл бөлуді ескертеді. Әрі жолды ойдағыдай жоспарлап, көлік бөгелісінің алдын алады. Емтихан беретін оқушыны отырғызғаннан кейін ол емтихан беретін оқушының аяқ киімі мен байпағының суы болып кеткенін байқап, дереу құрғақ орамал және жаңа байпақ береді. Емтихан беретін оқушы мен ата-анасы ауыз жаппай алғыс білдіреді. Ни Дунмидің қызы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан жылы қызы шешесінің өзін емтихан орнына жеткізуін үміт етеді. Бірақ Ни Дунми мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік отрядының қызметіне ықпал жеткізбеу үшін күйеуіне қызын жеткізуді тапсырады. Өзі қызмет орнынан табжылмай тіпті де көп көмекке мұқтаж емтихан берушілерді жеткізіп салады.

18 жылдан бері Нидуң Мимен оның мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік әтіреті неше жүз оқушыны апарып әкелді. Ата-аналар оларды жақын тартып, арманды қорғау елшісі деп атады. Әр күні кіре автокөлігін жүргізіп, қаланың үлкенді кішілі көшелерінен өтіп көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда, Нидуң Мей ылғи да көмек қолын созады. 2018 жылы көктем мерекесінің 4-ші күні таңертең жолда жүргіншілер біршама аз еді. Нидуң Мей Нәнлинг ауданы Сүйжін қалашығынан өткен кезде ерлі зайыптының бүксиіп қатты қиналған бір қартты ертіп жүргенін байқайды. Қарияның ауру жанына батқанда көзінің жасы парлап кеткен еді. Олардың қарияны оқу қалалық екінші шипақанаға апарып емдетпекші болғанын сұрап ұсқаннан кейін Нидуң Мей ләмдемей оларды көлікке отырғызып шипақанаға жеткізіп қояды. Оның үстіне бір фында ақы алмайды. 2018 жылы 8-ші айдың бір күні Нидуң Мей орталық қан пунктіне баратын екі жолаушыны көлікке отырғызып алады. Жолда олардың отбасындағылардың операция жасау үшін қан пластинкасын шұғыл қажет ететінін, бірақ үйіндегілердің қан типінің сәйкеспейтінін біледі. Нидуң Мей олардан науқастың қан типін сұрайды. Ойламаған жерден өзіне ұқсас Б типті қан болып шығады. Нидуң Мей жолаушылармен бірге қан пунктіне барып, сол жердің өзінде 1600 миллилитр қан пластинкасын жылуға тайды. Науқастың отбасындағылар әсерленгеннен көзіне ыстық жас алады. Тасымал жұмысы кешеуіл дегенімен Нидуң Мей іштей татиды деп ойлайды. Бала кезінде әке шешем маған барлық адам қиыншылыққа жолығады. Көмектесе алсаң шамаң жетісінше қол ұшын беріп көмектес деп тәрбие беретін дейді Нидуң Мей. Ол осылай деді, әрі осылай істеді.

Нидің ми қызметтен сыртқы уақыттарында әлеуметтік игілік қимылдармен шұғылдануға ұзақ уақыт табанды болып келеді. 10 жылдан бері ол мерзім бойынша матаң қарттар күтімханасына барып, қарттардың шашын алу, тырнағын алу сияқты ерікті қызметтерді өтеді. Көру қуаты нашар балаларға серік болып, Лунгшан лагерінің зерттеу үйрену қимылына қатынасты. Қала құрылысына белсене атсалысып, ұсыныс пікір берді. Мектепке, органға, әлеуметтік аумақтарға барып, ерунеше кезек міндетті үгіт лекциясын жасап, өз кешірмелерінен бөлісу арқылы оң энергия жеткізіп, тыңдармандары 3000-нан асты. Ол тағы тегін қан беруге табанды болып, жалпы 4000 миллилитр қан берді. Әрі 2010 жылы жұңғының қан жасайтын текклетканы жылуға қатаушылардың материал қамбасына енді. 2015 жылдан бастап Нидің ми мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік атретін бастап, Уи қаласының Шыдзян Лунтан қалашығы мен Шушан Шыған қалашығына барып, қал сұрау қимылын өрістетті. Әр ретке сапарының барып қайту жолы 200 километрден асады. Оның үстіне ойлы шұңқырлы ауылықстақ жолына көбінде бір күн кетеді. 10 жылдан бері ол үйірмемен бірге 120-дан астам ерекше қиыншылығы бар балалардың отбасын аралап, 300 адам реттен астам баланы сүйемелдеді. Нидің минің басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын әлеуметтік игілік істеріне ынталы әрекеті де оның отбасындағыларға бірте-бірте әсер етті. Оның бастауында отбасындағыларды әлеуметтік игілік қимылдарына белсене атсалысты. Оның жұбайы бейнесі көрнекті болғандықтан мекеме бойынша озат қызметкер болып бағаланды. Қызы да жұмыстан сыртқы уақыттарынан пайдаланып, ерікті қызмет өтеуге қатынасып, мейір жеткізу, емтиханның орнына жеткізіп салу, қарттарды күтімдеу қызметін істеу сияқты қимылдарға 200 сағаттан астам қатынасты. Нидің мидің ізгістері қалық оқу-ағарту баспасы жағынан шыққан мұраль және заңмен басқару 5-ші жылдықтың 2-ші маусымына арналған оқулығының әрекет арқылы ең көркем отбасы стилін бейнелеу деген мақалаға енгізіліп, бүкіл еліміздегі жастар мен өрендердің үйренуге тиісті әлеуметтік игілік үлгісіне айналды. Оның қызы оқытушы еді. Үнемі сабақ қана да шешесінің әңгімесін мақтанышпен баяндап, басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұндай рухты тіпті де көп оқушыларға жеткізді.

Не үшін үрлеген көпіршіктің көбі домалақ болады? Балақайлар көпіршік үрлеуді жақсы көреді. Алуан түсті көпіршіктер кеңістікте қалқиды. Бұлар негізінен бәрі де домалақ пішінді болады. Көпіршік не үшін төрт бұрышқа, үш бұрышқа айналмайды? Көпіршік суға тазартқыш сұйықтығы сияқты активтендіргіштерді қосудан қалыптасқан бір қабат жұқа су пердесі. Су пердесінің бетінде бетті керілу күші деп аталатын біртүрлі күш болады. Сыртқы керіліс күш көпіршік жұқа перденің беттік ауданын мүмкіндіктің барынша кішірейтеді. Ұқсас көлем астында шардың беттік ауданы ең кіші болады. Көпіршіктің ішкі бөліміндегі ауаның әр бағытқа түсіретін қысым күші біркелкі тең болып, сыртқы керіліс күштің әсерінде жұқа перде созылып, домалақ шарға айналады. Төрт бұрышты, бес бұрышты көпіршік сақинасымен көпіршік үрлеген күн

құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны арке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздағы мазмұндарымыз алдымен таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Онан соң не үшін күз маусымында жүрек қан тамыр аурулары жиі туылады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек? Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда ішсе болмайды дейміз деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе деген мазмұндағы сауатымызды тыңдаңыздар. Күз және қыс маусымдарында температура құбылмалы болып, таралғыш тұмау вирусы да жандану кезеңіне өтеді. Әдеттегі тұмауға оқсамайтыны таралғыш тұмауда негізінен жұтқыншақ ауру, маң қағу, мұрын бітелу, жөтелу сияқты ауру белгілері болады. Таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін тағы қатты қызу, қалтырау, бас ауру, бұлшық еттер мен буындар қақсап ауру, дәрменсіздену сияқты тұтас денелік ауру белгілері де пайда болуы мүмкін. Таяуда жер-жер 2026 жылғы таралғыш тұмау вакцинасын егу қызметін іркес-тіркес бастады. Сондай-ақ жұртшылыққа таралғыш тұмау таралудан бұрын вакцина ектіруді ұсыныс етті. Вакцина ектіріп қанша уақыттан кейін антидене пайда болады? Таралғыш тұмаудың оқсамаған таралу маусымындағы вакциналардың қандай парқы бар? Не үшін әр жылы вакцина ектіру қажет? Қандай адамдар таралғыш тұмаумен оңай жұғымдалады?

Мамандар былай деп түсіндірді. Клиникалық жағдайдан қарағанда адамдар шоғыры жаппай таралғыш тұмау вирусымен оңай жұғымдалады. Кейбір түйінді адамдар шоғырында таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін салмақты ауруға шалдығу, көз жұму немесе басқа да салмақты қосымша аурулардың толуы қатері біршама жоғары болады екен. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасын ектіру таралғыш тұмаудан сақтанудың маңызды тәсілдерінің бірі екендігін ескертті. Таралғыш тұмау вирусының таралуы тез болады. Мектеп, балабақша және қарттарды күтімдеу құрылымы сияқты адамдар шоғырланған орындарда топтасудан жұғымдалу қатері оңай туылады. Жұғымдалғаннан кейін салмақты болғанда өкпесі қабыну, жүрегі зақымдалу, шөк болу сияқты қосанжар аурулары пайда болады. Кейбір адамдар таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін науқасы салмақты ауру қатерлі ауру болып асқынады. Тіпті өлім жітім жағдайы туылады. Сондықтан түйінді және қауіп қатері жоғары адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын алдымен егу дәріптеледі. Бұл мыналарды қамтиды. 60 жастағы және 60 жастан асқан қарттар, бір түрлі немесе көп түрлі созылмалы сипатты ауруға шалдыққандар. Қарттарды күтімдеу құрылымы, ұзақ уақыттық күтімдеу құрылымы, игілік орны сияқты адамдар топталған орындарда тұратындар мен қызметкерлер, жүкті әйелдер, 6 айдан 5 жасқа дейінгі балалар, 6 айға толмаған нәрестелердің отбасы мүшелері мен бағып қағушылары, бағын қана және бала бақшасы құрылымы, орта бастауыш мектептер, емдеу құрылымдары, бақылау басқару орындары сияқты түйінді орындардағы адамдар шоғыры. Мамандар былай деді, әсіресе түйінді қауымға қарата таралғыш тұмау кең таралған маусым келуден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ектіруді

ұсыныс етеміз. Әдетте таралғыш тұмаудың таралу күшеймелігі 11-ші айда ең жоғары болады. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін әдетте 2-де 4 апта ішінде антидене пайда болады. Сондықтан 9-ші айдан 10-ші айға дейін таралғыш тұмау вакцинасын дер кезінде ектіруді ұсыныс етеміз.

Таралғыш тұмау вирусы вакцинасын не үшін әр жылы ектіру керек? Мамандардың түсіндіруінше, таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін пайда болған қорғау сипатты антидененің деңгейі уақыттың өтуімен біртіндеп әлсірейді екен. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейінгі қорғау рол әдетте 6-8 айға дейін жалғасады. Сонымен бірге таралғыш тұмау вирусы жиі өзгеретіндіктен әр жылғы таралғыш тұмау вакцинасының бағытталатын таралғыш тұмау вирусының вирус түбірі де оқсамауы мүмкін. Биылды мысал қалсақ, бұрынғы жылдардағы таралғыш тұмау вакцинасындағы 3 валентті және 4 валентті вакцинаны таңдауға оқсамайтыны, биылғы таралғыш тұмау вакцинасы түгелдей 3 валенттіге қайта оралды.

Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы солтүстік жартышардағы таралғыш тұмау вакцинасының құрамын реттегендіктен оның шығарып тастаған Б типті таралғыш тұмау вирусы түбірі көп жылдан бері таралмаған болып шықты. Джунго аурудан сақтану тізгіндеу орталығы осыдан бұрын басып таратқан Джунгоның таралғыш тұмау вакцинасының алдын ала сақтанып ектірудің технологиялық бағдарламасына негізделгенде осы жылы таныстырылған таралғыш тұмау вакцинасының үш түрлі вакцина группасының құрамы түгелдей жаңаланған. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасында өзгеріс аса оңай туылатындықтан әр жылы ектіруде сәйкесетін құрамы бар болған таралғыш тұмау вакцинасын ектіру өз саламаттығымызды қорғауға едәуір пайдалы болады деген ұсынысты ортаға қойды.

Мамандар әр таралғы ұштымау таралға мезгілде үнемі кезігетін таралғы ұштымау вирусы түбірінде парық болатындығын осыған орай әр жылы таныстыратын таралғы ұштымау вирусының түбірінде де парық болатындығын білдірді. Сондықтан әр жылы үйлесімді мезгілде сол жылы пайдалануға үйлесетін таралғы ұштымау вакцинасын ектіру керек. Бейіл әлдеқашан таралғы ұштымауға шалдыққан болса тағы да таралғы ұштымау вакцинасын ектіру керек пе? Бұған жауап әрине ектіру керек. Оқсас бір түрдегі таралғы ұштымау таралған маусымда екі түрлі және одан да көп түрлі оқсамаған вирус типтері немесе қосалқы типтері ортақ немесе алма кезек таралуы мүмкін. Оқсамаған қосалқы типтер арасында өнімді айқаспалы қорғану кемшілігі болады. Сондықтан олардың ішіндегі бір түрімен жұғымдалғаннан кейін тағы басқа типтегі таралғы ұштымау вирусымен жұғымдалуы да мүмкін. Бұрын таралғы ұштымауға шалдыққан күннің өзінде тағы да вакцина егу шартына үйлессе, қазіргі таралу мезгіліндегі таралғы ұштымау вакцинасын ектіріп, басқа типтегі немесе қосалқы типтегі таралғы ұштымау вирусымен тағы да жұғымдалудан сақтануда. Сондай-ақ қосанжар аурулары мен салмақты аурулардың туылу қатерін төмендетуді ұсыныс етеміз.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір Ақсу аймағы, Көлінің тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджу облысы шығыс Шинжаңда. Батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді.

11 күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында, қиыс шығыстан 4-5 балл жел, желеттен де 8-9 балл боран соғады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Лайдарымыз бойынша не үшін күз маусымында жүрек қан тамыр аурулары жиі туылады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек деген мазмұндағы медициналық сауатымызды тыңдайсыздар. Күз жаңбыры жауған соң күн біртіндеп салқындай береді деген тәмсіл бар. Күз кіргеннен кейін ауа райы құбылмалы болады да адамдар бұған бірден сәйкес алмай, көптеген адамдарда демі сығылу, тынысы тарылу, дәрменсіздену сияқты ауру белгілері пайда болады. Әрі жүрек қан тамыр ауруларының пайда болу мөлшері жоғары деңгейге өтеді. Бұл не үшін? Күз маусымында күндіз бен түннің температура парқы зор, климат құрғақ, ауаның ылғалдығы біршама төмен болып, су құрамы оңай зая болады. Бұл жүрек ми қан тамыр жүйесіне белгілі дәрежеде ықпал жасайды. Сонымен бірге күз маусымында температура біртіндеп төмендеп, адамдар көбінесе жылу мөлшері жоғары, май құрамы жоғары азық түліктерді таңдайтындықтан қандағы холестерин мен триглицеридтің мөлшері жоғарылап, жүрек ми қан тамыр ауруларының қатерін онан ары арттырады. Мынадай екі түрлі адамдар шоғыры, тіпті де ойдағыдай көңіл бөлу керек. Негіздік ауру бар адамдар шоғыры, мысалы қан қысымы жоғары және зат алмасу ауру бар науқастар. Жайшылықта қызметі біршама қарбылас, денсаулық тексертуге және саламаттығын қорғауға немқұрайды қарайтын адамдар шоғыры. Ендеше қандай нашар әдеттері жүректі зақымдайды? Бірінші, темекі шегу, арақ ішу. Темекі шегу өкпені ғана емес, тағы жүректі де зақымдайды. Темекі түтінінің құрамында никотин, көміртегі, шала тотығы сияқты көп түрлі зиянды заттар бар болып, қан тамырдың түйілуін, артерия тамырының қоймалжыңданып қатаюын, миға қан құйылу сияқты ауру белгілерін тудыруы мүмкін. Ал спирт жүрек бұлшық етін тіке тітіркендіріп, жүрек ритмін қалыпсыз күйге түсіреді. Ұзақ уақыт арақ ішсе жүрек бұлшық еті қалыңдайды және жүрек үлкейеді. Бұл арақ ішу сипатты жүрек бұлшық еті ауруына шалдықтырып, жүректің әсіреуіне мұрындық болады. Екінші, тамақты бейберекет артық ішіп жеу. Тамақты бейберекет артық ішіп жесе, дене артық мөлшердегі жылу мен майды қабылдап, жүректің жүгін ауырлатып, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу жағдайы туылуы мүмкін. Сонымен бірге тағы қан қысымының жоғарылауы, қандағы май құрамының жоғарылауы және қандағы қан құрамының жоғарылауы, жүрек ритмінің қалыпсыздығы, жүрек бұлшық етінің өлеттенуі, тәжі-тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауру сияқты ауруларды оңай тудырады. Үшінші, тым ұзақ жуыну. Ауа өтіспейтін ортада жуынғанда бүкіл денедегі қан тамырлары кеңейеді. Тұрақсыз жүрек шаншуы, қан қысымының жоғарылауы немесе басқа жүрек ауруына шалдыққан науқастар жөнінен айтқанда, жуыну уақыты тым ұзақ болса, ми мен жүрекке қан жетіспеу жағдайы оңай туылады. Төртінші, ұйқы уақытының тым қысқа немесе тым ұзақ болуы. Ұйқысы жеткіліксіз болған уақыт 5 күнге жалғасса, жүрек қызметі әлсіреп, жүрек қан тамыр ауруына шалдығу қатерін арттырады. Қалып

тан тыс көп ұйықтау да жүректің ақаусыздығына ықпал жасайды. Бұдан сырт жектен тыс әрекет жасау, мінезі күйгелек болып үлкен дәретке отырғанда қатты күшену, ұйқыдан ояна салып орнынан шұғыл атып тұру сияқты осындай тұрмыстағы ұсақ түйек істер де белгілі дәрежеде жүректің ақаусыздығына ықпал жасауы мүмкін.

Жүректе қандай қалыпсыз ауру белгілері байқалғанда оған мән беру керек. Біріншіден, үнемі демі сығылып, тынысы тарылса. Демнің сығылуы үнемі кезігетін жайсыздану белгісі. Көңіл күй жақсы болмаған кезде оқта-текте осындай жағдай туылады. Дем алып көңіл күй реттелгеннен кейін дем сығылу жағдайы өнімді жақсарады. Егер ұзақ уақыт дем сығылу жағдайы туылса, әрі тыныс ала алмағандай сезімде болса, жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу мүмкіндігінен қырағы болу керек. Екіншіден, тамаққа тәбеті тартпау. Жүрек қызметі қалыпсыз көптеген науқаста тамаққа тәбеті тартпау, іші кебу, іші қату сияқты жағдайлар туылады. Бұл жүрек қызметінің қалыпсыздығынан, асқазан ішек жолдарынан қан шығып, тамаққа тәбеті тартпауға әсер етуден болуы мүмкін. Үшіншіден, денесі ісіну. Егер денеде ісік пайда болса, бұл жүректің қанды қалыпты бүркіп шығара алмауынан, қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасу баяулап, денеге су мен натрий жиналып, дененің ісінуіне себеп болған болуы мүмкін.

Төртіншіден, тұла бойы дәрменсізденуі. Тұла бойдың дәрменсізденуі шектен тыс шаршаудан немесе ұйқы сапасының нашарлауынан туылуы мүмкін, бірақ мұндай жағдайда болғанда шаршау әдетте демалғаннан кейін жақсарады. Егер дене шектен тыс шаршап шалдықпаған жағдайда тағы бүкіл денеде үнемі күш қуат жетіспейтіндей болып сезілсе, оған мән беруге тура келеді. Бұл жүректің зақымдалып, жүректің қанды бүркіп шығару функциясын қалыпты атқара алмауынан болуы мүмкін. Қан мен қамдау жеткіліксіз болғанда денеге қажетті қоректік заттарда жеткіліксіз болып, шаршап, бүкіл дене дәрменсіздену құбылысы оңай туылады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жарым сағаттық денсаулық зорбайлық бағдарламамыздың аяғында шағын кеңесімізді тыңдаңыздар. Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда іше салса болмайды дейміз деген мазмұнымыз. Бүгін таныстыратын саламатқа саятын шағын әрекетіміз бір стакан суды бірнеше ретке бөліп аз-аздан ішу, бір жолда қылқылдатып жұта салмау. Шөл дегенде стаканды бірақ көтер бір жолда суды қылқылдатып жұта салсаңыз, шөліңіз ерекше басылғандай болады. Деселе бүйректің суды бір жайлетіп қуаты шекті болып сағатына шамамен тек 800-де 1000 миллилитрін есепті ығыстырып шығара алады. Бір жолда тыныстамай суды қылқылдатып жұтсаңыз, бүйрек бір жайлетуге үлгірмей, тез арада есеп формасында ығысып шығады да, нақты дененің пайдаланатыны көп болмайды. Оның үстіне көп мөлшердегі су асқазанға тосыннан енсе, асқазан сұйықтығын сұйылтып, асқортуға ықпал жасайды. Тамақтан кейін дереу бір стакан су ішу тіпті де үйлеспейді.

әр жолы екіде үш ұрттам су ішу, он неше минут аралық қалдырып тағы бірнеше жұтым су ішу керек. Бір кішкентай стаканды үлкен стаканның орнына алмастырып, бір стакан суды ішіп болғаннан кейін тағы бір стакан су құйып дайындап құйсаңыз, денеңіз суды недәуір жақсы сіміреді. Бүгін суды аз-аздан ішіп сынап көріңіз. Дәретханаға бару рет саныңыздың азайғанын, аузыңыздың да оңай құрғамайтын болғанын сезінесіз. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджа облысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігіндегі температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді, кей жерлерде қырау үсігі жүреді.

11 күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Күнлен тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағында. Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 4-5 балл жел, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Өрімжіде бүгін күн бұлтты, кейде ашық, 9-17 Цельсий градус жылы болады.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеп.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
4: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Ұлы отаным»,

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірлі тыңдармандары, жалғасты назарларыңызда болатын моңғол тіліндегі ән «Досым». Бұл әнді Да Чолымбаттың орындауында тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Тілеуалды Әбдірашитұлының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының әні «Әлемнің ең әсемі» аттанды Мырзатай Бексолтанұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 10 күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғол облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батыс сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде орташа және қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бүгін түнде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санджу облысының шығысы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде батыс терістіктен 4-5 бал жел соғады. Желетттерінде 8-9 бал боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде

0: температура 5 Цельсий градус айналасында төмендеп, ұқсамаған дәрежеде қырау үсігі пайда болады. Бүкіл Шинжаңның басқа өңірлерінде күн ашық болады, ара тұра бұлттайды, баяу желеседі. Үрімчі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі ауа температурасы 8 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 17 Цельсий градус.
1: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 8-ші реткі мемлекеттік Шинжаңға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі ашылды.
1: Шинжаңға 3-ші реткі кешенді ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл арнаулы айдарында таңғы жолдар тұтасып, жібек жолын ұластырып, негізді құрылыстар Шинжаңды көлдендіру негізін бекемдеді деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
1: 5 жылдан бері Шинжаң қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандырудың қорғаныс торын тығыз, берік тоқыды.
0: Мемлекет тас жолы 3033 линиясының Күйтін, Майтау, Күшар, жоғар қарқынды тас жолының чешуші меңгеру сипатты туннелінің негізгі тұлғалық құрылысы басталды.
1: Районымыздың жер-жері жылумен қамдау қызметін іркес-тіркес бастады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 10-ші айдың 10-ші күні 8-ші ретке мемлекеттік Шинжаңға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжіліс басшы Жи Шизинпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, оның жүреткі мемлекеттік Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің рухын тиянақтандырып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжаңға ғылым технология жағынан көмектесу қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді жоспарлап, Шинжаңның экономикасының қоғамның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болды. Жетекшілік етті. Ғылым технология министрлігі партия басшылық корпусының шужиі министрі Инхэ Жүн, автономиялы райондық парткомның шужиі Пингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жүнгүйі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі Пингтуанның жүнгүйі Хэ Жүнъю, автономиялы райондық парткомның орынбасары шужиі автономиялы районның өнерлік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчун мәжіліске қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтуан атынан ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттерінің және Шинжаңға көмектескен өлке қалалардың Шинжаң қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттері және Шинжаңға көмектесетін өлке қалалар Шинжаңға бағыттамалы көмектесуді маңызды саяси жауапкершілік етуге табанды болып, Шинжаңға ғылым технология жағынан көмектесу қызмет жүлгісін үздіксіз кемелдендіріп, Шинжаңның жаңалық ашу текшесі құрылысы ғылым технология арқылы кәсіпті дамытуға қуат істеу, дарындылар қосыны құрылысы сияқты жақтарда сүбелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің тара абзалдылығын толығай келеді. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдейтін жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Біз басшы Жи Шизинпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің ғылым технологияда қуатты ел құрылысы стратегиялық орналастыруын тиянақтандырып, мемлекеттің өңірлік жаңалық ашу жүйесіндегі Шинжаңның функциялық орнын тәп бастауып, ғылым технология жағынан Шинжаңға көмектесудің абзалдылығынан толық пайдаланып, ғылым технологияда қуатты район құруды жеделдетіп, оқу ағартуды, ғылым технологияны, дарындыларды бір тұлғаландырып дамытуға табанды болып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы қоғамдық басқару мен халық тұрмысын жақсартуға қуат істеп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды ілгерілету, жаңа қозғаушы күштерді жедел жетілдіру, экономикалық құрылымды сапалыландыруды дәрежесін жоғарылатуды жебеу жағында анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, Орта Азия, Батыс Азия елдерімен ғылым технологиялық ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жол құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеміз. Ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттерінің және Шинжаңға көмектескен өлке қалалардың Шинжанға жетекшілік ету және қолдау тебінің ана құрылымы арттырып, Шинжанның стратегиялық ғылым технология күшін зорайтуына күштеп, технологиядан қамал алуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, ерекше абзал кәсіптердің дамуын зорайуын ілгерілетіп, жоғары деңгейлі ғылым технология дарындылар қосынын жетілдіріп, ғылым технологияны ашық ұстау селбестігін кеңейтуге қолдау көрсетіп, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатуын үміт етеміз.
0: Ин Хэ Чун былай деп атап көрсетті. Ғылым технология министрлігі партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда екілендіріп, тиянақтандырып, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесуді бүкіл елдегі ғылым технология саласының жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тиянақтандырудағы келелі саяси міндеті ретінде жобалап және ілгерілетіп, тараулар бірлесіп әрекеттенетін орталық кәсіпорындар мен жергілікті орын сәйкес етін. Көп жақ ат салысатын Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу ірі жүлгесін қалыптастырды. Әр жақтың бірге құлшынуында Шинжанның ғылым технологияда жаңалғашу қабілеті анағұрлым жоғарылап, ғылым технология дарындылар қосыны анағұрлым зорайып, ғылым технологиялық тірек арқылы жетекшілік ету ерекше кәсіп саласының дәрежесін онан ары жоғарылатып, ғылым технологияда жаңалғашу қоғам орнықтылығы мен халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым қуат істеп, бір белдеу бір жол халықаралық ғылым технология селбестігі анағұрлым кеңейіп, ғылым технологияда жаңалғашу Шинжанның экономикасы мен қоғамның жоғары сапалы дамуына құдіретті қозғаушы күш істеді. Ғылым технология министрлігі және бүкіл елдегі ғылым технология саласы бас шужи Си Цзиньпиннің ғылым технологияда қуатты ел құру және Шинжан қызметін жақсы істеу жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкере үйреніп, ұғынып, жаңа дәуірдегі Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесудің жаңа жағдайын, жаңа талабын дұрыс игеріп, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесудің жаңа мәнін үздіксіз байытып, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесудің жаңа жағдайын ашу керек. Шинжанның өзіндік жаңалғашу қабілетін жоғарылатып, ұзақ болашақтық даму негізін бекемдеуіне анағұрлым мән беру. Салыстырмалы абзалдықты тиянақ етуге анағұрлым мән беріп, жергілікті жағдайға қарай Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу шараларын жоспарлау. Жаңалғашу экологиясын қалыптастыруға анағұрлым мән беріп, жаңалғашу шаруашылық құру өміршеңдік күшін үздіксіз қаулату. Ғылым технологияда жаңалғашу мен кәсіп саласында жаңалғашудың ішкерлей тоғысуына анағұрлым мән беріп, Шинжанның абзалдыққа ие кәсіп салаларының қарыштап дамуына пәрменді тірек болу. Есік ашу селбестігіне анағұрлым мән беріп, ғылым технологияда жаңалғашу арқылы Орта Азия, Батыс Азия елдерімен тығыз байланыс жасау керек. Ғылым технология министрлігі қатысты жақтармен бірге анағұрлым жоғары деңгейде, анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты шарамен Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу қызметінің тың сатыға көтерілуін күш біріктіре ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға анағұрлым көп ғылым техникалық күш қосу керек. Мәжілісте Шанхай, Жозян, Шандун, Хунан, Автономиялы район және Бингтуаның ғылым технология тарауларындағы негізгі жауапты жолдастар, Джунго ғылым академиясының мемлекеттік жаратылыс ғылым қоры комитетінің қатысты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Мәжілістегі Шинжанға бағыттама көмектесу ғылым технология жетістіктерін кәдеге
1: құрылыс жасауын ілгерілетіп, мұнай химия, көмір химия өнеркәсібі, тұз химия өнеркәсібі, химиялық талшық, тоқыма сияқты кәсіптердің тоғыспалы дамуын күшейтіп, тұтас тізбекті санды мәлімет негізімен цифрландырып басқару меңгеру жүйесін бекемдеп, қауіпсіздікті бақылау басқару өнімділігі мен қауіп-қатерден сақтану қабілетін жоғарылатып, Шинжанды мемлекеттің маңызды стратегиялық энергия химия өнеркәсіп базасы етіп құру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Шинжанның базалит байлық артықшылығы абзалдылығы көрнекті. Жасыл электр қуаты жеткілікті. Өңірлік орын абзалдылығы өзгеше. Базалит жаңа материалдары Шинжан тәжірибе қанасын жедел құрып, шикізат, технология, жабдық, Өнім тұтасты.

0: тізбекті жаңалық ашу жүйесін орнатып, негіздік зерттеуден кәсіп салаландырып жалпыластыруға дейінгі селбесіп, қамал алу үлгісін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіптің дамуына жүйелі технологиялық тірек әзірлеу және жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл. Бас шөже Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізді құрылғылардың орналастығын, құрылымын, иқуатын және даму үлгісін сапаландырып, осы замандаған негізді құрылғы жүйесін орнатып, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құруға берік негіз қалау керек. 5 жылдан бері Синьцзян ықыласты тапсырманы есте берік сақтап, партия орталық комитеті белгілеген 5 ірі стратегиялық орынды тығыз арқау етіп, қатынас, энергия, су игілігі сияқты бір топ белгі сипатты келелі инженерия құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Тяньшан алабында үлкен арналар қайшалысып, әуе порттары іркілісізденіп, электр торлары созылып, іш пен сырттың ұласу, тұтасу деңгейі үздіксіз жоғарылап, бүкіл районның жоғары сапалы дамуына берік негіз қалап, қозғаушы күш топтады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 07-11 линиясындағы Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тасжолындағы Юңфың информация бақылау менкер орталығында үлкен экрандағы сифрлы егіз туннел тоқтаусыз айналымда. Бұдан әрбір автокөліктің нақты орны қарқыны сияқты информацияларды көруге болады. Жүнгі қатынас тасымалы Синьцзян қатынас қаржығызу тамыту чек-серктестігі жұмыс жүргізу бас бөлімі парткомының шузе. Атқарушы, бас менгеруші Туғаншың осы зерделі жүйеге сүйеніп ерте байқап, ерте бір жақ етуге болады. Бұрын қағидаға қайшы тоқтатылған автокөліктердің орнын 10 метрге дейін тұрақтандыра алатынбыз. Қазір 2.5 метрге дейін тұрақтандыра алатын болдық деді. 2025 жылы 12 айдың 26 күні жалпы ұзындығы 324.7 километр келетін Үрімжі-Лобнұр жоғар қарқын тас жолының тұтас желісінде автокөлік қатынады. Бұрынғы 7,5 сағат айналып жүруге тура келетін тау жолын басуға қазір тек 3,5 сағат қана жұмсалады. Бұл жол оңтүстік-солтүстік Синьцзянның қатынау аралығын өзгертіп қана қоймай, тіпті сансыздаған адамның тұрмысына да өзгеріс ала келді. Жүк автокөлік шофері Чен Хуй бұрынғы жолда беткей бұрылма жол көп болатын. Тез жүре алмайтынбыз. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы салынғаннан кейін қатынас жағдай жақсарды, туннельмен өте салуға болады деді. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан жеңіл туннелінің шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері Сайрын Бат, біздің күнделікті қызметіміз шарлау тексеру, жолды кедергісіз ету. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы ашылудан бұрын мен осы жерде туып өскен малшы едім. Бұл арада қызмет істегенімді ерекше мақтаныш сезінемін деді. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан алабындағы құрлық жолы күре тамырын ашты десек, онда Үрімжі-Тяньшан халықаралық әуежайы Синьцзянның дүниежүзімен тұтасатын әуе көпірін салды. 500 мың шаршы метрлік жаңа әуежай терминалы бұрынғы 3 әуежай терминалының аумағының қосын тұсына теңгеледі. Қазір жылдық жолаушы қабылдау жөнелтуді қамтамасыздандыру қуаты 48 миллион адам ретке жетті. Биыл 8 айға дейін әуежайда жиені 33 халықаралық жолаушы тасымал линиясы, 37 халықаралық жүк тасымал линиясы іске қосылып, жолаушы тасымал линиясы 20 мемлекетке 25 шетел қаласына тұтасты. Халықаралық кезекші ұшақ мөлшері жыл басындағы аптасына 80 кезектен қазіргі аптасына шамамен 140 кезекке жетіп, арту мөлшері 75%-ға жетті. Үрімжі халықаралық әуежай бөлімше серіктестігі қызмет өтеуді басқару бөлімінің тасымал кәсібі жауаптысы Яң Шуаң 2015 жылы әуежайдағы жолаушыларға қызмет өту жұмысымен шұғылдана бастаған. Азия-Еуропа әуе торабының секірмел дамуына куә болған ол,

0: Не әуежай терминалында жолаушылар ұшаққа отырғанда ұшаққа шығу қағаз билетіне сүйенетін. Жаңа әуежай терминалында қағаз билетсі сапар сезінісі жолға қойылды. Қазір автоматты аманаттап тасымалдау ұшаққа шығу рәсімиятын автоматты бітіру мөлшері 70%-дан асады деді. Гуаншилық жолаушы Цзи Ян. Өте қолайлы. Көпшіліктің қызмет өтеуде өте ынталы, Еуропаға баратын көптеген кезекші ұшақтар бар екен. Кейін Синьцзянға келіп, ұшақ ауыстыруды ойластырамын деді.
1: Биыл 1-ден 9-ші айға дейін Синьцзян жалпылық қатынас құрылысы нысандары тұрақты мүлкіне жалпы 60 миллиард 774 миллион юан қаржы қосып, ұқсас мезгілдегіден 288% артты. Мұның ішінде мемлекеттік, өлкелік негізгі линия нысандарына жиыны 37 миллиард 618 миллион юан қаржы қосып, жалпы қосылған қаржының 60%-дан астамын ұстады. Ауыл-қыстақ тас жол құрылысына үздіксіз күш салып, жиыны 10 миллиард 613 миллион юан қаржы қосып, ауыл-қыстақты көркейту мен өңірлердің сәйкесті дамуын пәрменді кепілмен қамдады. 15-ші 5 жылдық жобаны атқарумен ұштастырған Синьцзян қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, негізді құрылғы 10 торын үздіксіз кемелдендірді. Алтынтау етегіндегі шарқылық, Линьян 750 киловольттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясының жұмыс басына барғанда негізгі шұңқырды қазу, темір мұнараны тұрғызу сияқты жұмыстар тәртіппен ілгерілетілуде. Инженерия 2027 жылы салынып болып іске қосылады деп жоспарланған. Сол кезде Синьцзян электр торы мен батыс солтүстік электр торының 750 киловольттық байланыс желісі 4 қайтымдыдан 6 қайтымдыға артады. Айнымалы электрді сыртқы жеткізу қуаты 3 миллион киловатттан шамамен 4 миллион 800 мың киловатқа көтеріледі. Шарқылық Линьян 750 киловольттық линия инженериясы Синьцзян бөлігі, егер нысан бөлімінің орынбасар мен келушісі У Шыпин қазіргі 1045 бағана негізгі шұңқыр қазылып, 968 темір мұнара тұрғызылып болды. Түрлі жұмыс тәртібі жоғары өнімділікпен ұштастырылды деді. 5 жылдан бері Синьцзянның жалпылық стиролдық қатынас торы күн сайын кемелденді. Тас жолдың жалпы ұзындығы 230 мың километрден асып, барлық аймақ, облыс, қала, сайрақ дәуіріне қадам тастады. Темір жолдың айналым жолы 9557 километрге жетіп, Синьцзян көлеміндегі 80%-дан астам аудан дәрежелі әкімшілік өңірді қамтыды. Тасымал әуежайы 28-ге жетіп, саны бүкіл елдегі әрқайсы өлке райондардың алдыңғы қатарына өтті. Синьцзян үшін тұтастыру, Синьцзянға кіріп шығуды тездету, оңтүстік солтүстік Синьцзянды іркіліссіздендіру, шекарадан кіріп шығуды байланыстыру нысанасы жедел жүзеге асуда. 5 жылдан бері Синьцзянның 750 киловольттық асқын жоғары кернеулі электр торының көлемі тағы да тың сатыға көтеріліп, желінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, Үрімжіден Бейжинге дейінгі түзу сызық аралығының 6 есесіне барабар болды. Бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен өлкө дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торын құрып, 750 киловольттық 39 керне өзгерту пункітін, 120 линия құрып, еліміздегі 750 киловольттық керне өзгерту пункітінің саны ең көп, линияның жалпы ұзындығы ең ұзын өлкө дәрежелі әкімшілік районға айналып, ішкі жақты қамдайтын 8 айналма тор, сыртқа жеткізетін 5 арна сынды негізгі тор құрылымы жүлгісін қалыптастырды. Бүгінгі таңда Тянь-Шань алабындағы ұлан байтақ далада жолдар жан-жаққа созылып, әуежай порттар дүние жүзімен тұтасып, электр қуаты жоғары қарқынды торы жанданып, негізді құрылғылардың қарыштап дамуы Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуының орнықтылық негізін анағұрлым бекемдеп, ілгерілеу қозғаушы күшін көрнекті арттырды. Өңірлік орын байлық артықшылығы жоғары сапалы дамудың тасқындаған қозғаушы күшіне үздіксіз айналуда.
0: 5 жылдағы нәтижелер. Осы 5 жылда Синьцзян қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қорғаныс торын тығыз, берік тоқып, түрлі бейқұти салып, халыққа тиімділік жасау инженерияларын күш сала ілгерілетіп, қала мен ауылдағы тұрғын үй жағындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, халық тұрмысының ырыс-құтын сан мыңдаған отбасына жеткізді. 5 жылдан бері Синьцзян түрлі қоғамдық қамсыздандыру мәміледен кейін орнықты жоғарылатты. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы бүкіл ел бойынша бір тұтас жоспарланды. жұмыссыздықты қамсыздандыру, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру өлке дәрежесінде бір тұтас жоспарланды. Текелердің зейнетақы тізімін жаппай өрістетіп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарылатып әрекетін автономиялы районның халық тұрмысындағы нақты ісіне енгізді. Бүкіл районымызда үш түрлі қоғамды қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 2020 жылдың соңындағы 19,640,800 адам реттен 2025 жылы 22,941,000 адам ретке жетіп, жылына орта есеппен 660,000 адам рет артып, негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасу мөлшері 95%-дан жоғары болды. Қоғамдық құтқару көмектесу өлшемі икемді артып, ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, қиыншылығы бар бұқараның негізгі тұрмысы төменгі шектен түсірілмеді. Бейқұт үй инженериясы әр ұлт бұқарасының қоныстану шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Бүкіл район бойынша жиыны 63,500 ауыл қыстақ үйінің сілкінісіне төтеп беру, апаттан сақтану инженериясы атқарылып, қамтамасыз ету сипатта 206,700 тұрғын үй жаңадан салынды. Лашық тұрақ қала ортасында қыстақтардан 226,400-і жаңаланды. Көне ескі тұрғындар райондардан 5,254-і жаңаланып, 924,300 отбасы игілікке кенелді. Қала-қалашықтарда сумен қамдау жанар-газдың жалпыласы мөлшері 100%-ға таяды. Көмірдің орнына электр пайдаланудың бірінші-екінші мерзімдік инженериясы жаппай аяқтап, 1,630,300 егінші малшы отбасының жылумен қамдау құрылғылары жаңаланып, қала ауылдағы бұқараның тұрмыс бет-бейнесі шынайы өзгерді.
1: Біздің осы 5 жыл, 5 жыл үдіре алға тартып шегіріп өткелі шырт жаңа түске енді. Қорғас Хаучын халықаралық зат тасымалы өкілі тішек серіктестігінің бас меңгерушісі Лян Хау бастан кешіруші, ат салысушы әрі игілігін көруші. Кеденнен өту өнімділігі үздіксіз жоғарылап, сыртқы сауда кәсіп формасы көп негізді жаңаланып, жоғары өнімді іркіліссіз халықаралық арна анағұрлым көп, Чунгода жасалған өнімдердің желкен жайып шетелге шығуына дем беруде. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мен Лян Хаумын, Қорғастың жергілікті адамымын. Қазір ауылыма тамыр тартқан сыртқы саудамен шұғылданушымын. Мен 2020 жылы сыртқы сауда саласына кіріп, негізінен зат тасымалына уәкілетті қызмет етедім. Ол кезде автокөліктерді экспорт ету рәсімиетін өтегенде қатарға тұрып бірнеше терезеге бару керек болатындықтан, бір ғана кәсіп бітіру үшін шегіріп өткелінде бірде екі күн аялдау қалыпты жағдай еді. Қазір бір топ автокөліктің рәсімиетін бітіру үшін тек бір рет ғана барумен бірге, бітіргеннен кейін осы екі өлшемді екілікті жапсырсақ болғаны. Автокөлік осы арадан экспорт етілуі іркіліссіз болып, неше 10 минутта барлық тексеруді орындауға болады. Соңғы жылдары шегіре өткелі тағы апта бойы тәулік бойы кеденнен өту, тасжол шегіре өткелі мен қарасты жер бойынша төте қатынауды бірлестіру, экспорт етілетін тауар автокөліктерін өзі жүргізіп кеденнен тез өткізу сияқты қолайлы шараларды атқарып, іс бітіру өнімділігін сауда шаруашылық ортасын жыл сайын тың сатыға көтеріп, Қорғас шегіре өткелінде еліміздегі ең үлкен тауар автокөлігі құрылық жолы экспорт өткеліне айналды. Қазір көлік жүргізушілер Қорғас халқының жаңа кәсібіне айналды. Таңертең автокөлікпен мемлекет қақпасына шықса, түстен кейін Қазақстаннан қайтып келетін болды. Қазір серіктестігіміздің көлік жүргізушілер ұжымы 200-ден аса адамға көбейіп, біздің тауар автокөліктеріміздің дүние жүзінде құйғытуына көмектесуде. Осы 5 жылда біз айына орта есеппен 200 неше тауар автокөлігін экспорт етуден қазіргі 1000 неше тауар автокөлігін экспорт етуге жеттік. Бұл Орта Азия, Шығыс Еуропа сияқты 10 неше мемлекетті қамтиды. Мен де қарапайым қызметкерден кәсіпорын теректісіне айналдым. Қайырыла қарасақ, осы 5 жылда біздің кәсіпорынның кәсіп мөлшері артып қана қалмастан, тұтас Қорғаста жаңа өзгеріс туылды. Еркін сауда сынақ районы ала келген жаңа кеңістік саясаттық энергия үстеп, арна қарқынын тездетіп, шекарааралық сауданың өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Біз шекара өткелінің жақсару беталысынан пайдаланып, анағұрлым көп Чунгода жасалған өнімдерді Қорғастан Азия Еуропа ұлығырлығына жеткізуді асыға күтеміз.
0: 10 айдың 9 күні мемлекет тасжолы 3033 линиясы

0: өтетін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының шешуші меңгеру сипатты инженериясы Қызай туннелінің Үшімолғай туннелінің тұлғалық құрылысы ресми басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Солтүстік Тянь-Шань бөлігін кесіп өтетін Қызай және Үшімолғай сынды 2-15 километрлік ерекше ұзын туннел Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін тұтастыратын жерасты күре тамыры. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының шешуші меңгеру сипатты инженериясы есептеледі. Бұлараның қыстағы ерекше суық ауа температурасы 0-ден төмен 40 Цельсий градусқа жетеді. Геологиялық шарт жағдай төтенше күрделі. Екі ерекше ұзын туннелге 4 орыннан 7 көлбеу құдық қазылып, көлбеу құдық арқылы негізгі үңгірдің жұмыс аумағы ашылып, ұзын туннелді қысқа бөліктерге бөліп қазу арқылы құрылыс қарқыны тездетіледі. Сонымен бірге тұташ жұмыс тәртібінде машиналандырып, бұрғылау, қопару әдісі сәйкестіріледі. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжол нысанының топырақ құрылысы, екінші мердігерлік бөлігі 3-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Хоу Чан. Бұдан кейін біз 30-неше ірі машина жабдығын іске қосамыз. Межемен 12-ші айдың орта шенінде барлық ірі машина сәйкестіріліп, үңгірге сәтті кіргізіледі деді. Мемлекет тасжолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тасжолының жалпы ұзындығы шамамен 393 километр. Жоғары қарқынды тасжолдың қос бағытта 4 автокөл қатына өлшем бойынша салынады. Бұл қазір ел ішінде салынып жатқан тасжол инженериясы нысандағы жеке тұлғаға қосылған қаржы ең көп, технологиялық қиындығы ең жоғары жоғары қарқынды тасжол инженериясы есептеледі. Нысан салынып болғаннан кейін Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде тұтас жылда күні бойы қатынайды. Қатынау уақытының 14 сағаттан 4 сағатқа қысқаруынан үміт бар. Шенген қатынас тасымал Майтау Күшар жоғары қарқын тасжолына қаржы қосу, дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Цзоу Чжэньсин былай деді. Межемен осы айдың соңында тұтас линияда 28 туннелде үңгірге кіріп жұмыс жүргізіледі. Төмен температурада құйылған бетонды күтімдеу, туннел температурасын меңгеру, қарлы боранды жол бөліктерінің іргесіз болуына кепілдік ету, үстіртте жұмыс істеуде қорғану сияқты көрнекті қиын мәселелерді нысаналы шешіп, үстіртті суық, теңіз деңгейінен биік таулы өңірде жоғары қарқынды тас жол құрылысын салудың әмәлияттық нұсқасын қалыптастырамыз.
1: Жуықтан бері ауа температурасының төмендеуіне байланысты районымыздың жер-жері жылумен қамдау қызметін іркес-тіркес бастады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 10-ші айдың 10-ші күні Үрімжі қаласы жылумен қамдау қызметін жалпы өттік бастады. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі, 4-ші жылумен қамдау серіктестігі Шыбаде жылумен шоғырлы қамдау пар қазан үйінде қызметкерлер әр 2 сағатта суына сосы, пар қазанға тәуелді жабдықтар сияқтыларды тексеріп, жылумен қамдау айналымының орнықты болуына шынай кепілдік етті. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі, 4-ші жылумен қамдау серіктестігі, 3-ші жұмыс бөлігінің орынбасар меңгерушісі Ван Уэй тілшіге былай деді. 10-ші айдың 8-ші күні сағат 17-де барлық жылу көздері пар қазан іске қосылды. 10-ші айдың 9-ші күні сағат 0-де барлық жылу ауыстыру пункттері жұмыс жүргізудің алғашқы шарттарына жетіп, жылу энергиясы толық дайындалып болды. Біз тұтынушылар терминалына бір бөлім бөлме температурасын өлшеу аспабын орнаттық. Тұтынушылардың жылу істету жағдайын алыстан дер кезінде игеріп, пар қазанның айналым жағдайын дер кезінде реттеп, тұтынушылардың бөлме температурасының өлшемге жетуіне кепілдік ете аламыз. Биыл 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қала-қалашықтарда жылумен қамдау ережесі жаппай атқарылып, тұрғындардың жатын бөлмесінің, қимыл бөлмесінің тұтас күндік температурасы 20 Цельсий градустан төмен болмауын, жылумен қамдайтын кәсіпорындардың шұғыл жөндеу уақыт шегін айқын белгіледі. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі 4-ші жылумен қамдау серіктестігі меңгерушісінің

0: көмекшісі Гаучың, серіктестік жарты сағатта үн қату және 8 сағатта шұғыл жөндеу механизмін орнатты, әрі икемді реттеу меңгеру параметрі бөлме температурасының 20 Цельсий градуста орнықты болуына шынай кепілдік етті. Дегеліп, бұқараның жылумен қамдау талабын тапсырып алғаннан кейін жарым сағат ішінде шұғыл жағдайға төтеп беру аттансын іске қосып, құбыр торабы жарылу, су ағу, кінарат шығу сынды түрлі ірі кінараттарды шұғыл жөндеп, 8 сағат ішінде бір жақты етуге кепілдік етеміз. Жылумен қамдау мезгілінде біз ауа райының өзгерісіне қарай жылумен қамдау параметрін кез келген уақытта реттеп, тұрғындардың үй температурасының 20 Цельсий градус болуын қамтамасыздандырып, көпшіліктің қыстан жыл өтуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Қазіргі дейін Алтай қаласы Санжо-Хүйзу автономиялы облысында жылумен қамдауды бастаған. Басқа райондарда таяуда жылумен қамдау қызметін кестір-кес бастайды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының орынбасар бастығы Шунан жылумен қамдайтын кәсіпорындардың жылумен қамдауға дайындалу мезгіліндегі соңғы қызметтерді ойдағыдай істеуін бақылап, жылумен қамдауға қызмет етудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз дей келіп, жаңадан салынған шағын аумақтардың жаңадан артқан жылу қайнарына қадағалай назар аударып, отбасыларын аралап қайталай оқысуды ойдағыдай істеп, үйлесу мезгіліндегі түрлі мәселелерді дер кезінде бір жақты етеміз. Сонымен бірге жылумен қамдауды басқаруды тор көздендіріп қызмет өтеуді үздіксіз тереңдетіп, қызмет өтеу карточкасындағы жауапты адам мен байланыс телефонын алдын ала ашық жариялап, ырықтылықпен үйіне барып бір-бірлеп тексеріп, талап тілектерді алдын ала ойласып бір жақты етіп, әр ұлт бұқарасының қыстан жыл өтуіне бар күшпен кепілдік етеміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 8-17 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 0-дан төмен 3-12 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 2-19 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап барып ашылады, температура 6-23 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн бұлтты, температура 5-15 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 7-19 Цельсий градус.
0: Көйтінде күн ашық, температура 5-18 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 4-19 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 6-20 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 6-24 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 16-27 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 12-24 Цельсий градус.
0: Ақсуда жаңбыр жауат, температура 10-23 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 10-23 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 12-24 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлттап барып ашылады, температура 9-23 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерді түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 10 айдың 10 күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Ұстаз Шинжаңдағы ғылым көрмесі жерлес қимыл басталды. Таяуда ғылым технология арқылы Шинжаңда арманға құлаш сермеп, жаңалық ашу арқылы жетілуге дейін берейік. Атындағы бүкіл Шинжаңдағы ғылым көрмесі жерлес қимылы Шинжаң ғылым технология сарайында басталды. Осы ретте қимылда бір негізгі қимыл, екі арнайланған қимылды бірлестіру үлгісі қолданылып, 10 айдың 27 күніне дейін жалғасады. Негізгі қалан қимылы ғылым жапыластыру ауыс түйісі, жетістіктер көрмесі, нақты орында көрсету, бұқаралық тамашалау, мамандардың бағалауы және ғылым жапыластыру үгіт лекциясы бірлескен үлгі негізгі форма етіліп, біріктіріп өрістетіледі.

Солтүстік Синжаң арнаулы алаңы Шығызы ғылым технология сарайында құрылып, AI ғылым технологиялық жаңалық ашу ғылым көрмесі арнаулы қимылын өткізіп, көрмелік көрсетілім жетістіктер ауыстүйісі, ғылым жаппластыру үгітлексиясы және нақты меңгеруді сезіну бірлескен тәсіл арқылы назарды жасанды зерде және бағдарламалауда технологиялық жаңалық ашу саласына шоғырландырып, жастар мен өрендердің жаңалық ашу ойы мен әдісі көрмесі, AI бағдарламалау әмәлияты, ғылым мен оқу ағартуда жаңалық ашу әмәлияты көрмесі, AI үлкен моделінің қолдану көрмесі сияқты қимылдарды өрсетеді. Оңтүстік Синжаң арнаулы алаңы Қашқар ғылым технология сарайында құрылып, Оңтүстік Синжаңның ғылым технология көрмесін жоғарылату қимылы өткізіліп, Оңтүстік Синжаңдағы орта бастауыш мектеп оқушыларына ғылым жаппластыру арқылы дем беру үгітлексиясы, ғылым жаппластыру жетістіктері ауыс-түйіс жиналысы және ғылым технологияда жаңалық ашу көрмесі өткізіліп, сапалы ғылым жаппластыру байлығының Оңтүстік Синжаңның негізгі сатыларына қарай ұласуы жеделдетіледі.

Басталу салтында Синжан ғылым технология сарайы жұңғы оқу арту ғылымын зерттеу орны мемлекеттік тәрбиелі орталық сияқты селбесіп өткізетін орындармен бірлесіп, сынақ дүйіне етілген 9 мектепке ғылым технологияда жаңалық ашу, ғылым жапластыру байлығы қорабын өткізіп берді. Онда болашақ жұлдыздарының нақты заттарды бағдарламалау тұтас бөлшегі, Кунсин, сауыты ұшу аппараты футболы, AI тәжірибе тұтас бөлшегі, 3D виртуалды текше сияқтыларды қамтиды. Чунго ғарыш ғылым технология тобының 5-ші академиясы, 512-ші орнының бас инженері, Бейжин кеңістік ғылым технология информациясын зерттеу орнының аға зерттеушісі Лю Хау, ғарыш істері мен ғарыш рухының күшін қабылдап, жастар мен өрендердің ғылым сапасын құлшына жоғарылатайық деген тақырыпта баяндама жасады.

Синжан ғылым технология сарайының қатысты жауаптысы. Осы ретке қимылда ғылым технология сарайы байлық және текше әзірлеп мектептер ұйымдастыруды және оқытуды үстіне алды. Қоғамдық күштер атсалысып қолдау көрсетіп, оқытушыларды тәрбиелеу, сабақты бірге құру, жабдықтардан бірге иеліктену арқылы ғылым жаппастыру байлық айналымының соңғы 1 км-ін ұластырды деді. Жақынғы жылдар

Бүгін бері Шинжаң ғылым-технология сарайы ғылым жаппастыру арқылы Шинжаңды нәрлендіру, ғылым-технология оқу-ағарту арқылы Шинжаңды гүлдендіруге табанды болып, сапалы ғылым жаппастыру байлығының сарайдан шығып, мектеп ауласына енгізілуін ілгерілетіп, бүкіл Шинжаңдағы 100-ден астам мектеппен селбестікті тереңдетіп, ғылым-технология сарайындағы ғылым сабағы, ғылым-технология сарайындағы идея-саяси сабағы сияқты әйгілі марка түрлерін жарыққа шығарды.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Басқаларға көмектесетін ізгі әрекет арқылы отбасының стилінің ұзын орамын өрнектеді. Мейір сүйіспеншілік жеткізетін шофер оқулыққа енгізілді. Нидің Мей, Әңқи өлкесі, Оқу, Енжүн Кірей автокөлігі шекті жауапкершілік серіктестігінің Кірей автокөлігі шоферы. 2002 жылдан бастап Нидің Мей әлеуметтік игілік істеріне 23 жыл атсалысып, жиыны 5300 сағаттан астам қызмет өтеді. Ол мейір жеткізу автокөлік әтіретін ұйымдастырып, мейір жеткізу емтиханның орнына жеткізіп қою қимылын 18 жыл жалғастырды. Қиыншылығы бар бұқараларға 300 реттен астам көмек көрсетті. Нидің Мейдің ізгі істері отбасындағылар мен автокөлік әтіретінің мүшелеріне ықпал жасап, тіпті де көп адамды әлеуметтік игілік қимылы қосынына қатынасуға жетектеп, ізгі істерімен мейір сүйіспеншілікті жеткізді. Нидің Мей кезінде Әңқұйдағы ізгі жан сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайық.

2006 жылы жоғары мектеп емтиханының алғашқы күні болатын. Нидун Мэй жол шетінен абыржыған шешесі мен қыз баланы байқайды. Әсілі олардың көлігі бұзылып қалған еді. Бұл кезде емтихан басталғанға небары 20 минут қана қалған болатын. Көлікке шығыңдар, деді Нидун Мэй автокөліктің есігін ашып. Шешесі мен қызы екеуін автокөлікке шығарып, емтиханның орнына төте тартады. Ақырында Нидун Мэй қыз баланы емтихан орнына сәтті жеткізіп, емтиханнан кешіктірмейді. Қыз баланың шешесі әсерленгеннен көлік ақысын береді. Нидун Мэй сыпайылықпен одан бас тартады. Кейін қыз бала дашегі сәтті қабылданғаннан кейін оның шешесі Нидун Мэйге арнаулы телефон соғып, жоғары мектеп емтиханының сәтті болу қуанышымен бөліседі. Осы ретке автокөліктің сағаттық жылдамдығын тездетіп суыт жүру, Нидун Мэйдің мейір сүйіспеншілік арнап емтихан орнына шұғыл жеткізу әтіретін құру ойына түрткі болады. Жоғары мектеп емтиханының алды артында кейбір тосын жағдайлар үнемі кезігеді. Кейбір емтихан берушілер емтихан куәлігін ұмытып қалатын, емтиханның орнына қате баратын, тағы да денсаулығынан ақау шығып тосын жайсызданатын жағдай үнемі туғылады. Қиыншылыққа жолыққан осы оқушылардың емтиханның орнына қауіпсіз дер кезінде жетуіне көмектесу үшін Нидун Мэйдің ұйымдастырып үндеу тастауында 2007 жылы Чаңшыңға мейір жеткізу атындағы Уху мейір жеткізу автокөлік отряд құрылып, Нидун Мэй ырықтылықпен отряд бастығы болып, отряд мүшелерін бастап сан ретке емтихан берудің ең алдыңғы шебінде атой салды. Бұны сол бойында 18 жыл жалғастырды.

Әр жыл алтыншы айда Ни Дунми ерте бастан дайындалу күйіне еніп, автокөлікті тексеріп жөндеу қызметіне алдын ала кірісіп, бас айналудан сақтану дәрісі және су сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын толықтап дайындайды. Сондай ақ 24 сағат бойы WeChat тобымен телефонды қадағалап, дер кезінде автокөлік отрядын жоспарлап орналастырып,

үнемі тамақтануға, демалуға мұрсасы да тимейді. 2019 жылы жоғары мектеп емтиханы қарсаңында Ни Дунмей артқы орындықта бір құжат қалтасының қалып қойған. Оның ішінде емтихан беру куәлігі мен азаматтық куәлігі бар екенін байқайды. Ол дереу көлік жүргізуді уақытша тоқтатып, куәлік информациясына негізделіп жан-жақты байланыс жасап, ақыры емтихан беру куәлігін емтихан берушінің қолына дер кезінде жеткізеді. 2025 жылғы жоғары мектеп емтиханының алғашқы күнінде оқуда тұтқиыл нөсер жауады. Ни Дунмей таңғы сағат 5-те автокөлікті тексереді. Сондай-ақ артқы кебежеге бірнеше жаңбырлық салып қояды. Бүгін емтихан берушілер бізге тіпті де мұқтаж деген ойға келген ол көлік терезесіндегі жаңбыр суын сүрте тұрып, радио толқын арқылы хабарласатын тілдеск арқылы саптастарына қауіпсіздікке көңіл бөлуді ескертеді. Әрі жолды ойдағыдай жоспарлап, көлік бөгелісінің алдын алады. Емтихан беретін оқушыны отырғызғаннан кейін ол емтихан беретін оқушының аяқ киімі мен байпағының су болып кеткенін байқап, дереу құрғақ орамал және жаңа байпақ береді. Емтихан беретін оқушы мен ата-анасы ауыз жаппай алғыс білдіреді. Ни Дунмейдің қызы жоғары мектеп емтиханына қатынасқан жылы қызы шешесінің өзін емтихан орнына жеткізуін үміт етеді. Бірақ Ни Дунмей мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік әтіретін қызметіне ықпал жеткізбеу үшін күйеуіне қызын жеткізуді тапсырады. Өзі қызмет орнынан табжылмай тіпті де көп көмекке мұқтаж емтихан берушілерді жеткізіп салады.

18 жылдан бері Нидун Мимен оның мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік әтіреті неше жүз оқушыны апарып әкелді. Ата-аналар оларды жақын тартып, арманды қорғау елшісі деп атады. Әр күні кіре автокөлігін жүргізіп, қаланың үлкенді кішілі көшелерінен өтіп көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда, Нидун Мей ылғи да көмек қолын созады. 2018 жылы көктем мерекесінің 4-ші күні таңертең жолда жүргіншілер біршама аз еді. Нидун Мей Нәнлин ауданы Сүйжін қалашығынан өткен кезде ерлі зайыптының бүксиіп қатты қиналған бір қартты ертіп жүргенін байқайды. Қарияның ауру жанына батқанда көзінің жасы парлап кеткен еді. Олардың қарияны оқу қалалық екінші шипақанаға апарып емдетпекші болғанын сұрап ұсқаннан кейін Нидун Мей ләмдемей оларды көлікке отырғызып шипақанаға жеткізіп қояды. Оның үстіне бір фында ақы алмайды. 2018 жылы 8-ші айдың бір күні Нидун Мей орталық қан пунктіне баратын екі жолаушыны көлікке отырғызып алады. Жолда олардың отбасындағылардың операция жасау үшін қан пластинкасын шұғыл қажет ететін, бірақ үйіндегілердің қан типінің сәйкеспейтінін біледі. Нидун Мей олардан науқастың қан типін сұрайды. Ойламаған жерден өзіне ұқсас Б типті қан болып шығады. Нидун Мей жолаушылармен бірге қан пунктіне барып, сол жердің өзінде 1600 миллилитр қан пластинкасын жылуға тайды. Науқастың отбасындағылар әсерленгеннен көзіне ыстық жас алады. Тасымал жұмысы кешеуілдегенімен Нидун Мей іштей татиды деп ойлайды. Бала кезінде әке шешем маған барлық адам қиыншылыққа жолығады. Көмектесе алсаң шамаңның жетісінше қол ұшын беріп көмектес деп тәрбие беретін дейді Нидун Мей. Ол осылай деді, әрі осылай істеді.

мидың ми қызметтен сыртқы уақыттарында әлеуметтік игілік қимылдармен шұғылдануға ұзақ уақыт табанды болып келеді. 10 жылдан бері ол мерзім бойынша матаң қарттар күтімханасына барып, қарттардың шашын алу, тырнағын алу сияқты ерікті қызметтерді өтеді. Көру қуаты нашар балаларға серік болып, Лоңшан лагерінің зерттеу үйрену қимылына қатынасты. Қала құрылысына белсене атсалысып, ұсыныс пікір берді. Мектепке, органға, әлеуметтік аумақтарға барып, бірнеше кезек міндетті үгіт лекциясын жасап, өз кешірмелерінен бөлісу арқылы оң энергия жеткізіп, тыңдармандары 3000-нан асты. Ол тағы тегін қан беруге табанды болып, жалпы 4000 миллилитр қан берді. Әрі 2010 жылы жұңғының қан жасайтын текілеткені жылу қатаушыларының материал қанбасына енді. 2015 жылдан бастап, Нидуң Ми, мейір сүйіспеншілік жеткізу автокөлік атретін бастап, Уи қаласының Шыдзян Лунтан қалашығы мен Шушан Шыған қалашығына барып, қал сұрау қимылын өрістетті. Әр реткі сапарының барып қайту жолы 200 километрден асады. Оның үстіне ойлы шұңқырлы ауылықстақ жолына көбінде бір күн кетеді. 10 жылдан бері ол үйірмемен бірге 120-дан астам ерекше қиыншылығы бар балалардың отбасын аралап, 300 адам реттен астам баланы сүйемелдеді. Нидуң Минің басқаларға көмектесуді қуаныштан айтын әлеуметтік игілік істеріне ынталы әрекеті де оның отбасындағыларға бірте-бірте әсер етті. Оның бастауында отбасындағыларды әлеуметтік игілік қимылдарына белсене атсалысты. Оның жұбайы бейнесі көрнекті болғандықтан мекеме бойынша озат қызметкер болып бағаланды. Қызы да жұмыстан сыртқы уақыттарынан пайдаланып, ерікті қызмет өтеуге қатынасып, мейір жеткізу, емтиханның орнына жеткізіп салу, қарттарды күтімдеу қызметін істеу сияқты қимылдарға 200 сағаттан астам қатынасты. Нидуң Мидің ізгістері қалық оқу-ағарту баспасы жағынан шыққан мұраль және заңмен басқару 5-ші жылдықтың 2-ші маусымына арналған оқулығының әрекет арқылы ең көркем отбасы стилін бейнелеу деген мақалаға енгізіліп, бүкіл еліміздегі жастар мен өрендердің үйренуге тиісті әлеуметтік игілік үлгісіне айналды. Оның қызы оқытушы еді. Үнемі сабақ қана да шешесінің әңгімесін мақтанышпен баяндап, басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұндай рухты тіпті де көп оқушыларға жеткізді.

Не үшін үрлеген көпіршіктің көбі домалақ болады? Балақайлар көпіршік үрлеуді жақсы көреді. Алуан түсті көпіршіктер кеңістікте қалқиды. Бұлар негізінен бәрі де домалақ пішінді болады. Көпіршік не үшін төрт бұрышқа, үш бұрышқа айналмайды? Көпіршік суға тазартқыш сұйықтығы сияқты активтендіргіштерді қосудан қалыптасқан бір қабат жұқа су пердесі. Су пердесінің бетінде бетті керілу күші деп аталатын бір түрлі күш болады. Сыртқы керіліс күш көпіршік жұқа перденің беттік ауданын мүмкіндіктің барынша кішірейтеді. Ұқсас көлем астында шардың беттік ауданы ең кіші болады. Көпіршіктің ішкі бөліміндегі ауаның әр бағытқа түсіретін қысым күші біркелкі тең болып, сыртқы керіліс күштің әсерінде жұқа перде созылып домалақ шарға айналады. Төрт бұрышты, бес бұрышты көпіршік сақинасы мен көпіршік үрлеген күннің өзінде де жаңа шыққан сәтте пішіні біраз өзгеруі мүмкін. Бірақ тез арада домалақ көпіршік айналады. Алайда егер көпіршік өзара соғылса, немесе там қабырғасына алақанға соғылса, күш біркелкі болмаса, көпіршіктің пішіні өзгеріп тез арада жарылып кетеді. Көпшілік сыртта көпіршік үрлеп ойнағанда көпіршік суының көзімізге кіруінен сақтануымыз, ойнап болғаннан кейін қолымызды дер кезінде жууға көңіл бөлуіміз керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әрке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлары программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ботсвана зұңтұңы Шынгода мемлекет істер сапарында болады. Аудан өңірі экономикасын зор күшпен дамытып, жаңа арту түйінін қалыптастырды. ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту жөніндегі пікірі жарияланды. Си Цзиньпин мәдениет шығармаларынан таңдамалылардың бірінші томын, екінші томын үйрену әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылды. АҚШ тұтынушыларының сенім көрсеткіші үздіксіз төмендеп, ақшаның құнсыздану межесі жоғарылады. Панамада күшті жер сілкінді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ботсвана Республикасының зұңтұңы

0: Ума сидия боку оның шайдың 12-ші күнінен 17-ші күніне дейін Джунгода мемлекет істері сапарында болады.
1: Өз хабарымыз. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Өзіндік ерекшелікті істердің тәртібі ықшамдалады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетуінше, еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен, қамтымы ең кең, игілікке кенелген адам саны ең көп жолдама торабын құрып, жылдық адам басына тура келетін жедел жолдама мөлшері 140-тан асқан. Еліміз торап қамтуын үздіксіз кеңейтіп, Бейжің, Тяньцзин, Хэбэй, Чанцзян атырауы, Гуандун, Сянган, Аумын үлкен шығанақ районы, Чыңду, Чунцин районы, орта бөліктегі қалалар шоғыр сияқты тораптық шоғырларды негізінен қалыптастырды. Тор арна торап үлгісі арқылы жедел жолдама мөлшері секундына 6300 данадан асып, күніне орта есеппен 540 миллион жолдама жөнелтілуде. Шанси өлкесі Юлин қаласы, Чиңден ауданы, Жыртяпин қалашығы жедел жолдама бекетінде зат сөресіне бүкіл елдің жер-жерінен келген жолдамалар ретті қойылған. Қыстақ тұрғыны Му Янчан былай деді. Бұрын жедел жолдаманы үнемі басқаларға алдыратынбыз. Қазір бір шама қолайлы. Торапты тапсырыс берсек, 2-3 күнде жетеді. Өте қолайлы. Орта батыс бөліктегі 17 сынақ түйін ауданындағы 2939 құрылымды қыстақ, жедел жолдамаларды қыстақтарға дейін жеткізуді жүзеге асырып, 81%-ден астам құрылымды қыстақта жедел жолдама жалпылық қызмет өтеу пункті құрылды. Күніне 30 миллиард теңгеден астам жедел жолдама зат айналымы жүріліп, байлықты орналастыруды сапалландыратын, өндіру мен сату қатынасын іркіліссіздендіретін, осы заманға айналым жүйесін орнатуға дейін берді. Мемлекеттік пошта мекемесі дамуды зерттеу орталығы стратегиялық жоба зерттеу бөлімінің меңгерушісі Лиу Чаң былай деді. Еліміз экономикасы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға қарай, сапаға қарай бұрылыс жасау сынды даму жағдайын сақтап, ел ішіндегі тұтыну базарының көмескі күшін үздіксіз ашып, пошта жедел жолдама кәсібі базарының көлемін үздіксіз кеңейтуге берік қажетсіну негізін әзірледі. Пошта жедел жолдама кәсібінде ауыл қыстақтан зауытқа ел ішінен шетелге дейін жаппай күш салынып, кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын үгерлетуде тың қадам тасталды.
1: Өз хабарымыз, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қазына министрлігі таяуда 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі бүкіл елдегі апатқа ұшыраған бұқараға қыс пен көктемде көмек беру қызметін өрістету жөнінде орналастыру жасап, жер-жерден алдын ала орналастыру жасап, құтқару объектілерін дәлме-дәл жүйелі белгілеуді, қаржыны ұстап қалу, басқа салаларға жұмсау және істетпей қойып-қою сынды жайттерге тыйым салып, көктем мерекесінен бұрын апатқа ұшыраған бұқараның қолына толық таратуға кепілдік етуді талап етті.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 10-ші айдың 9-ші күні мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша, темір жол саласында Чжунцю мемлекет мерекесі демалысы кезіндегі тасымал қызметі қауіпсіз орнықты тәртіпті болған. Бүкіл ел бойынша темір жолдар жалпы 302 миллион адам рет жолаушы жөнелтілген. Мемлекеттік темір жол саласында жалпы 192 миллион тонна зат жөнелтіліп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 24.16%, 5.10% артып, жолаушылар мен зат мөлшері бірдей арту тамаша жағдай жарыққа шықты.
1: Өз хабарымыз. Ең жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, Жунгу-Лаос темір жолында 2021 жылдың соңында пойыз қатынағаннан биыл 10 айдың 9-ші күніне дейін жөнелтілген жолаушы 80 миллион адам реттен асқан. Солтүстікте Күнмингнен басталып, оңтүстікте Вентянға баратын осы жол жел бойындағы өңірлердің дамуына үздіксіз күш қосты.
0: Өз хабарымыз. 10 айдың 10-ші күні түнгі сағат 3-ден 27 минут өткенде еліміз Хайнан сауда ғарыш ұшыру алаңында ұзақ жорық 12-ші нөмірлі тасымал ракетасын пайдаланып, жасанды серік интернет төмен орбитасындағы 27-ші группадағы жасанды серіктерді сәтті ұшырды. Жасанды серіктер белгіленген орбитаға сәтті кірді. Ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
1: Өз хабарымыз, Ағыш Мисиган дашуесі 10 айдың 9-ші күні жариялаған тексеру санды мәліметте көрсетілуінше, 10 айда Ағыш тұтынушыларының сенім көрсеткішінің бастапқы құны 9-ші айдағы 48.1-ден 46.3-ке түсіп, ұдайы 3 ай төмендеген. Сонымен бірге тұтынушылардың алдағы

0: бір жылдағы ақшаның құнсыздану межесі 9-шы айдағы 4.6%-тен 4.7%-ке көтеріліп, ұзақ уақыттық ақшаның құнсыздану межесі 3.4%-тен 3.5%-ке жоғарылап, 5-ші айдан бергі ең жоғары өреге жетті. Тексеруде мыналар атап көрсетілді. Тұрмыстың өзіндік құны жоғарылағандықтан тұтынушылардың наразылығы үздіксіз артты, әсіресе төмен кірісті тұтынушылардың сенімі күрт төмендеді. Ақш тұтынушылары жаппай былай деп қарады. Биыл жыл басынан бері ақш экономикасының арту ауқымы әлсіреді. Бас станция тілшісінің 10 айдың 9-шы күні ұғысуынша, ақш пен Израиль Иранға соғыс бастағаннан бері ақшта дизел майының бағасы мөлшермен 70% жоғарылады. Дизел бағасының қымбаттауы ақш диқандары мен жүк автомобиль шоферлерінің өзіндік құн қысымын ауырлатты.
1: Өз хабарымыз. Чунгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеп тұрақтандыруынша, Бейжің уақыты 10-шы айдың 10-шы күні сағат 1-ден 56 минут өткенде Панамада 7.6 балл жер сілкініп, сілкініс көзінің тереңдігі 10 километр болған. Панаманың астанасы Панама қаласында сілкініс әсері көрнекті болған. Күшті жер сілкінісі туылғаннан кейін Панамада тағы да көп рет 5 балдан жоғары қалдық сілкініс болғандығы естеліп қалынды. Чунгу жер сілкінісін бақылау станциясы торабының ресми өлшеуіне қарағанда Бейжің уақыты 10-шы айдың 10-шы күні таңғы сағат 4-тен 25 минут өткенде Панамада 6.6 балл жер сілкінген. Сілкініс қайнарының тереңдігі 10 километр болған. Қазірге дейін Панамада тұратын Чунгу қаржыландырған құрылымдарда және жергілікті хуатяу-хуарындарда өлім-жітім жөнінде мәлімет жоқ. Панама каналын басқару мекемесі 10-шы айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сол күні қатты жер сілкінгеннен кейін Панама каналының қатынасы қалыпты болып ықпалға ұшырамады. Канал жақ шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын іске қосты. Техниктер қатысты құрылғыларды тексеруде.
0: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 10-шы айдың 9-шы күні соғыс жағдайын хабарлап былай деді. Өткен 7 күнде Ресей армиясы 5 отырақ орынды меңгеріп, Украинаның 7300-ден астам тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Украина кемежайларындағы әскери зат бұйымдар мен май материалдарын қабылдау, сақтау, бөлу негізді құрылғыларын ойрандап, 14 жүк пароход пен 1 май пароходты соққылады. Украинаның зұңтыңы Зеленский 10-шы айдың 9-шы күні Украинаның алсаралықты ұшқышсыз ұшағын шығарып, Ресей шекарасы ішіндегі құрылғыларға жаңа кезекті соққы беретіндігін, Ресейдің 2 мұнай айыру зауыты мен 1 санды мәлімет орталығының соққыға ұшырағандығын растады.
1: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылары отрядының теңіз армиясы 10-шы айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бұдан былай ережеге қайшы кемелерге бағытталған әрекет Хормуз бұғазымен шектелмейді. Құқық берілмеген теңіз тасымал жолы арқылы өз бетімен қатынаған барлық кемелерге жазалау шарасы қолданылады.
0: Өз хабарымыз, Иран зұңтыңы Пезешкиян 10-шы айдың 9-шы күні Түркменстанда өткізілген тәуелсіз елдер достастығы мемлекет басшылары алқалар кеңесінің мәжілісінде тәуелсіз елдер достастығы қосылған бір механизмін орнатып, Иранның осы ұйым арасындағы шекарадан өту, тасымалдау, энергия, ғылым техника, ортаны қорғау, саяхат және мәдениет алмастыру қатарлы салаларда селбестікті күшейтуді ұсыныс етті. Бұл Пезешкиянның осы мәжіліске тұңғыш рет ұсыныспен қатынасуы. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы.

0: Палестин мен Израильдің қақтығысы 3 жылға жалғасты. Бейбітшіліктің ауылы әлі де алыс.
1: Сауд Арабия, Пакистан және Түркияның қорғаныс одағы Құсай қаруларының шабуылын тосалама.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Палестин мен Израильдің қақтығысы 3 жылға жалғасты. Бейбітшіліктің ауылы әлі де алыс деген мазмұнға назар салыңыздар. Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы 2023 жылы 10 айдың 7 күні туылғаннан бері тұп-тура 3 жыл жалғасты. 2025 жылы 10 айда жасалған бірінші сатыдағы соғыс тоқтату келісімі Газа өңіріндегі кең көлемді соғысты аяқтатқанымен ұшқысыз ұшақтың шабуылымен әскери әрекеті күні бүгінге дейін жалғасуда. Газалықтардың адамгершілік тағдарысы әлі бәсеңдей қойған жоқ. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы жағдай тіпті де ушығып, Палестин мен Израильдің бейбітшілік мәселесі түбегейлі шешім таппай отыр. Газа өңірінде адамгершілік тағдарыс әлі сақталуда. Қақтығыс Газа өңірін қирандыға айналдырды. Жиелік бұқара панасыз қалды. Заттық материалдар төтенше тапшы. Бұл жағдай соғыс тоқтату келісімі жасалғаннан кейін де жақсара қойған жоқ. Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамгершілік істерін сәйкестіру меңгермесі жақында Газаның адамгершілік дағдарыс жағдай әлі де ауыр дегенді атап көрсетті. Соғыс тоқтату келісімі екінші кезеңге өткенімен Израиль армиясының Хамасты түйінді түрде аластау деген желеумен әуе шабуылын ешқашан тоқтатқан емес. Газа денсаулық сақтау тарауларының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы 10 айда соғыс тоқтату келісімі күшке ие болғаннан бері Израиль армиясының әрекетінен Газада 1460 адам өліп, 5116 адам жараланған. Жаңа кезекті Палестин-Израиль қақтығысы туылғаннан бері Газада өлген адам саны 74000-нан асқан. Йордан өзенінің батыс жағалауы созылмалы жемірілуге ұшырады. Газа өңірі әуе шабуылмен құрсаулаудың азабына батқан шақта Палестин территориясы

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
1: Шинжаң хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 10-шы күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғұл облысының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батыс сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде орташа және қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бүгін түнде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санджу облысының шығысы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде батыс терістіктен 4-те 5 балл жел соғады. Желет төрінде 8-те 9 балл боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендеп, ұқсамаған дәрежеде қырау үсігі пайда болады. Бүкіл Шинжаңның басқа өңірлерінде күн ашық болады, ара тұра бұлттайды, баяу желеседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт болады. Ең төменгі ауа температурасы 8 Цельсий градус,

0: Ең жоғарғы ауа температурасы 17 Цельсий градус.
1: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 8-ші реткі мемлекеттік Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу қызметі мәжілісі ашылды.
1: Шинжанға 3-ші реткі кешенді ғылыми тексеру жүргізу жетістіктерін жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл арнаулы айдарында таңғы жолдар тұтасып, жібек жолын ұластырып, негізді құрылыстар Шинжанды көлдендіру негізін бекемдеді деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
1: 5 жылдан бері Шинжан қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандырудың қорғаныс торын тығыз, берік тоқыды.
0: Мемлекет тасжолы 3033 линиясының Күйтін, Майтау, Күшар, жоғар қарқынды тасжолының чешуші меңгеру сипатты туннелінің негізгі тұлғалық құрылысы басталды.
1: Районымыздың жер-жері жылумен қамдау қызметін іркес-тіркес бастады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 10-ші айдың 10-ші күні 8 басшы жи Си Цзиньпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, оның жүреткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамал көмектесу қызметі мәжілісінің рухын тиянақтандырып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді жоспарлап, Шинжанның экономикасының қоғамның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болды. Жетекшілік етті. Ғылым технология министрлігі партия басшылық корпусының шу жиі министрі Инхэ Джун, автономиялы райондық партикомның шу жиі Пингтуан партикомның бірінші шу жиі, бірінші жүңгі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық партикомның орынбасар шу жиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық партикомның орынбасар шу жиі Пингтуанның жүңгі Хэ Жоңю, автономиялы райондық партикомның орынбасар шу жиі автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчэн мәжіліске қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партиком, үкімет және Бингтуан атынан ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттерінің және Шинжанға көмектескен өлке қалалардың Шинжан қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: ғылым технология министрлігі сияқты мемлекеттің министрліктері мен комитеттері және Шинжанға көмектесетін өлке қалалар Шинжанға бағыттамалы көмектесуді маңызды саяси жауапкершілік етуге табанды болып, Шинжанға ғылым технология жағынан көмектесу қызмет жүлгісін үздіксіз кемелдендіріп, Шинжанның жаңалық ашу текшесі құрылысы, ғылым технология арқылы кәсіпті дамытуға қуат істеу, дарындылар қосыны құрылысы сияқты жақтарда сүбелі табыстарға қол жеткізуін ілгерілетіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің дара абзалдылығын толық әйгіледі. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдейтін жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің ғылым технологияда жаңалық ашу жөніндегі маңызды байымдауларын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің ғылым технологияда қуатты ел құрылысы стратегиялық орналастыруын тиянақтандырып, мемлекеттің өңірлік жаңалық ашу жүйесіндегі Шинжанның функциялық орнын дәп бастауып, ғылым технология жағынан Шинжанға көмектесудің абзалдылығынан толық пайдаланып, ғылым технологияда қуатты район құруды жеделдетіп, оқу ағартуды, ғылым технологияны
0: жекті район құрылысына үлес қосады. Мәжілісте Жұңғы ғылым академиясы Шинжан экология және жағырапия зерттеу орының жауапты жолдастары 3-ші реткі Шинжанға кешенді ғылыми тексеру жүргізу нәтижесін жариялады. Осы реткі ғылыми тексеру жүргізу Шинжанның байлық ортасы мен жасыл дамуда дөп келген көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, бір топ келелі жетістіктерге қол жеткізіп, құмды боран ортасының көп өлшемді әсерін ашып көрсетіп, Шинжанның мұздық байлығының қазіргі жағдай мен болашақ өзгеріс беталысын түсіндіріп, бір топ ерекше қарсылық көрсету жаңа генне ие болып, Шинжанның жер байлығының егістік жерді ашу көмескі күшін тексеріп анықтап, құмды шөл жиегі тосқауыл шайқасының ғылыми жобасы сияқтыларды алға қойды. Ғылым технология министрлігінің орынбасар министрі Лин Син автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Қаден Кабенұлы.

0: Қайсар Әптікерім, Шүйепин, Янхонпин, ғылым технология министрлігінің Жүнгі ғылым академиясының және мемлекеттің қатысты министрліктермен комитеттеріндегі жолдастар. Екі академияның академиктерімен ғылыми зерттеу мамандары, нысан уәкілдері. Автономиялар айы мен Бинтуаның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар және ғылыми зерттеу қызметкерлерінің уәкілдері. Ішінара өлке автономиялар айын қалалардың ғылым технология тарауларының уәкілдері. Орта Азия елдері үкіметтерінің ғылыми зерттеу құрылымдарының және жоғары мектептердің уәкілдері қатарлар жариялау мәжілісіне қатынасты. Жариялау мәжілісінен бұрын Ин Хэ Чун, Чэн Сяочан қатарлар Шинжаңның ғылыми зерттеу жүргізу жетістіктер көрмесін бірге экскурсиялады.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз 10 айдың 9 күні түстен кейін автономиялы райондық үкіметтің өнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының цифрлы Шинжаң цифрлы үкімет құрылысы 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының өз дәрежесіндегі әлеуметтік санды мәлімет байлығын жалпы тұлғалық құқық беріп айналымға салуды атқару жобасын, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдық мұнай-химия, химия өнеркәсіп саласын дамыту жобасын қарап мақұлдап, базалит жаңа материалы Шинжаң тәжірибеханасын құру қызмет сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжаңның 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы дамуды негізгі тақырып етуге табанды болып, санды мәлімет факторларын базарландырып орналастыру реформасының негізгі жүйелі, цифрлы үкімет құрылысын түйінетіп, цифрлы Шинжаң құрылысында тың табыстарға қол жеткізуді жедел ілгерілетіп, экономиканың қоғамның цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасауына жаппай күш істеу керек. Цифрлы Шинжаң бір тор жүйесін жедел орнатып, жасыл төмен көмір қышқыл газды, жоғары өнімді есептеу қуаты торын құрып, санды мәлімет негізді құрылғыларының ұласуын, тұтасуын күшейтіп, жасанды зердемен басқаны бірлестірген үкімет істері цифрлы қондырғысын қалыптастыру керек. Бірісті жоғары өнімділікпен тындыруды дайландырып ілгерілетіп, қолданылмалы, жарамды, тез өнім беретін, шағын, тез икемді ерекшелікке ие, бірісті қалыптастырып, цифрландыру, зерделендіру арқылы шаруашылық сауда ортасының деңгейін жүйелі жоғарылатуды жебеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Санды мәлімет факторының құнын толық іске қосып, Шинжаң ерекшелігіне ие санды мәлімет марка жүйесін орнату керек. Айналым құрылымдарын саралау қызметін жедел ілгерілетіп, әлеуметтік санды мәлімет байлығын ұқық беріп айналымға салу бағасы механизмін орнатып, әлеуметтік санды мәлімет мал мүлкін басқаруды күшейтіп, санды мәлімет өнімдерінің пайдасын бөлу механизмін орнату керек. Жалпы барысты қузастыруға болатын қауіпсіздікті бақылау басқару жүйесін орнатып, санды мәліметтің шығарылуына, айналымға түсуіне, ойдағыдай пайдаланылуына, қауіпсіздікті қамтамасыз етуіне кепілдік етіп, экономиканың жоғары сапалы дамуына шынай күш істеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Мұнай-химия, химия өнеркәсіп саласы Шинжаңның тіректі кәсібі және энергия байлығын кәдеге жарату кәсібі. Жер-жер тараулар кәсіпті орналастыруды, түйінді міндеттерді арқау етіп, нысандарды алдыңғы мерзімдік зерттеуді, дәлелдеуді жеделдетіп, жер, энергия сарып ету, орта сияқты факторларды қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, келелі нысандардың жедел тиянақтанып, құрылыс жүргізуін ілгерілету керек. Өңделген мұнай өндіру мөлшерін азайту, химия өнеркәсіп өнімдерінің салыстырмасын арттыру, сапасын жоғарылату арқылы кәсіптің жаппай жасылға, төмен көмір қышқыл газға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, мұнай химия, көмір химия өнеркәсібі, тұз химия өнеркәсібі, химиялық талшық, тоқыма сияқты кәсіптердің тоғыспалы дамуын күшейтіп, тұтас тізбекті санды мәлімет негізімен цифрландырып басқару меңгеру жүйесін бекемдеп, қауіпсіздікті бақылау басқару өнімділігі мен қауіп-қатерден сақтану қабілетін жоғарылатып, Шинжаңды мемлекеттің маңызды стратегиялық энергия химия өнеркәсіп базасы етіп құру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Шинжаңның базалит байлық артықшылығы абзалдылығы көрнекті. Жасыл электр қуаты жеткілікті. Өңірлік орын абзалдылығы өзгеше. Базалит жаңа материалдары Шинжаң тәжірибеханасын жедел құрып, шикізат, технология, жабдық, өнім тұтас тізбекті жаңалық ашу жүйесін орнатып, негіздік зерттеуден кәсіп салаландырып жалпыластыруға дейінгі селбесіп, қамал алу үлгісін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің

0: кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіптің дамуына жүйелі технологиялық тірек әзірлеу және жаңалық ашу арқылы жетекшілік ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шолалы 5 жыл. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізді құрылғылардың орналастығын, құрылымын, иқуатын және даму үлгісін сапалландырып, осы замандаған негізді құрылғы жүйесін орнатып, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құруға берік негіз қалау керек. 5 жылдан бері Синьцзян қыласты тапсырманы есте берік сақтап, партия орталық комитеті белгілеген 5 ірі стратегиялық орынды тығыз арқау етіп, қатынас, энергия, су игілігі сияқты бір топ белгі сипатты келелі инженерия құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Тяньшан алабында үлкен арналар қайшалысып, әуе порттары іркілісізденіп, электр торлары созылып, іш пен сырттың ұласу, тұтасу деңгейі үздіксіз жоғарылап, бүкіл районның жоғар сапалы дамуына берік негіз қалап, қозғаушы күш топтады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 07-11 линиясындағы Үрімжі-Лобнұр жоғар қарқынды тасжолындағы Юнфэн информация бақылау менгеру орталығында үлкен экрандағы цифрлы егіз туннель тоқтаусыз айналымда. Бұдан әрбір автокөліктің нақты орны, қарқыны сияқты информацияларды көруге болады. Жүнгі қатынас тасымалы Синьцзян қатынас

0: 2025 жылы 12 айдың 26 күні жалпы ұзындығы 324,7 километр келетін Өрімжі-Лобнұр жоғары қарқын тас жолының тұтас желісінде автокөлік қатынады. Бұрынғы 7,5 сағат айналып жүруге тура келетін тау жолын басуға қазір тек 3,5 сағат қана жұмсалады. Бұл жол оңтүстік-солтүстік Шинжаның қатынау аралығын өзгертіп қана қоймай, тіпті сансыздаған адамның тұрмысына да өзгеріс ала келді. Жүк автокөлік шофері Чен Хуй: бұрынғы жолда бетке бұрылма жол көп болатын. Тез жүре алмайтынбыз. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы салынғаннан кейін қатынас жағдайы жақсарды, туннельмен өте салуға болады деді. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан Жеңіс туннелінің шұғыл жағдайға төтеп беру қызметкері Сайрын Бат: біздің күнделікті қызметіміз шарлау тексеру, жолды кедергісіз ету. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы ашылудан бұрын мен осы жерде туып өскен малшы едім. Бұл арада қызмет істегенімді ерекше мақтаныш сезінемін деді. Үрімжі-Лобнұр жоғары қарқынды тас жолы Тяньшан алабындағы құрлық жолы күре тамырын ашты десек, онда Үрімжі-Тяньшан халықаралық әуежайы Шинжаның дүниежүзімен тұтасатын әуе көпірін салды. 500 мың шаршы метрлік жаңа әуежай терминалы бұрынғы 3 әуежай терминалының аумағының қосын тұсына теңгеледі. Қазір жылдық жолаушы қабылдау жөнелтуді қамтамасыздандыру қуаты 48 миллион адам ретке жетті. Биыл 8 айға дейін әуежайда жиыны 33 халықаралық жолаушы тасымал линиясы, 37 халықаралық жүк тасымал линиясы іске қосылып, жолаушы тасымал линиясы 20 мемлекетке 25 шетел қаласына тұтасты. Халықаралық кезекші ұшақ мөлшері жыл басындағы аптасына 80 кезектен қазіргі аптасына шамамен 140 кезекке жетіп, арту мөлшері 75%-ға жетті. Үрімжі халықаралық әуежай бөлімше серіктестігі қызмет өтеуді басқару бөлімінің тасымал кәсібі жауаптысы Ян Шуан: 2015 жылы әуежайдағы жолаушыларға қызмет өтеу жұмысымен шұғылдана бастаған. Азия Еуропа әуесе торабының секірмел дамуына куә болған ол, көне әуежай терминалында жолаушылар ұшаққа отырғанда ұшаққа шығу қағаз билетіне сүйенетін. Жаңа әуежай терминалында қағаз билетсіз сапар сезінісі жолға қойылды. Қазір автоматты аманаттап тасымалдау ұшаққа шығу рәсімиятын автоматты бітіру мөлшері 70%-дан асады деді. Гуаншилық жолаушы Цзи Ян: өте қолайлы. Көпшіліктің қызмет өтеуде өте ынталы. Еуропаға баратын көптеген кезек ұшақтар бар екен. Кейін Шинжанға келіп, ұшақ ауыстыруды ойластырамын деді.
1: Биыл 1 айдан 9 айға дейін Шинжан жалпылық қатынас құрылысы нысандары тұрақты мүлкіне жалпы 60 миллиард 774 миллион юан қаржы қосып, ұқсас мезгілдегіден 288% артты. Мұның ішінде мемлекеттік өлкөлік негізгі линия нысандарына жиыны 37 миллиард 618 миллион юан қаржы қосып, жалпы қосылған қаржының 60%-дан астамын ұстады. Ауыл-қыстақ тас жол құрылысына үздіксіз күш салып, жиыны 10 миллиард 613 миллион юан қаржы қосып, ауыл-қыстақты көркейтумен өңірлердің сәйкесті дамуын пәрменді кепілмен қамдады. 15-ші 5 жылдық жобаны атқарумен ұштастырған Шинжан қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, негізді құрылғы 10 торын үздіксіз кемелдендірді. Алтынтау етегіндегі шарқылық Линьян 750 киловольттық электр жеткізу, керне өзгерту инженериясының жұмыс басына барғанда негізгі шұңқырды қазу, темір мұнараны тұрғызу сияқты жұмыстар тәртіппен ілгерілетілуде. Инженерия 2027 жылы салынып болып іске қосылады деп жоспарланған. Сол кезде Шинжан электр торы мен батыс солтүстік электр торының 750 киловольттық байланыс желісі 4 қайтымдыдан 6 қайтымдыға артады. Айнымалы электрді сыртқы жеткізу қуаты 3 миллион киловатттан шамамен 4 миллион 800 мың киловатқа көтеріледі. Шарқылық Линьян 750 киловольттық линия инженериясы Шинжан бөлігі, егер нысан бөлімінің орынбасар мен келушісі У Шыпин қазіргі 1045 бағана негізгі шұңқыр қазылып, 968 темір мұнара тұрған.

0: тұрғызылып болды. Түрлі жұмыс тәртібі жоғары өнімділікпен ұштастырылды деді. 5 жылдан бері Синжаңның жалпылық стиролды қатынас торы күн сайын кемелденді. Таш жолдың жалпы ұзындығы 230 мың километрден асып, барлық аймақ, облыс, қала сайрақ дәуіріне қадам тастады. Темір жолдың айналым жолы 9557 километрге жетіп, Синжаң көлеміндегі 80%-дан астам аудан дәрежелі әкімшілік өңірді қамтыды. Тасымал әуежайы 28-ге жетіп, саны бүкіл елдегі әрқайсы өлке райондардың алдыңғы қатарына өтті. Синжаң үшін тұтастыру, Синжаңға кіріп шығуды тездету, оңтүстік солтүстік Синжаңды іркіліссіздендіру, шекарадан кіріп шығуды байланыстыру нысанасы жедел жүзеге асуда. 5 жылдан бері Синжаңның 750 киловольттық асқын жоғары кернеулі электр торының көлемі тағы да тың сатыға көтеріліп, желінің жалпы ұзындығы 15 мың километрден асып, Үрімжіден Бейжіңге дейінгі түзу сызық аралығының 6 есесіне барабар болды. Бүкіл ел бойынша көлемі ең үлкен өлкө дәрежелі 750 киловольттық негізгі электр торын құрып, 750 киловольттық 39 керне өзгерту пункітін, 120 линия құрып, еліміздегі 750 киловольттық керне өзгерту пункітінің саны ең көп, линияның жалпы ұзындығы ең ұзын өлкө дәрежелі әкімшілік районға айналып, ішкі жақты қамдайтын 8 айналма тор, сыртқа жеткізетін 5 арна сынды негізгі тор құрылымы жүлгісін қалыптастырды. Бүгінгі таңда Тяньшан алабындағы Ұлан Байтақ далада жолдар жан-жаққа созылып, әуежай порттар дүние жүзімен тұтасып, электр қуаты жоғары қарқынды торы жанданып, негізді құрылғылардың қарыштап дамуы Синжаңның экономикалық қоғамдық дамуының орнықтылық негізін анағұрлым бекемдеп, ілгерілеу қозғаушы күшін көрнекті арттырды. Өңірлік орын байлық артықшылығы жоғары сапалы дамудың тасқындаған қозғаушы күшіне үздіксіз айналуда.
1: 5 жылдағы нәтижелер. Осы 5 жылда Синжаң қоғамдық қамтамасыздандыру тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қорғаныс торын тығыз, берік тоқып, түрлі бейқұти салып, халыққа тиімділік жасау инженерияларын күш сала ілгерілетіп, қала мен ауылдағы тұрғын үй жағындағы олқылықтарды үздіксіз толықтап, халық тұрмысының ырыс-құтын сан мыңдаған отбасына жеткізді. 5 жылдан бері Синжаң түрлі қоғамдық қамсыздандыру мәмілеттен кейін орнықты жоғарылатты. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруы бүкіл ел бойынша бір тұтас жоспарланды. Жұмыссыздықты қамсыздандыру, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру өлке дәрежесінде бір тұтас жоспарланды. Жекелердің зейнетақы тізімін жаппай өрістетіп, қала ауыл тұрғындарының зейнеткерлік мәмілесін жоғарылатып әрекетін автономиялы районның халық тұрмысындағы нақты ісіне енгізді. Бүкіл районымызда үш түрлі қоғамдық қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 2020 жылдың соңындағы 19 миллион 640 800 адам реттен 2025 жылы 22 миллион 941 000 адам ретке жетіп, жылына орта есеппен 660 000 адам рет артып, негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасу мөлшері 95%-дан жоғары болды. Қоғамдық құтқару көмектесу өлшемі икемді артып, ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, қиыншылық бар бұқараның негізгі тұрмысы төменгі шектен түсірілмеді. Бейқұтүй инженериясы әр ұлт бұқарасының қоныстану шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Бүкіл район бойынша жиыны 63500 ауылқыстақ үйінің сілкініске төтеп беру, апаттан сақтану инженериясы атқарылып, қамтамасыз ету сипатта 206 700 тұрғын үй жаңадан салынды. Лашық тұрақ қала ортасында қыстақтардан 226 400-і жаңаланды. Көне ескі тұрғындар райондардан 5254-і жаңаланып, 924 300 отбасы игілікке кенелді. Қалаға лашықтарда сумен қамдау жанар-газдың жалпыласы мөлшері 100%-ға таяды. Көмірдің орнына электр пайдаланудың бірінші екінші мерзімдік инженериясы жаппай аяқтап, 1 миллион 630 300 егінші малшы отбасының жылумен қамдау құрылғылары жаңаланып, қала ауылдағы бұқараның тұрмыс бет-бейнесі шынайы өзгерді.
0: Біздің осы 5 жыл. 5 жыл үдіре алға тартып, шегіріп өткелі шырт жаңа түске енді. Қорғас Хаучын халықаралық заттасымалы өкілетті шексек тестігінің бас менгерушісі Лян Хау бастан кешіруші, ат салысушы әрі игілігін көруші. Кеденнен өту өнімділігі үздіксіз жоғарылап, сыртқы сауда кәсіп формасы көп негізді жаңаланып, жоғары өнімді іркіліссіз халықаралық арна анағұрлым көп, Чунгода жасалған өнімдердің желкен жайып шетелге шығуына дем беруде. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мен Лян Хаумын, Қорғастың жергілікті адамымын. Қазір ауылыма тамыр тартқан сыртқы саудамен шұғылданушымын. Мен 2020 жылы сыртқы сауда саласына кіріп, негізінен зат тасымалына уәкілетті қызмет етедім. Ол кезде автокөліктерді экспорт ету рәсімиетін өтегенде қатарға тұрып бірнеше терезеге бару керек болатындықтан, бір ғана кәсіп бітіру үшін шегіре өткелінде бірде екі күн аялдау қалыпты жағдай еді. Қазір бір топ автокөліктің рәсімиетін бітіру үшін тек бір рет ғана барумен бірге, бітіргеннен кейін осы екі өлшемді екілікті жапсырсақ болғаны. Автокөлік осы арадан экспорт етілуі іркіліссіз болып, неше 10 минутта барлық тексеруді орындауға болады. Соңғы жылдары шегіре өткелі тағы апта бойы, тәулік бойы кеденнен өту, тасжол шегіре өткелімен қарасты жер бойынша төте қатынауды бірлестіру, экспорт етілетін тауар автокөліктерін өзі жүргізіп кеденнен тез өткізу сияқты қолайлы шараларды атқарып, іс бітіру өнімділігін сауда шаруашылық ортасын жыл сайын тың сатыға көтеріп, Қорғас шегіре өткелінде еліміздегі ең үлкен тауар автокөлігі құрылып жолы экспорт өткеліне айналды. Қазір көлік жүргізушілер Қорғас халқының жаңа кәсібін айналды. Таңертең автокөлікпен мемлекет қақпасына шықса, түстен кейін Қазақстаннан қайтып келетін болды. Қазір серіктестігіміздің көлік жүргізушілер ұжымы 200-ден аса адамға көбейіп, біздің тауар автокөліктеріміздің дүние жүзінде құйғытуына көмектесуде. Осы 5 жылда біз айына орта есеппен 200 неше тауар автокөлігін экспорт етуден қазіргі 1000 неше тауар автокөлігін экспорт етуге жеттік. Бұл Орта Азия, Шығыс Еуропа сияқты 10 неше мемлекетті қамтиды. Мен де қарапайым қызметкерден кәсіпорын теректісін айналдым.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлерде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде. Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар жауады, немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Омбір күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында Алтай аймағының батысында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 8-де 9 балл боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-да 17 Цельсий градус жылы болады, 3 балдай жел бар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғар ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным, республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
3: Көк ермен затының анасы Ту-Еу-Еу. 1930 жылы 12 айда Ту-Еу-Еу Чжэцзянның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің медицина шөенінің дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін, ол Чжунго Чжунгуй ғылым академиясының Чжунгуй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту-Еу-Еу шұғыл міндет тапсырып алады. Тақырып группасының бастығы Салауат мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл лаң салған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала, 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жүңгей шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол үш ай уақыт жұмсап, 2000-нан астам шипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия шипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ту-Еу-Еу ерте заманғы шипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Чин патшалығы кезіндегі Гэ Хуңның «Әбдейлі шұғыл пайдаланылатын шипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық іште болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігеді. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. 1971 жылы 10 айдың 4-ші күні 191 нөмірлі көк ермен етил эфирінен алынған аралық сығындының безгек қоздырғышын тежеу мөлшері 100%-ға жетеді. Қауіпсіздігін дәлелдеу үшін Ту-Еу-Еу ең алдымен дәріні өз ішіп сынап көреді. Ол, мен группа бастығымын, дәріні бірінші болып сынап көру жауапкершілігім бар дейді. 1972 жылы көк ермен заты сәтті бөлектеп сұрыпталып алынып, адамзаттың безгекке қарсы тұру тарихын өзгертті. 20-шы ғасырдың 90 жылдарынан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көк ермен затын негіз еткен бірлесіп емдеу әдісін безгек ауруын емдеудің ең алдымен таңдалатын жобасы етіп, бүкіл жер шарындағы неше миллион адамның өмірін құтқарды. 2015 жылы Ту-Еу-Еу Нобель физиология және медицина сыйлығын алып, Жунгоның осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш жергілікті ғалымына айналды. Ол Нобель сыйлығын алу кезіндегі сөйлеген сөзінде, «Көк ермен затын байқау Жунгоның дәстүрлі шипагерлігінің дүние жүзіне сыйлаған тартуы» деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп,

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Алмұрт қаласындағы ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Шүй Жеңбін. 2020 жылы жазда Желін Дашөсінің дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан Шүй Жеңбін мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, путунхуаны жақсы сөйлеуді үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесін құрып, әр ұлт оқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер, Ван Жаужун сияқты театр концертін дайындап, автономия район бойынша 2-ші дәрежелі, Байынғурин облысы бойынша 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Класта бір ұл бала бар, мұғалім қалай насихаттаса да жақсы оқымайды. Шүй Жеңбін оны мәселесі бар оқушы деп қарамайды. Қайта сабақ аралығында үнемі онымен әңгімелесіп, досы сияқты көрген кино және қызықты істермен бөліседі. Бір күні ымырт үйілгенде ұл бала оның қалтасына жұмарланған қағаз тілкімін сала салып қашып кетеді. Ашып көрсе, риясыз әрі аса мұқият жазылған: «Мұғалым, сіздің айтқан сөздеріңіз үшін мен жақсы оқуға бекідім, жақсы дәшеге өтемін» деген сөз екен. Көрлада әрілт оқытушылары үнемі оны үйіне келіп, лаңман, палау жеуге ұсыныс етіп, ауладағы жаңа ғана үзіп алған тұт жемісін тазалап жуып мектепке жеткізіп береді. Отбасынан неше мың километр қашықтықта жүрсе де, ол отбасының мейірін сезінеді. 2021 жылы оқу артуға көмектесу аяқтаған соң, ол іштей өзіне: «Кетерімде мен сөз жоқ қайтып келіп бірдеме істейтінімді білгемін» дейді. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні ол жылу атаушы салауатымен бұрынғы тұрған жеріне қайта оралып, жинаған 100 мың юан ақшасын екі мектепке тапсырып, жастар мен өрендерді дамыту қорғағам арқылы арнаулы қаржыны тиянақтандырды. Бұл 100 мың юан оның Дашөнің 1-ші жылдығынан бастап әр реткісі 1-200 юандық саудалық қимылдарды жүргізуден бастап аз-аздан жинаған. Тағы ана мектебінде қайырымдылық көмек ретінде бал сатудан тапқан 10 мың юаннан астам қаржысынан топталған еді. Ол қайта оралғанда сол жылы оқушылармен бірге еккен өрік ағашы, тұт ағашы көкке бой созып тұрды. Ол келесі жол әлеуметтік игілік ісіне атсалысқанда бір адам емес, бір топ адам бірге атсалысатын боламыз деді.

Кемелден дирейк. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу, бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кейбір жерлерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. 11 күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-17 Цельсий градус жылы болады, 3 балл жел еседі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік халық разы болған мемлекет қызметкері, Қонжырап шекаралық тексеру пунктінің халық сақшысы Сүн Чауды таныстырайық.

Сөнчау, Хонжырап шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің халық сақшысы. Ол Памир үстіртінде 23 жыл тапжылмаған құрыш жауынгер. Теңіз деңгейінің орташа биіктігі 4000 метрден асатын тіршілік шектелген өңірде нашар ортаның ықпалын жеңіп, үстірттегі егіншілік, бағымшылық технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, құзарымызды шыңнан 10 молық Чаңжаның оңтүстігі жасыл хикметін жаратты.

тұрған жеріндегі аз ұлт бұқарасының көзқараста бұрылыс жасап, кедейліктен арылып ауқаттануға бастап, елунеше жылыжай және үстірттегі қодас бағымшылық көпіратын құруға көмектесіп, егіншілік бағымшылық технологиясын қолма-қол үйретіп, жергілікті орын экономикасының дамуын пәрменді жебеді.

бір рет екінші дәрежелі еңбек, тоғыз рет үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы шырғаны. Қоғам қауіпсіздігі міндет өтеп жатқан әскери бөлімдердің таңдаулы партия мүшесі. Ауыл шаруашылығы қосымша кәсіп өндірісіндегі озат жеке. Артқы шеп қызметіндегі озат жеке. Таңдаулы шырған, дарындылары бірінші дәрежелі сыйлығы сияқты атақтарға ие болды.

Памир үстірті тіршілік шектерген өңір деп аталады. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метр. Оттегі мөлшері жазықтың 48%-ына ғана тура келеді. Климаты нашар, құбылмалы. Тұтас жылдағы қыраусыз мезгілі 60 күнге жетпейді. Көкөніс, ет, жұмыртқа сияқты жазықтағы ең қарапайым дақылдар үстірттегі ең таптырмас қажетті бұйым саналады. Бір 1996 жылы 12 айда Сөнчау қосынға қатынасып, қонжырап шекаралық тексеру пунктіне келеді. Құлазыған үстіртті көрген ол іштей, командир жауынгерлерге сөз жоқ, жаңа көкөніс жегізуге бел байлады. Көкөніс жеу қиын болу мәселесін шешу үшін сүлеу жылыжай салып, басқарушы болды.

оның сені мүкшті қайраты мұғым болып, арманы толтыра көгіні сегіп, қарлы алқапты жасыл түске бөлеу болды. Бірақ үстіртті суық ортада көгіністер тек гүл ашып жеміс бермейді. Сонша жол ортада кері қайтпады. Ол ауыл шаруашылық ғылым академиясының мамандарына талай рет хат жазып ақыл сұрап, жүзнеше рет қайта-қайта ізденіп дәлелдеу тәжірибе жасау арқылы, ақыры құнарлы топырақта өсіріп көшіріп егуді қорытындылап, майсаның көктеу мөлшерін барынша жоғарылатып, үстіртті суық өңірде көгініс егудегі шешуші технологиялық мәселелерді шешіп, үстіртте 30 неше түрлі көгіністі сәтті екті.

Толықсыз санаққа қарағанда 20 неше жылдан бері Сөнчау мекеме үшін 4 миллион юаннан астам экономикалық пайда жаратқан. Қазірге дейін Сөнчау үздіксіз үйреніп, бар зейінімен зерттеу жүргізіп, мезгілсіз көкөніс егу технологиясы, бордақлайтын шошқаны бағу технологиясы сияқты 50 неше кітап, 3 миллион әріптен астам материалды қажырлықпен оқып, 500 мың әріптен астам үйренуден алған әсерін жазған. 2000 жылдан бері әр дәрежелі басшылар ілгерінді кейінді Понкитке келіп қызмет тексеріп, бір жауынгердің үстірттегі қылтансыз жерде осыншама зор нәтиже жаратқанын алғады.

Сүнчау тұрған орны Ташқорған ауданын ата мекен етіп, аз ұлт бұқарасын көз қараста бұрылыс жасауға ырықтылықпен жетектеп, егіншілік өрлеуін көтеріп, жергілікті орын экономикасының дамуын жеделдетті. ...2006 жылдан бері Үстіртте көптеген жылыжай бой көтеріп, сол жердегі телевизия станциясы әр жылы Сүнчауды егіншілік бағымшылық білімдерін үйретуге ұсыныс етті. Қазір егінші малшылардың жылыжайында тіршілік тынысы жалындады. 2013 жылы Тызынап ауылының малшысы Әмірші Ішкөңірде ұзақ уақыт жұмыс істейді. Кірісі жоғары емес үйінде тағы екі баласы бар еді. Сүнчаудың жетектеуімен көмегінде ол нақсенімен егіншілікпен шұғылданып, ауыл саяжайын ашып,

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздағы мазмұндарымыз алдымен таралғыш тұмау вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе? Онан соң не үшін күз маусымында жүрек қан тамыр аурулары жиі туылады? Қандай адамдар анағұрлым ойдағыдай көңіл бөлу керек? Не үшін су ішкенде бір үлкен стакан суды бір жолда ішсе болмайды дейміз деген мазмұндарымыз беріледі.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда таралғыш тұма вакцинасын әр жылы ектіру қажет пе деген мазмұндағы сауатымызды тыңдаңыздар. Күз және қыс маусымдарында температура құбылмалы болып, таралғыш тұма вирусы да жандануы кезеңіне өтеді. Әдеттегі тұмауға оқсамайтыны таралғыш тұмауда негізінен жұтқыншақ ауру, маңқа ағу, мұрын бітелу, жөтелу сияқты ауру белгілері болады. Таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін тағы қатты қызу, қалтырау, бас ауру, бұлшық еттер мен буындар қақсап ауру, дәрменсіздену сияқты тұтас денелік ауру белгілері де пайда болуы мүмкін. Таяуда жер-жер 2026 жылғы таралғыш тұма вакцинасын егу қызметін іркес-тіркес бастады. Сондай-ақ жұртшылыққа таралғыш тұмау таралудан бұрын вакцина ектіруді ұсыныс етті. Вакцина ектіріп қанша уақыттан кейін антидене пайда болады? Таралғыш тұмаудың ұқсамаған таралу маусымындағы вакциналардың қандай парқы бар? Не үшін әр жылы вакцина ектіру қажет? Қандай адамдар таралғыш тұмаумен оңай жұғымдалады?

Мамандар былай деп түсіндірді. Клиникалық жағдайдан қарағанда адамдар шоғыры жаппай таралғыш тұмау вирусымен оңай жұғымдалады. Кейбір түйінді адамдар шоғырында таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін салмақты ауруға шалдығу, көз жұму немесе басқа да салмақты қосымша аурулардың толу қатері біршама жоғары болады екен. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасын ектіру таралғыш тұмаудан сақтанудың маңызды тәсілдерінің бірі екендігін ескертті. Таралғыш тұмау вирусының таралуы тез болады. Мектеп, балабақша және қарттарды күтімдеу құрылымы сияқты адамдар шоғырланған орындарда топтасудан жұғымдалу қатері оңай туылады. Жұғымдалғаннан кейін салмақты болғанда өкпесі қабыну, жүрек зақымдалу, шөк болу сияқты қосанжар аурулары пайда болады. Кейбір адамдар таралғыш тұмаумен жұғымдалғаннан кейін науқасы салмақты ауру қатерлі ауру болып асқынады. Тіпті өлім жітім жағдай туылады. Сондықтан түйінді және қауіп қатері жоғары адамдар шоғырына таралғыш тұмау вакцинасын алдымен егу дәріптеледі. Бұл мыналарды қамтиды. 60 жастағы және 60 жастан асқан қарттар, бір түрлі немесе көп түрлі созылмалы сипатты ауруға шалдыққандар. Қарттарды күтімдеу құрылымы, ұзақ уақыттық күтімдеу құрылымы, игілік орны сияқты адамдар топталған орындарда тұратындар мен қызметкерлер, жүкті әйелдер, 6 айдан 5 жасқа дейінгі балалар, 6 айға толмаған нәрестелердің отбасы мүшелері мен бағып қағушылары, бағын қана және бала бақшасы құрылымы, орта бастауыш мектептер, емдеу құрылымдары, бақылау басқару орындары сияқты түйінді орындардағы адамдар шоғыры. Мамандар былай деді, әсіресе түйінді қауымға қарата таралғыш тұмау кең таралған маусым келуден бұрын таралғыш тұмау вакцинасын ектіруді ұсыныс етеміз. Әдетте таралғыш тұмаудың таралу күшеймелігі 11-ші айда ең жоғары болады. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін әдетте 2-4 апта ішінде антидене пайда болады. Сондықтан 9-ші айдан 10-ші айға дейін таралғыш тұмау вакцинасын дер кезінде ектіруді ұсыныс етеміз.

Таралғыш тұмау вирусы вакцинасын не үшін әр жылы ектіру керек? Мамандардың түсіндіруінше, таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейін пайда болған қорғау сипатты антидененің деңгейі уақыттың өтуімен біртіндеп әлсірейді екен. Таралғыш тұмау вакцинасын ектіргеннен кейінгі қорғау рол әдетте 6-8 айға дейін жалғасады. Сонымен бірге таралғыш тұмау вирусы жиі өзгеретіндіктен әр жылғы таралғыш тұмау вакцинасының бағытталатын таралғыш тұмау вирусының вирус түбірі де оқсамауы мүмкін. Биылды мысал қалсақ, бұрынғы жылдардағы таралғыш тұмау вакцинасындағы 3 валентті және 4 валентті вакцинаны таңдауға оқсамайтыны, биылғы таралғыш тұмау вакцинасы түгелдей 3 валенттіге қайта оралды.

Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы солтүстік жарты шардағы таралғыш тұмау вакцинасының құрамын реттегендіктен оның шығарып тастаған Б типті таралғыш тұмау вирусы түбірі көп жылдан бері таралмаған болып шықты. Джунго аурудан сақтану тізгіндеу орталығы осыдан бұрын басып таратқан Джунгоның таралғыш тұмау вакцинасының алдын ала сақтанып ектірудің технологиялық бағдарламасына негізделгенде осы жылы таныстырылған таралғыш тұмау вакцинасының үш түрлі вакцина группасының құрамы түгелдей жаңаланған. Мамандар таралғыш тұмау вакцинасында өзгеріс аса оңай туылатындықтан әр жылы ектіруде сәйкесетін құрамы бар болған таралғыш тұмау вакцинасын ектіру өз саламаттығымызды қорғауға едәуір пайдалы болады деген ұсынысты ортаға қойды.

Амандар әр таралғы ұштымау таралға мезгілде мінемі кезігетін таралғы ұштымау бюросы түбірінде парып болатындығын осыған орай әр жылы таныстыратын таралғы ұштымау бюросының түбірінде де парып болатындығын білдірді. Сондықтан әр жылы үйлесімді мезгілде сол жылы пайдалануға үйлесетін таралғы ұштымау вакцинасын ектіру керек. Бейіл әлде қашан таралғы ұштымауға шалдыққан болса тағы да таралғы ұштымау вакцинасын ектіру керек пе? Бұған жауап әрине ектіру керек. Оқсас бір түрдегі таралғы ұштымау таралған маусымда екі түрлі және одан да көп түрлі оқсамаған вирус типтері немесе қосалқы типтері ортақ немесе алма кезек таралуы мүмкін. Оқсамаған қосалқы типтер арасында өнімді айқаспалы қорғану кемшілігі болады. Сондықтан олардың ішіндегі бір түрімен жұғымдалғаннан кейін тағы басқа типтегі таралғы ұштымау вирусымен жұғымдалуы да мүмкін. Бұрын таралғы ұштымауға шалдыққан күннің өзінде тағы да вакцина егу шартына үйлесе, қазіргі таралу мезгіліндегі таралғы ұштымау вакцинасын ектіріп, басқа типтегі немесе қосалқы типтегі таралғы ұштымау вирусымен су құйып дайындап құйсаңыз, денеңіз суды недәуір жақсы сіміреді. Бүгін суды аз-аздан ішіп сынап көріңіз. Дәретханаға бару рет саныңыздың азайғанын, аузыңыздың да оңай құрғамайтын болғанын сезінесіз. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінде аз жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджа облысы, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігіндегі температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді, кей жерлерде қырау үсігі жүреді. Бір күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағы Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында кей шығыстан 4-5 балл жел, жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Үрімжіде бүгін күн бұлтты, кейде ашық, 9-17 Цельсий градус жылы болады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Тұрпан қаласы Гаучан районының 53700 мың жеріндегі күздік қауын пісіп базарға салынды. Чонжа ауданы Билеуқы қалашығының ләла гүлінен мол өнім алынып, ерекше кәсіп саласы ауыл шаруашылығына дейін беріп кіріс тарттырды. Автономия райондық орган істерін басқару мекемесінің кадры Чаң Нинг қыстақта тұрған 4 жылда Бұқараны бастап, ауыл қыстақтың бет-бейнесін өзгертті. Еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаньнан асуынан үміт бар деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде ялғынтақтың етегінде жеміс жидектің хош иісі аңқыды. Таяуда Тұрпан қаласы Каучаң районының күздік қауыны іркес тіркес пысып, шоғырлы үзіліп базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше жарық жылу шарт жағдайы күздік қауынның қант құрамын жеткілікті топтауына мүмкіндік жасады. Жер жердегі саудагерлер атсыз басына жиналып, үзу, сұрыптау, жәшіктеу жұмысы бір уақытта өрістетіліп, шөл далада қауыннан мол өнім алу мезгілін қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Тұрпан қаласының Каушаң районына барып, күздік қауыннан мол өнім алынған көріністі тамашалайық. Ялғынтақтың етегіндегі Астана ауылының Ауат қыстағындағы егінші Ваң Фыңмингнің қауын атызында бедері жиі қауындар көгінде тізіліп жатыр. Қауын егетін диқандар ертелі-кеш салқын кезде жаңа қауын дүзіп, жұмысшылар қауынды дәрежеге бөліп торғалтаға салып, автокөлікке тиеуде. Ваң Фыңмингнің Тұрпанға тамыр тартып қауын еккеніне оннеше жыл болды. Қауын егумен құлшына шұғылдану оны жас егіншіден тәжірибесі мол қауын егу шеберіне айналдырды. Биыл ол бір жолда 200 мың жерді көтермек алып, күздік қауын егіп, тыңғылықты атсыз баптау тәжірибесіне және өзгеше жаратылыстық шарт жағдайға сүйенгендіктен, қазір қауын атсызынан жаппай мол өнім алып, табысы мол болды. Егінші Ваң Фыңминг, Тұрпанда қауын еккеніме оннеше жыл болды. Тұрпанда қауын егудің жаратылыстық шарт жағдайы біршама жақсы. Күзде күн нұрының түсу уақыт ұзақ, температура парқы зор болғандықтан қант құрамын біршама жеткілікті топтайды. Жақсы бапталса болғаны сапасы да өте жақсы болады деді.

Астана ауылының ауат қыстағында қыстағы бұл 12 мың мүзерге күздік қауын екті. Ол Қаучаң райындағы күздік қауын егі көлемі ең ірі қыстақ саналады. Күздік қауын үркес-тіркес пысқаннан кейін көптеген саудагерлер осы қыстаққа келіп қауын сатып алды. Межемен мемлекет мерекесінің алдартында сату, сатып алудың тыңырлеу көтерледі. Қаучаң районы ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты машиналандырып, дамыту орталығының Астана ауылы ауат қыстағында

тұратын бірінші жузия қызмет әтіретінің бастығы Найым Хыюм таныстыра келіп, «Биыл қауынның тәттілігі дәмі ерекше жақсы. Сырт жерлерден көптеген саудагерлер осында келіп тапсырыс берді. Сатылу жолы өте тамаша. Қауын сынды осы тамаша кәсіпке сүйеніп, ауылдастардың кірісі де артты. Біз де қауынды үздіксіз ойдағыдай егіп, өз жеріміздің маркасына игілеп, көпшіліктің тұрмысының барған сайын жақсаруына мүмкіндік жеткіземіз», деді.

Орнықты тамаша сапасына сүйенген Астана ауылының күздік қауыны сырт жерлерден келген көптеген саудагерлерді жыл бойы осы араға келіп сатып алуға баурады. Еліміз ішінен келген сатып алушы саудагерлер базаға тамыр тартып, атызға келіп қауын таңдап, зат тексеріп үздіксіз зат толықтайды. Күздік қауынның сәтті сатылуына кепілдік ету үшін Астана ауылдық үкімет бір жағынан бүкіл еліміздің жер жеріндегі саудагерлермен ырықтылықпен ұштасып, сату тексесін құрып, сату арнасын кеңейтті. Енді бір жағынан ауыл шаруашылығы техниктері мен қыстақ кадрларын атызбасына барып, егінші отбасыларының қауынының қант құрамын дәрежесін өлшеуіне көмектесіп, қауынның сапасын қатаң меңгеріп, базарға шығарылған әрбір қауынның сапалы болуына кепілдік етті. Ұғысуға қарағанда Гаучаң районында биыл 53700 мың жерге күздік қауын егілген. Межемен жалпы өнім мөлшері 50000 тонна айналасында болып, негізінен Сижумей телілес сорты егілген. Күзгі қауын жинау 10 айдың соңына дейін жалғасады екен. Мемлекет мерекесі кезінде сатып алудың тың өрлеуі көтеріліп, ерекше балғауын кәсібі шаруалардың кірісін үрдіс арттырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берген.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге.

Қазір Чонжа ауданы Бейлиуха қалашығының Таңфаңмын қыстағындағы 500 мыңдан астам жерге егілген азықтық ләләгүлі мол өнім алу мезгілін өтті. Қыстақ коллективінің жетекшілігімен жетілдіруіне сүйенген ләләгүлі жергілікті орынның халықты ауқаттандырып кірісті арттырудағы ерекше тіректі кәсібін айналды. Енді біз Чонжа ауданына барып осы жағдайымен танысайық. Бірнеше күннен бері Таңфаңмын қыстағындағы ләләгүлі егіншілігі базасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Дейқандар ашық ауа райын мықты игеріп, қазу, сұрыптау, қалталау, салу қызметін тәртіппен өрістетіп, торсиып толған сапалы жаңа ләләгүлі іркес-тіркес базарға салынды. Соңғы жылдардан бері қыстақ партиясы екасы мен тұрғындар комитеті ырықтылықпен алда жүріп, үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, технологиялық жақтан жетекшілік ету, өндіру мен сатуға көмектесу арқылы ләләгүлі ерекше егімшілік кәсібін орнықты қадаммен зорайтты. Егінші Ян Мау үшін ләләгүлін егумен 3 жыл тыңғылықты шұғылданып, қазір егіншілік аумағы 120 мыңға жетті. Қыстақ құрған өндіру мен сатуды ұштастыру текшесіне сүйенген ол, Ләнжудағы сатып алушы кәсіпорынмен тұрақты тапсырысқа қол қойып, сату буынындағы уайымнан түбегейлі арылды.

Чонжауда на Билюха қалашығының Таңфаңмын қыстағындағы егінші Ян Маучун мен ең алғашында 40 мың жерге ектім. Тәжірибе барысында өнімділігі өте жақсы болды. Биыл тағы 80 мың жерді арттырдым деді. Таңфаңмын қыстағы Тяньшан тауының кері температуралы белдеуіне орналасқан. Күн нұрының түсуі жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы зор. Өзгеше жаратылыстық шарт жағдайы ләлі гүлінің өсуіне және қоректік жинауына төтенше бап келетіндіктен, сапалы ләлі гүлін егуге тамаша негіз қалаған.

Шонжауданы Бейлюхы қалашығы Таңфаңмын қыстағының кәдірі Шыңгопын. Қыстақ 2010 жылдың алдартында азықтық ләләгүлін егіп, экономикалық өнімділігі көрнекті болды. Егілген жер аумағы бұрынғы бірнеше мудан көбейіп, биыл 500 мудан асты деді. Осыған қарағанда биыл жергілікті орындағы ләләгүлінің му басындық өнімі 1 тонна айналасында болып, му басындық орташа өнім құны 60 мың юаннан асып, кәсіп саласының экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болған. Шыңгопын келесі қадамда ләләгүлі ерекше кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, шаруа отбасыларын технологиялық жақтан қамтамасыз етуді күшейтіп, егіншілік көлемін кеңейтеміз. Сонымен бірге ләләгүлі кәсібін егуден өнімін жинауға дейінгі тұтас барысқа 40 адам күшін қажет етеді. Бұл қыстақтағы және төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға қабылдап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етеді деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап,

атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

Автономия райондық орган істерін басқару мекемесінің Атыш қаласы Қаражол ауылының Орта Қаражол қыстағында тұратын бұрынғы бірінші шузия Чаң Нин. Қыстақта тұрған 4 жылда қыстақ тұрғындарын бастап, Лоңшан шоқысы қарауыл текшесін құрып, шекараны қорғау негізін бекемдеп, Синжанға бағыттамалы көмектесу күшіне сүйеніп, өлшемденген көкпар бәйге алаңын құрып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхатын дамытып, шекараны бекемдеп, халықты ауқаттандырудың гүлдену жолын сұлбалады. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чаң Ниннің қыстақта тұрған кезінде қыстаққа істеген нақты жақсы істерін әңгімелейміз.

Атыш қаласының Қаражол ауылы Орта Қаражол қыстағының Лоңшан шоқысының төбесінде тау тастарынан қаланған қарауыл текшесі айбынды еңсе көтеріп тұр. Бұл биік текше қыстақтың құмды боран соғатын көне бейнесін түбегейлі өзгертіп қана қоймай, кадрлармен бұқараның бір ниет бір тілекте бола отырып, күрес жүргізіп, отбасы мен отанның тыныштығын қорғайтын рухани жер белгісіне айналды. Уақытты 2022 жылы үшінші айға шегерсек, Жан Нин Орта Қаражол қыстағына келіп қыстақта тұру қызметін бастаған еді. Ол кезде Лоңшан шоқысының басында қазіргі биік қарауыл текшесі көрініс жоқ. Тек қағыр беткейдегі қалдық топырақ тастар ғана бар болатын. Жан Нин еске алып, сол кездегі жағдай есімде өте анық қалыпты. Тау баурайында құлаған там үй бар болатын. Жел соқса болды топырақ шаңдап, барлық жерге қаптап, маңындағы бұқара айтып тауысқысыз азапта қалушы еді деді. Қыстақтың ортасын түбегейлі жақсартып, қағыртауды жөнге салу үшін Жан Нин Лоңшан шоқысының төбесін тазалап, биік қарауыл текшесін салуға бекиді. Осы шыт жаңа құрылыс салу ойы қыстақ кадрлар мен қыстақ тұрғындарын бастабындағы сенімнен айырады. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәмет Юсуп Әрбижан былай деді. Ол жерде жол да жоқ болатын. Сол кезде Чан Шужи бұл істі айтты. Бұған іштей сенімім болмады. Чан Шужи сөз жоқ табысқа жетеміз деді. Құрылыс қаржысын ең зор дәрежеде үнемдеп, құрылыс жүргізудің өзіндік құнын төмендету үшін Жан Нин қыстақта тұратын қызмет әтіретін бастап атайлап алда жүріп, бүкіл қыстақтағы ұлт бұқарасының кәрі жасына қарамай түгел аттанысқа келтіріп, өздіктерінен тас қазу, тас көшіру, тас тасу жұмысына қатынастырды.

Жаңның блайдеді. Тұтас құрылыс жүргізу барысында бүкіл қыстақтағы тас қазуға, тас тасуға қатынасқан кадрлар мен бұқара жиыны 20 мың адам реттен асқан. Шөл даланың үскірік желі суық болса да көпшілік қақаған аяздан қорықпай, жапан машақаттан тайынбай, керпіш тастарды бір-бірлеп тасып жинап жүріп, биік қарауыл текшесінің нобайын сұлбалағанын таныстыра келіп, қарулы жастар үлкенірек тасты көтерсе, күші әлсіз адамдар қолына көтере алатын тасты алып жүреді. Олардың бұл әрекеті мені қатты әсерлендірді. Бұқараның қолдауы болғанда ғана біз жеңіске жетпей